0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs, viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Tu gribi saņemt savā sirdī Jēzu par savu glābēju. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Un tā kā es piegāju priekšā, ka pa manīm lūdzu, pa manīm stipri lūdzu, tad es sajūtu, ka svētais gars nāk. Man bija apkārt tā kā deksme. Un es tikai runāju, Jēzu, Jēzu, es tikai saucu viņu. Un tā kā man teica, ka Jēzus ienāk tavā sirdī, ka tu sajūti viņu, ka viņš ir tavs glābējs, es nevarēju valdīt asaras. Es sapratu, ka Jēzus ir manī. Ka viņš man vada, ka mana dzīve mainīsies. No visiem grēkiem viņš mani atbrīvojas, viņš mani izcietinājas, jo tas jau ir noticis pie Golgāta krusta. Man tas skaļi sevi jāapliecina, ka tas jau ir noticis pie Golgāta krusta.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevīmīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākrist. Jo to man oma ik pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka nu, tas ir, nu, tas kaut kādā ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 11 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Tagad tas kungs ir mans ganis, un man netrūkst nenieka, kurš man liek ganīties zaļās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns. Es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

0: say amen.
1: Radio noteikti ir mainījies, radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk nekā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tās sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopal. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dievu mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tas, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, mīļie kristīgā radio klausītāji! Ir pirmdiena, 5. oktobris, lai Dieva miers un žēlastība šajā rītā ir ar mums visiem, un kā ierasts, iesāksim rītu ar lasījumu no Dieva vārda un lūkšanu.
1: Labrīt, klausītāji, un šorīt lasīsim no Jāņa evaņģēlija no 6. nodaļas 30. līdz 40. pantu. Tad tie sacīja viņam, kādu zīmi tu rādi, lai mēs to redzēdami tev ticam, ko tu darīsi? Mūsu tēvi mannu ir ēduši tuksnesī, kā ir rakstīts, viņš tiem ir devis ēst maizi no debesīm. Jēzus viņiem sacīja, patiesi, patiesi, es jums saku, nevis Mozus jums ir devis maizi no debesīm, bet mans tēvs jums dod īsto maizi no debesīm, jo Dieva maize ir tā, kas nāk no debesīm un pasaulē dod dzīvību. Tie viņam sacīja, kungs dod mums vienmēr šo maizi. Jēzus sacīja viņiem, es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps nemūžam. Bet es jums to esmu sacījis, jo jūs to esat redzējuši, bet neticat. Katrs, ko tēvs man dod, nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas mani sūtīs. Bet tā ir mana sūtītāja griba, lai no visa, ko viņš man devis, es nenieka nezaudētu, bet to celtu augšā pastarā dienā. Jo tāda ir mana tēva griba, lai ikvienam, kas skata dēlu un viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Un es viņu celtu augšā pastarā dienā.
0: Paldies Tev, debesu tēvs! Paldies Tev, Jēzu! Paldies Tev, svētais gars! Paldies, ka Tu esi mūsu dzīvība! Paldies, Dievs, ka Tu esi tas, kas dzīvo mūsos, un ka mēs, Jēzu, kā ir rakstīts, mēs bez Tevis nenieka nevaram. Un es ticu, Jēzu, ka Tu esi tiešām šī dzīvība, kas arī, Dievs, kā ir rakstīts, ka Tu esi caur Tevi, Tevī, Dievs. Un paldies, Jēzu, ka Tu esi mums atklājies, paldies, Jēzu, ka mums ir jauns rīts. Paldies, Jēzu, ka mēs varam runāt, dzirdēt, ka mēs varam elpot. Paldies Tev tiešām par šo žēlastību. Paldies, ka mums ir iespēja dzīvot vēl vienu dienu. Paldies, Dievs, ka mēs varam dzīvot Tavā žēlastībā. Paldies, Dievs, ka mēs varam tiešām darīt tās lietas, kuras Tu mums esi uzticējis. Un es šajā rītā lūdzu, lai Tu arī dod mums gudrību, mums ar Ievu, un, protams, katram klausītājam, kurš klausās par to, ko mums šodien teikt, ko mums darīt, Dievs, kur mums iet, Dievs, kur mums neiet, Dievs. Mēs tiešām gribam dzirdēt Tavu balsi, Dievs, Tavus norādījumus, Tavu prātu. Mēs gribam, Jēzu, darīt Tavu prātu. Paldies, Dievs, par ikatru, Dievs, kurš šajā rītā ir modies priecīgs. Dievs, arī par katru, Dievs, kuram varbūt nav tas vieglākais posms dzīvē. Mēs lūdzam par katru, dod spēku, dod ticību, paļauties uz Tevi. Visas lietas nāk par labu, Dievs, tiem, kas Tevi mīl, un mēs, Dievs, mīlam Tevi, un mēs pagodinam Tavu vārdu, mēs cienām Tevi. Mums nav bail no Tevis, bet mums ir bijība, Jēzu, Tavā priekšā. Bijība, tāda bijība, ka mēs tiešām gribam paklausīt Tev, nevis aiz bailēm, bet aiz mīlestības. Un mēs vēlreiz apliecinām, Dievs, ka Tavs ceļš ir labākais ceļš, kas mums ir, un ka Tavs ceļš ir vienīgais ceļš. Paldies, Jēzu, ka Tu nav vārdu, lai aprakstītu, un mēs nebeigsim teikt paldies par to darbu, ko Tu izdarīji 2000 gadi atpakaļ, ka Tu izgāji līdz galam. tu biji paklausīgs. Tu biji paklausīgs līdz krusta nāvei, un šis darbs pie krusta ir visnozīmīgākais darbs, kādu cilvēks ir piedzīvojis. Un mēs tev par to pasakamies, ka tu cilvēku veidā būdams to izdarīji un nomiri par visas pasaules grēkiem. Paldies tev, Jēzu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.

0: Pareizs laiks 7:13 minūtes Latvijas kristīgā radio ēterā Adriāna Kosta ar dziesmu Keep Holding On. Turpini turēties pie Jēzus Kristus. Latvijas kristīgā radio ēterā jūsu uzmanībai vrāļu draudzes lozungi Dieva vārds katrai dienai. Un kā pirmo šajā rītā lasīsim rakstu vietu no pirmās Mozus grāmatas 18. Nodaļas 27. Panta. Es esmu ņēmies runāt ar kungu, bet esmu tikai pīšļi un pelni. Kā otra rakstu vieta būs no Mateja evaņģēlija 15. Nodaļas 27. Un 28. Pants. Jā, kungs, viņa sacīja, bet sunīši ēd druskas, kas nobirs no viņu kunga galda. Tad Jēzus viņai atbildēja, ak, sieviete, tava ticība ir liela, lai notiek tā, kā tu vēlies.
1: Un lasīsim arī no Pāvila pirmās vēstules Tesaloniķiešiem 4. Nodaļas 9. Līdz 18. Pantu. Par brāļu mīlestību man nav vajadzīgs jums rakstīt, jo pats Dievs jūs mācīs turēt savā starpā mīlestību. Un to jūs arī darāt ar saviem brāļiem pa visu Maķedoniju. Bet mēs jums, brāļi, liekam pie sirds topiet šai ziņā vēl pilnīgāki. Turiet par lielu godu, klusi dzīvojot, darīt savu darbu un strādāt savām rokām, kā mēs jums to esam piekodinājuši, lai jūsu dzīve būtu nevainojama arī pret tiem, kas ir ārpusē, un jums ne pie viena nebūtu jāgriežas savās vajadzībās. Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai es nenodotos skumjām kā tie, kam nav cerības. Jo tāpat kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomirs un augšām cēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar viņu. To mēs jums sakām balstoties uz mūsu kunga vārdu. Mēs, kas līdz mūsu kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas aizmiguši. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs atskanot, Erceņģeļa balsī un Dieva bazūnei, tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos pretim tam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Iepriecinājiet cits citu ar šiem vārdiem.
0: Jūs dzirdējāt Bībeles lasījumus no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. 7:16 minūtes jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: such a great adventure. Welcome to the future.
1: 7:24 minūtes jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā rītā esam modušies jaunā pirmdienas rītā un tāds neliels dzestrums gaisā, kas liecina, ka kļūst arvien rudenīgāks un vēsāks laiks. Arī mūsu klausītāji to norāda un tūlīt nolasīšu arī kādas ziņas no jums. Jānis no Dobeles mums raksta, ka laukā 1+10 grādi un mākoņēns kā jau rudenī. Sveiciens no Dobeles un sveiciens mūsu klausītājiem arī Kārlim, kurš pagājušajā nedēļā teica, ka cik var par to laiku runāt. Un sveicien tev, Kārli, mūsu ikdienišķais pirmdienas un trešdienu rītu ritms ir tāds, ka mēs atļaujamies šo mazo laikapstākļu uznācienu kā tādu tradīciju un ritmu, kas mums tā kā sagatavo dienai, tad ko uzvilkt mugurā un kā doties, lai diena būtu tāda veiksmīgāka.
2: Tev bija arī kāda mini liecība, tu stāstīji, ka tev bija rakstījusi sievieta kāda?
1: Nē, man ir no draudzes māsa, sveicieni Evitiņa tev šajā rītā, viņa tieši teica, ka šis ir laiks, ka viņa zina, ka viņai ir jādodas uz darbu.
2: Tāpēc brīdis, kad sāk runāt laikapstākļiem, tad viņa zina, ka viņai ir tā kā jādodas uz darbu.
1: Tā kā, ja mēs kaut ko mainam, tad lai mēs viņu painformējam. Bet, nu,
2: mēs nemainam,
1: ir 7:25, Evita, lūdzu, tad, ja tev ir jādodas, tad jau jāšņorē apavi, tad šis ir tas
2: tu to drīksti darīt.
1: Jā. Un vēl mums ir kādas ziņas par laikapstākļiem. Dailis mums raksta, ka Bauskā plus 8 grādi un apmācies līdzīgi, kā arī Dobelē. Savukārt Iveta no Aizputes raksta, Aizputē apmācies, gaisa temperatūra +10 grādi. Un ielūkojoties kartē, gribas arī vien apstiprināt jau esošās ziņas, arī naktī gaisa temperatūra lielākoties ar +10 grādiem, gan Rīgā, Alūksnē, Rēzeknē, siltāks, protams, piekrastē, Ainažos 13,7 grādi, Ventspilī 13,9 grādi, Liepājas piekrastē pat 14,1 grādus. Tā kā
2: mini atvasara vēl nedaudz ir.
1: Jā. Kaut gan šorīt, kā tev likās, bija tāds vēsāks cimdus prasījās?
2: Neprasījās. Nē, es izgāju ārā jaciņā tādā līdz mašīnai un tā kā nebija augsti. Nejutās tas tāds dzestrums, ka gribētos uzvilkt kaut kādu lieku apģērbu gabalu. Tā kā šajā rītā Pētera termo
1: regulācija saka, ka ir vēl atvasara.
2: Jā, kad vēl nedaudz atvasara ir.
1: Jā, nu man savukārt gribējās kaut ko siltāku uzvilkt, gan šalīt, gan cimdiņus, tā kā tādiem, kuriem prasās siltums vairāk, tad varbūt var kaut ko lieku ielikt līdz, bet noteikti neko pārāk daudz, jo dienas laikā temperatūra būs kļūs

0: siltāka. Kaut gan arī lielākoties visā Latvijas teritorijā sola, ka brīžiem uzlīs. Tā kā, ja jāpavada laiks ārā, tad šim gaidāmajam lietum var arī sagatavoties.
1: Jā, jā, jau pēc dažām dziesmām turpināsim šī rīta sarunas. Ieva, tu gribēji vēl kaut ko nolasīt, pateikt?
0: Jā, mums pienāca tikko ziņa arī, ka Mērsragā plus 10 grādi, tā kā sveicieni klausītājiem no Mērsraga. Klausītājs Aleksandrs nofotografējas kopā ar savu sunīti, tā lielu baltu. Jā, prieks, sveicieni Aleksandri. Un vēl arī pirms dodamies nākamajā dziesmā, tad gribēju nolasīt arī, ko Vilnis atsūtījis no psalma. 134. Svētceļnieku dziesma. Redzi, teiciet tad nu to kungu visi viņa kalpi. Jūs, kas stāvat naktī tā kunga namā, paceliet savas rokas uz svēto vietu un teiciet to kungu. Tas kungs, kas radīs debesis un zemi, lai tevi svētī no cijānas.
1: Amen. Un tagad Latvijas Kristīgā radio ēterā Evija Čerevko ar dziesmu Dievs skatās uz manu sirdi.

0: 7:41 minūte. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā 5. oktobra rītā šeit studijā esmu es Pēteris un mana kolēģe Ieva. Labrīt, Ieva!
1: Labrīt, labrīt! Ir tiešām labs, spirdzinošs rudenīgs rīts. Ceru, ka esat ar labu noskaņu modušies un ka varbūt brokasts jau galdā vai
0: Ieva, tu esi labu noskaņojumu šorīt modusies.
1: Jā, es pat esmu tikusi savā attīstībā gada laikā tik tālu, ka es varu iest arī brokasts nākot uz radio, kas ir... Jā, paldies! jo klausītāji, kas atcerās pagājušo rudeni, es sēdēju pie mikrofona, es domāju, kas notiek, kas tās ir par... kas tā par situāciju, ka tu esi pie mikrofona tik agrā rītas stundā kāpēc, tev kaut kas ir jāsaka. Tu nesaproti, vai tu gribi ēst, vai gulēt, vai ko vispār, bet nu, ir jau notikusi zināma evolūcija
0: tas gada ir labi, laikā. Tas ir labi, tas ir ļoti labi. Un, varbūt pēc gada kas vēl būs, iedomājies.
1: Jā, es jau vingrošanu vēl uzdeju.
0: Rīt rošanu būs.
1: Jā, bet šorīt arī ielūkojoties visos tādos
0: ziņu kanālos,
1: ziņu kanālos, redzams, ka tomēr vēlēšanas ir tas, kas ir centrālais notikums un droši vien, ka tādi līdzdalīgi pilsoņi arī jūs, mīļie klausītāji, gaidījāt šos rezultātus un cerējāt, ka tieši jūsu, teiksim, atbalstītais politiskais spēks ir ieguvis tādu visaugstāko novērtējumu un nu, šajā brīdī mēs tā ieskatoties arī tajā tabulā redzam, ka tiešām tāds īpašs uzticības kredīts ir dots apvienotajam sarakstam ar Andri Kulbergu priekšgalā tiešām tāds rekordliels procents 35,288 tā kā tiešām tāds iespaidīgs mandātu skaits arī Saeimā, kas noteikti nozīmē, ka viņi var īstenot sev, teiksim...
0: Savus plānus un savus solījumus, ko viņi ir devuši noteikti.
1: Jā, tas tā tiešām ir vēsturiski laikam pirmoreiz tik liels tas procents, kas klausoties kādas diskusijas dzirdēja, ka Latvijas ceļš bija pirms laika dabūjis šo gana lielo procentu, bet tad politologu sprieda, ka nu, tā, to nav iespējams pārspēt, bet tomēr apvienotais saraksts ir ticis rekorda augstā.
0: Tā kā es domāju, ka mēs varam apsveikt Latvijas iedzīvotājus tādā ziņā, ka mums ir ievēlēti jauni deputāti, jauni pārstāvi, kas pārstāvēs mūsu un cerēsim, ticēsim un kā Dieva vārds pāri visam lūksim par viņiem, lai Dieva prāts notiek viņu dzīvē, un mēs jau skaidri zinām, tāpat, kā saka, ne matiņš, ne no mūsu galvām nenokrīt, un es domāju, viss ir, es ticu Dieva rokās, ja mēs lūdzam, uzticamies Dievam, un tiešām, apsveicam
1: Latvijas tautu. Ir vērts nosaukt arī visus iekļuvušos, tātad Latvija pirmajā vietā ar 13%, un tad suverēnā vara apvienība jaunlatvieši 11,71%, nacionālā apvienība visu Latvietu apzīmējumu brīvībā LNK 8,89%, progresīvie 7,87% un jaunā vienotība 6,36%. Tā kā, nu, tagad laiks, mēnesis laiks vienoties savstarpēji un izveidot labāko koalīciju, un tad mums, kā kristiešiem, labs laiks arī lūgt par to tiešām, lai Dievprāts tajā notiek, lai Latvijas valstī būtu par svētību turpmākie 4 gadi.
0: Jā.
1: Tā kā,
0: Ieva, saistībā ar vēlēšanām, mēs katrs gājām. Tu gāji, es gāju, cilvēki noteikti, kuri klausījās, gāja, atdot savu balsi. Un kā mēs saucam šo iekārtu? Demokrātija.
1: Jā,
0: vai ne? Demokrātija. Jā. Mēs katrs.
1: Demokrātisks process.
0: Demokrātisks process. Un mēs te aizskatrā jau sākām runāt par to, ka vai Dieva valstība ir demokrātiska. demokrātisks process vai Dieva valstībā notiek, tā kā mēs katrs tagad izdomājam un tad iesim teikt, iesim pie Dieva visi un teiksim, Dievs, mēs gribam šitā un tad Dievs uzklausīs vairākumu. Un tad viņš darīs tā, vai tomēr ir monarhija, kad ir Jēzus, ir kungs?
1: Monarhija, bet...
0: Vai jā.
1: Bet mēs šorīt tieši lasījām no Jāņa evaņģēlija, kur Jēzus saka, es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas man sūtīs. Mm. Tāda pakļaušanās Dieva varenajai gribai. Bet reizē tā demokrātijas daļa ir tajā, ka mums ir tā brīvā izvēle. Jo Dievs nav despotisks monarhs, kurš ierobežo mūsu izvēli.
0: Viņš grib noteikt un cer, ka mēs izvēlēsimies tāpat kā Jēzus, vai ne? Saka, ka Dievs, ka mēs savu brīvo gribu un brīvo izvēli atdodam Dievs tev, mēs gribam uzticēties tev. No brīvas gribas.
1: Jā, droši vien Jēzus piemērs ir tas ideālais piemērs, kur mums liekas, mums jāatīst savs personīgais skatījums un viedoklis.
0: Savs viedoklis, jā.
1: Un inteliģents un kulturāls un visādi citādi izgraznots, bet ja Jēzus mums rāda, ka viņš pakļaujas Dieva gribai, tad iespējams tas ir labākais, ko darīt. Un vienīgā problēma, tad nu ir jādzird Dieva balss, jo, ja tu nedzirdi, tad atkal tu, kam tad tu pakļausies šādā aspektā. Bet arī šis brīvās gribas moments, interesanti, ka Dievs tiešām mūs ir radījis savā līdzībā, un viņš pat mums radīja šo brīvo gribu iziet no paradīzes, kur viņš mūs Ādamu un Ievu ielika, tātad pat tur viņš to bija ielicis, kur bija perfekta apstākļa Dieva tuvums. Un vienalga iespēja iziet no tā. Tāpēc, jā, es teiktu, kad apvienot no demokrātijas tas, ka mums ir tā izvēle dota, jo monarhs jau nedod šo izvēlu. Viņš saka, pielūdziet tagad mani. Un ja nē, tad viss, tad tu esi...
0: Nē, nu tāpat jau viņš dod to izvēli, tikai ja tu neizdari to izvēli pareizo, tad nav diezgan labi. Nu. Mēs vismaz klausītājiem varētu arī pajautāt,
1: jā,
0: varbūt. Kā jums šķiet, Dieva valstība ir, un tas ir vienkārši jautājums, tas nav apgalvojums, mēs jautājam jums, kā jums šķiet, vai kāda... To var teikt valsts iekārte, ja? Tas ir vai valsts, jo ir debesu valstība.
1: Debesu valstība un debesu valstības iekārte.
0: Jā, jo tā ir tomēr valstība. Tā kā mēs jautājam jums šajā rītā radio klausītāji, kā jums šķiet debesu valstība, ir kāda valsts iekārte? Demokrātija, monarhija, ir vēl kādas? Es neesmu tik gudrs šajās lietās.
1: Mēs atšķirsim un nolasīsim visas nākamajā uznācienā. Noteikti es ceru, ka mūs klausās arī kādi teoloģiski izglītotāki
0: par mums varbūt.
1: Jā. Un tad nu, viņi steidzās mums jau ierakstīt savas balziņas, lai kā viņi ir izpētījuši un uzzinājuši. Bet jā, turpināsim sarunu pēc kādas dziesmas.
0: Jā, tā kā radio klausītāji, jā, ja jums ir arī pārdomas par to, kāda tad valsts iekārta ir debesu valstība, ja? Un to mēs noteikti visdrošākais veids, kā to uzzināt, ir meklēt Dieva vārdā atbildes, bet jā, sūtiet savas ziņas uz telefona numuru
1: 2 5 4 4 2 2 8 8.
0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Un neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un nodzēties Dievas lauzas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta, un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Pareizais laiks 7:59 minūtes jūsu uzmanībai. Latvijas Kristīgā radio ēterā ziņas. Pēc nedēļas nogalē notikušajām 15. Saimas vēlēšanām kļuvuši zinām provizoriskie jaunā parlamenta sastāva rezultāti. Vēlēšanās pārliecinoši uzvarējis apvienotais saraksts, kas ieguvis 41 mandātu, tas ir līdz šim labākais kāda politiskā spēka rezultāts Saimas vēlēšanās kopš neatkarības atjaunošanas. Kopumā nākamajā saimā būs pārstāvētas 6 politiskās partijas un apvienības. 5% vēlēšanu barjeru nav izdevies pārvarēt Zaļo un Zemnieku savienībai, kas palikusi pirmā aiz svītras. Vēlēšanu rezultāti liecina arī par zemu iedzīvotāju aktivitāti. Pie vēlēšanu urnām devās 51,8% balsstiesīgo, kas ir zemākais rādītājs kopš neatkarības atjaunošanas. Šobrīd vēl turpināts atsevišķu datu precizēšanu un kandidātu saņemto plusu un mīnusu skaitīšana. Jaunajai saimai pēc vēlēšanām būs jāuzsāk darbs pie valdības izveides un turpmākās valsts politikas. Šodien visā Latvijā sākās jau 17. Labo darbu nedēļa, kas līdz 11. oktobrim aicina ikvienu paveikt kādu labu darbu. Akcijā var iesaistīties gan individuāli, gan kopā ar ģimeni, draugiem, kolēģiem vai skolas biedriem. Palīdziet iespējams dažādos veidos, veltot laiku senioram, palīdzot dzīvnieku patvērsmē sakopjot apkārtni vai vienkārši izrādot uzmanību cilvēkam, kuram tā šobrīd ir ļoti nepieciešama. Organizātori uzsver, ka labam darbam nav jābūt lielam. Svarīgākais ir pamanīt, kur nepieciešama palīdzība un nepalikt vienaldzīgam. Paveiktos labos darbus iedzīvotāji aicināti reģistrēt akcijas mājaslapā un ar tiem dalīties arī sociālajos medijos. Pagājušā gada akcijā tika reģistrēti vairāk nekā 800 labie darbi, kuros iesaistījās vairāk nekā 28 tūkstoši cilvēku. Šogad akcijai ir īpaša nozīme, jo 2026. Gads gan Latvijā, gan pasaulē izcēlās kā brīvprātīgā darba gads. No šodienas stājas spēkā izmaiņas vilciena kustības sarakstā Tukuma un Siguldas līnijās. Rīgas un Dubultu maršrutās sākas ziemas sezonas grafiks, tāpēc brīvdienās būs mazāk vilcienu reisu. Darba dienu intensīvākajās stundās vilcieni starp Rīgu un Dubultniem arī turpmāk kursēs ik pēc 15 minūtēm, bet pārējā laikā 2-3 reizes stundā. Savukārt vilciena kustības grafiks starp Rīgu un Tukumu 2 nemainīsies. Izmaiņas skars arī Siguldas līniju, kur saistībā ar sliežu remontdarbiem vairāk vilcienu kursēs dažas minūtes agrāk vai vēlāk nekā līdz šim. Kopumā visi reisi ir saglabāti, tomēr pasažieriem pirms brauciena ieteicams pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu. Izmaiņas vilcienu sarakstā būs spēkā ziemas sezonā. Ārvalstu aktualitātes. Brazīlijā prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā uzvarētājs nav noskaidrots, tāpēc 25. Oktobrī notiks vēlēšana otrā kārta. Tajā sacentīsies pašreizējais prezidents Luis Inácio Lula da Silva un labējais senators Flavio Bolsonaro. Pirmajā kārtā Bolsonaro ieguva 47% balsu, bet par Lulu nobalsoja 45% vēlētāji. Kopumā uz prezidenta amantu pretendēja 12 kandidāti. Vēlēšana kampaņā būtiskākie jautājumi bijuši noziedzības apkarošana, valsts loma ekonomikā un sabiedrībā, kā arī attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm. Lula turpina solīt sociālās programmas un valsts investīcijas, savukārt Bolsonaro iestājas par mazāku valsts lomu un stingrāku cīņu pret noziedzību. Jaunais Brazīlijas prezidents amatā stāsies nākamā gada 5. Janvārī. Igaunija nākamnedēļ Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā atklās savu vēstniecību. Tās atklāšana paredzēta Igaunijas ārlietu ministra Margusa Cahnas vizītes laikā Moldovā pirmdien un otrdien. Vizītes gaitā ministrs tiksies ar Moldovas augstākajām amatpersonām, tostarp prezidentu Māju Sandu un ārlietu ministru Mihaju Popšoju. Sarunās paredzēts apspriest Igaunijas atbalstu Moldovai ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā, kā arī reģionālās drošības jautājumus. Igaunija septembrī Moldovā akreditēja arī savu pirmo rezidējošo vēstnieci. Savukārt Latvijai vēstniecība Moldovā darbojas jau kopš 2014. Gada. Igaunijas vēstniecības atklāšana Kišiņevā stiprinās abu valstu diplomātiskos kontaktus un sadarbību. ASV no Lielbritānijas avio bāzes Fairfordā izvedušas visus tur izvietotos strateģiskos bumbvedējus B1, apstiprinājis Pentagons. Bumbvedēji pārvietot atpakaļ uz ASV bāzēm pēc tam, ka pie avio bāzes pagājušā nedēļā notika aizdomīgs incidents. Polijas notikumu vietu tika izsaukta pēc vietējā iedzīvotāja ziņojuma par cilvēku grupu ar vairākiem furgoniem. Drošības apsvērumu dēļ evakuētas 85 mājsaimniecības. Izmeklēšanā furgonos sprāksvielas netika atrasts, taču policija tajos konstatēja benzīnu. Saistībā ar notikušo aizturēti 5 Lielbritānijas pilsoņi, kur vēlāk atbrīvoti pret drošības naudu. Fairfordas bāze pēdējos mēnešos izmantot ASV militārajām operācijām, tostarp saistībā ar operācijām pret Irānu. Šīs bija ziņas, bet tagad jūsu uzmanībai laika ziņas.
1: Pirmdien laiks Latvijā lielākoties būs apmācies un brīžiem līs, liecina prognozes. Vietām starp mākoņiem kādā mirklī uzspīdēs saule, taču visos reģionos pa laikam arī gaidāms neliels lietus. Pastiprināsies dienvidrietumu rietumu vēju, brāzmās 8 līdz 13 metri sekundē, Kurzemes rietumu piekrastē līdz pat 16 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 12 plus 16 grādi. Rīgā starp mākoņiem kādā brīdī uzspīdēs saule, brīžiem arī uzlīs. Mērens dienvidrietumu rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 15 plus 16 grādi. Šobrīd Rīgā plus 11 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
3: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Pareizais laiks 8:15 minūtes. Lānā Botiņa likt pēdas tavās pēdās un neskatīties atpakaļ. Un, manuprāt, šī dziesma ļoti labi arī saskana šī rīta tematu, jo tiešām mums jāliek pēdas, Dieva pēdās, un mēs neskatāmies atpakaļ, mēs atdodam to savu īpašo viedokli, ja, kā es gribu, mēs atdodam Dieva rokās.
1: Jā, un tiešām temats ir visnotaļ atbilstošs pirmdienas rītam, vai ne?
0: Ļoti tāds tā, viegls.
1: Kā trāpīts tieši cilvēki gatavojas doties uz darbu.
0: Un tad pēkšņi Pēters un Ieviņam prasa, kāda valsts iekārta ir debesu valstī vai?
1: Jā, un tad nu... Mēģinu nu, izdomāt, tagad pulksten 8:16, kāda nu ir īstā iekārta, bet neticamais ir noticis, mums pat ir kādas ziņas.
0: Pat vairākas?
1: Nu jau ir divas, jo wow. Tikko vēl viņi pienāca. Tātad Bārbala mums raksta, ka ar tādu smaidu viņa raksta, ka ir teokrātija. Tātad teokrātija izlasīsim, teokrātija valsts pārvaldes forma, kurā valsts galva ir arī valsts reliģiskās dzīves vadītājs. Teokrātija parasti ir valstīs, kur ir monarhija. Un teokrātijā valdnieka vara tiek uztverta kā dievišķi apstiprināta vai tieši nodota no augstākās dievišķās varas. Tā lūk, mums šajā rītā Bārbala atbildēja uz jautājumu. Paldies, Bārbala, ka iesaistījies. Jā, nu,
0: kas mums vēl ir atsūtījis ziņu?
1: Jā. Tad mums ir no Guntara, no Rīgas. Tā, nu, es lasīšu, jo neesmu vēl izlasījis pirms tam, bet, nu, mēģinam, ko mums Guntars atsūtīs. Labrīt! Kristus ķēniņu valstī nekvalificējas neviens cilvēks pats par sevi. Visiem trūks dievišķās godības vēstule ebrejiem. Tikai Dieva žēlstībā Kristu caur jaunpiedzimšanu no augšienas Jāņa evaņģēlijas un izmainītu sirdi cilvēks vispār ierauga Kristus ķēniņu valsti un Amen. Redz savu nespēju bez Kristus kā augstā priestera upuri tajā kvalificēties, iekļūt. Un zīmīgi, ka Kristus kā patiesais ķēniņu ķēniņš neaicināja tautu sacelties pret netaisno Romas imperatoru, kurš sevi dēvēja par vienīgo dievu, jo viņam bija ļoti liela vāra par pavalsniekiem, bet paklausot Kristus mācībai atgriezties no grēka, no neticības uz ticību Kristumu, un pazemīgi izrādīt žēlastību savam tuvākajiem un pat ienaidniekiem.
0: Nu,
1: paldies, Guntar.
0: Ļoti skaista ziņa, Guntar. Tiešām. Jā. Man bija viena rakstu vieta, es tikko atradu no vēstules romiešiem 13. Nodaļas no pirmā panta uz leju, kur rakstīts, ik viens, lai ir paklausīgs varām, kas valda, jo nav valsts varas kā viena no dieva. Un tās, kas ir Dieva ieceltas. Tātad, kas pretojas valsts varai, saceļas pret Dieva iestādījumu, bet tie, kas saceļas pret to, paši sev sagādā sodu. Un man liekas, tas ir kaut kur arī, ko Guntars tikko minēja, ka Jēzus neaicināja nu, sacelties nu, tādā ziņā pret esošo iekārtu. Jā, viņš tomēr pazemībā gāja un jā, ir kāda rakstuvieta arī par to, par kalpiem, lai ir kalpi ir paklausīgi saviem kungiem un ne tikai tiem labajiem, bet arī ļaunajiem. Varbūt kas tā kā, nu jā, mēs turpinām domāt par to, kas tad ir, kāda tā ir Dieva. Valstība, kāda valsts iekārta,
1: jā? Jā. Bārbala mums atsūtīja, oi, tā es nebiju domājusi, tad, kad mēs nolasījām šo teokrātijas definīciju. Viņa saka, es domāju, Dievs valda. Jā, tātad zem šī nosaukuma viņa gribēja teikt, ka Dievs valda. Jā, bet nu, katrā ziņā interesanti domāt par to kā mēs, kā cilvēki esam, nu, nosaukušas ir šīs dažādās iekārtas un kā patiesībā nu, Dieva tā perfektā iekārta, lai mēs viņu nosaukt, kā viņa ir uzbūvēta un iespējams, ka tur ir kaut kas no kādām no šīm iekārtām.
0: Vai varbūt iespējams tā ir vispār kaut kāda jauna iekārta, kuru mēs nevaram nosaukt vārdā? Nu, tā kā, jo Jēzus ir kungu, kungs un ķēniņ, ķēniņš, viņš valda par visu. Un, tomēr
1: un tā
0: viņš
1: ir monarhija. Nu,
0: jā,
1: ja viņš
0: tā,
1: ir, ja viņš ir kungs.
0: Un, man liekas, kad mēs iepriekš runājām, kad atšķirībā no tādiem varbūt fiziskās, ja, šeit uz zemes, tiem monarhiem, kad monarhs pasaka un tagad viņš ir tā cilvēciski grib valdīt. Man liekas, Dievs valda caur to, ka viņš pats atnāca parādīt to piemēru, ka ne tikai viņš pasaka, tagad dariet tā un jums būs paklausība, bet viņš to pasaka.
1: Un tad pats arī izdzīvo.
0: Pats atnāk parāda, kā to izdarīt un beigu beigās...
1: Vēl atdod savu dzīvību jā. Par saviem pavalstniekiem.
0: Jā, un lai mēs tiktu iekšā debesu valstībā.
1: Jā. Tādu monarhiju es nezinu, kurš būtu atdevis savu dzīvību par saviem pavalstniekiem. Parasti monarhi izbauda visas privilēģijas un dzīvo skaistās telpās un parādās visiem un visi pamāja ar tādu glītu plaukstiņu. Bet tas, kā Jēzus rādīja šo piemēru un reizē tur ir šī absolūtā vara. Tas ir tāds unikāls piemērs.
0: Tāpēc, radio klausītāji, ja jums ir pārdomas par to, kā jums šķiet, kas ir debesu valstība vai monarhija vai tomēr demokrātija, ka mums katram ir sava balss tajā, kā vajadzētu debesu valstībā noteikt. Jā, sūtiet savas ziņas uz telefona numuru.
1: 2544-2288, pareizs laiks 8:21. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena rādījā ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais rādījā. Un tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Pareizais laiks 8:27 minūtes jau pēc nākamās dziesmas Mārtiņš Oglozoliņš ar ģimenes izaicinājumu.

0: Ģimenes izaicinājums. Spēcīgas ģimenes neveidojas tāpat vien, tās tiek veidotas.
1: Esiet sveicināti, mani sauc Mārtiņš Ogļu Ozoliņš un jūs klausaties ģimenes izaicinājumu. Ģimenes izaicinājums ir vieta, kur mēs tiekamies, lai kopā katrs strādātu pie savām laulībām, lai tajās izdzīvotu dzīvību un dzīvības pārpilnību. Un spēcīga valsts sākās no spēcīgām ģimenēm. Un spēcīgas ģimenes sākās no spēcīgiem vīriem, kas ceļās, lai iekāptu tajā aicinājumā, kuru Dievs mums ir paredzējis, kā ģimenes galvām, vīriem un tēviem. Vīri, jūsu ģimenes celšanās sākās no jums. Dievs ir devis jums unikālu aicinājumu, un Dievs jums ir uzticējis ģimeni, kuru kopjat jūs. Un dievbijīga sieva nekad neprasa, kāpēc viņš ir galvenais, bet viņa uzdod jautājumu, kā es savam vīram varu palīdzēt celt ģimeni. Un kā jau no sākuma jūs varat noprast, šīs nedēļas uzdevums tiks dots vīriem. Pārējā ģimene to varēs izbaudīt. Ja pagājušajā nedēļā mums visiem kopā vajadzēja kaut kur izrauties no ikdienas rutīnas un kopā kaut kur izbraukt pavadīt laiku, tad šonedēļ es gribu, ka vīri katrs izrau no ikdienas dzīves savus ģimenes locekļus un dāvā viņiem nedalītu laiku un uzmanību. Šodien mēs padomāsim par randiņiem, cik tie ir svarīgi. Un tagad neliela statistika. 52% pāri vai nu nekad neiet uz randiņiem, vai tikai iet uz viņiem dažas reizes gadā. 48% pāru iet uz randiņiem vienu vai divas reizes mēnesī. Detalizētāk, ja mēs paskatāmies, tad 30% iet vienreiz mēnesī, 10% iet katru nedēļu un 30% gandrīz nekad. Tāpat pētījumi rāda, ka pāri, kas regulāri iet uz randiņiem, samazina šķiršanās procentu par 14%. 68% pāri, kas regulāri iet uz randiņiem, ir arī apmierināti ar savu seksuālo dzīvi. Šī statistika parāda to, ka randiņi laulībā nav tikai bonus, tas ir kritisks faktors attiecību veselībai. Šis bija par laulātajiem. Tagad ķeramies klāt vecāku un bērnu attiecībām. Bērni, kuri regulāri pavada individuālu laiku ar vecākiem, ir emocionāli stabilāki, labāk komunicē, mazāk meklē uzmanību negatīvā veidā. Tas ir saistīts arī ar paklausību un it sevišķi uzvedību sabiedrībā. Jo bieži vien tas, ko mēs norakstam uz nepaklausību un iespējams pat uz hiperaktivitāti, tas ir uzmanības trūkums bērnam no vecākiem. Tāpēc vīri atgādināšu, tas sākās no jums. Iniciatīvai jānāk no vīra. Jūs esat tie, kas veido klimatu jūsu ģimenē. Un iespējams, jūs esat viena no tām 98 tūkstoši vientuļajām māmiņām, kas audzina savus bērnus viena pati. Arī jums ir jāizraujās randiņos ar saviem bērniem, un jāstāsta viņiem par Dieva tēva mīlestību, kas ir nemainīga. Un ka viņi ir Dieva tēva mīlēti. Un neskatoties uz to, ka varbūt viņu zemes tēvs nav klātesošs, viņu debesu tēvs ir vienmēr klātesošs viņu dzīvēs. Un tagad šīs nedēļas uzdevums. Vīri, izbrīvējiet laiku, lai randiņā aizvestu katru no saviem ģimenes locekļiem. Jo katram no mūsu ģimenes locekļiem ir nepieciešama nedalīta uzmanība. Uztaisi pārsteigumu savai sievai. Uzaicini viņu uz vakariņām, kur tu noliec malā telefonu un vienkārši ar viņu pavadi laiku sarunās. Tāpatās arī savus bērnus. Aicini viņus pa vienam uz randiņiem, pavadi ar viņiem laiku kaut vai 20 minūtes vai pusstundu šajā nedēļā. Tas viņiem nozīmēs ļoti daudz. tieši tas pats attiecās uz māmiņām, kas audzina vienas pašas savus bērnus. Arī jūs varat uzaicināt savus bērnus uz randiņu. Jūs varat runāt ar viņiem par ikdienas situācijām un atgādināt viņiem, cik ļoti viņi ir debesu tēva mīlēti. Es ticu, ka ar Dieva žēlastību jums izdosies. Mani sauc Mārtiņš Oglozoliņš un jūs klausījāties ģimenes izaicinājumu.
0: Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.

0: Pareizais laiks 8:45 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Šodien ir pirmdiena, 5. oktobris, un mēs šajā rītā runājam par ko mēs iev runājam.
1: Mēs runājam par to, kāda pārvaldes forma mūsuprāt varētu būt debesu valstībā, jo šīm pārdomām mudināja mūsu demokrātiskie procesi un vēlēšanas, kurās mēs varējām atdot savu brīvo balsi par kādu no partijām un attiecīgi iegūt šīs partijas pārstāvniecību arī Saimā. Tāds demokrātisks process, brīvās gribas process. Bet mūsu klausītāji vairāk šajā rītā sadzird tieši šo vārdu debesu valstība, un Vineta raksta: debesu valstība ir brīnišķīga, to sagatavojas mums ir brīnišķīgais Jēzus Kristus Golgātas krusta nopelnā. Un jā, tā ir. Paldies, Vineta, par šo ziņu. Un arī Egils mums ir atsūtījis ziņu. Svētīgu dienu, Ieva un Pēter un Latvijas Kristīgā radio veidotāji, klausītāji. Dieva valstības varenību var ieraudzīt katrs, paceļot acis uz debesīm. Dieva valstība ir aprakstīta svētajos rakstos 1. Jāņa 2:15-17.
0: Jā, varbūt, Ieva, tu, kamēr atrodas, izlasīšu Artūra ziņu, un tad tu varēsi nolasīt. Savukārt, Artūrs mums no Dānijas raksta. Sveiciens Artūram. Viņš ir atsūtījis kādas rakstu vietas tieši par Dieva, arī par Dieva valstību. Un Lūkas evaņģēlijas 17. nodaļa 21. pants, kur ir rakstīts: nevarēs arī sacīt, redzi, še viņa ir vai tur, jo redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū. Un vēl viena raksturvieta Artūrs ir atsūtījis no Pāvila vēstules romiešiem 14. nodaļas 17. pantu, kur ir rakstīts, jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Es pilnībā atcerējos, bija kāda dziesma. Taisnība, miers un prieks garā svētajā.
1: Un Jāņa pirmā vēstule, otrā nodaļa, ko mums Egils ir atsūtījis, 15-17. Pants: nemīliet pasauli, nevis tos, kas ir kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības, jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība, dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Pasauli iznīkst un viņas kārība, bet kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi. Jā, Egils akcentē tieši šīs valstības
0: principus, jā.
1: Jā, un ka tas ir zūdoši, jeb kas notiek. Bet tomēr mēs te esam, un to ir svarīgi atcerēties. Paldies, Egil, par atgādinājumu. Un tā, lūkojoties arī dažādās tās valsts pārvaldes formās, ārkārtīgi interesanti, viņas ir tiešām neviena vien, un ar visnotaļ savdabīgām iezīmēm, bet tieši domājot par šo monarhiju un to demokrātiju, jo tas bija tas, no kā mums radās šis pirmais jautājums, tas interesantais ir, ka tā nav tikai monarhija, jo tomēr mums ir tā brīvā griba. Tas ir neaptveram.
0: Ne monarhijā jau arī griba brīva.
1: Jā, bet kāpēc tas ir tā, ka šeit virs zemes vienmēr tie, kas ir monarhi, reti, kad ir kāda izņēmuma, kur ir šī, teiksim, taisnīgā valdīšana, bet ka tomēr tas nokļūs tajā vietā, kur tas monarhs saka: pielūdziet mani, un viņš salauž šo brīvo gribu. Viņš nedod to izvēli, bet Dievs mums dod izvēli katru dienu tā kā atjaunot to mūsu, teiksim, jā, mūsu brīvās gribas soli, kurā mēs sakām no jauna: jā, vedi
0: jā,
1: mani.
0: Viņam, vai ne?
1: Jā, vadi mani, vadi mani. Un arī, jā, kā mēs lasījām.
0: Man liekas līdzīgi arī, kā, nezinu, tēvam ar dēlu attiecības. Mēs zinām, ka nu, viņas ir, un, bet nu, tas piemērs cilvēciski nevienmēr varbūt tēvs, zemes tēvs ir bijis tas labākais piemērs. Un līdzīgs, domāju, ar tādu monarhiju arī līdzīgs tas piemērs, kad mums tā monarhija asociējas dažreiz ar tiešām kaut kādiem tādiem ļauniem pasaules valdniekiem vai, vai kur pasaku, un viņi salauž tavu. Bet man liekas, jā, tomēr Jēzus ir kungs. Viņš ir ķēniņš savā valstībā, tā ir viņa valstība un tur ir viņa noteikumi. Un, jā.
1: Bet viņš aicina no brīvas garības kā demokrātijā. Tā kā mums nav, nav šis piespiedu, kad iedzen ar varu un, un, un nedrīkst iet ārā. Tas ir, nu jā, man, man vienmēr tas pārsteidz, kā var šīs lietas vispār savienot šo bezgalīgo varu un valdīšanu un, un reizē šo katram dāvāto individuālo gribu. Dievs radīja mūs savā līdzībā un iedeva arī šo, šo iespēju izvēlēties. Un kur nu mūs tā izvēle katru ved, lai, bija... lai diemžēlīgs, lai ka mēs kā, katru jā, dienu to varam atjaunot.
0: Mīļie radioklausītāji, sūtiet savas pārdomas par, par Dievu valstību, par gribu, par, par izvēlēm, par, par, jā, par, par to, kā jūsu dzīvē jūs to redzat.
1: Vai jūs redzat, ka jūs varat izvēlēties ikdienas, vai tomēr jums ir šī monarhijas, ka tas ir kaut kā, ka kāds jūs pārvalda un valda? Pēc es smējās.
0: Jā, sūtiet to uz telefonu numuru, Ieva, uz kādu?
1: Telefonu numuru. Telefonu numuru 25442288.
0: Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Aptuveni 500 miljoniem kristiešu visā pasaulē joprojām ir nopietni šķēršļi Bībeles pieejamībai. Pētījums aptver 106 valstis un liecina, ka vairāk nekā 125 miljoni kristiešu 81 valstī vēlas iegūt Bībeli, taču viņiem tās nav. Bībeles pieejamība ierobežo gan vajāšanas un valdību noteiktie ierobežojumi, gan nabadzība, infrastruktūras trūkums un zemes lasīt prasmes līmenis. Vairāk nekā 500 miljoni kristiešu 87. Valstīs saskars ar vajāšanu vai citiem ierobežojumiem, kas apgrūtina piekļuvi svētajiem rakstiem. Savukārt vairāk nekā 550 miljoni kristiešu 33 valstīs saskars ar smagiem ekonomiskiem šķēršļiem un aptuveni 82 miljoniem no viņiem nav Bībeles. Arī digitālā pieejamība nav pašsaprotama. Vairāk nekā 400 miljoniem kristiešu nav pieejams internets, bet miljoniem citu cilvēku svēto rakstu lasīšana internetā ir ierobežota vai nedroša. Vislielākais Bībeles trūkums pārsniedzot 10 miljonus eksemplāru katrā valstī, konstatēts Kongo Demokrātiskajā Republikā, Etiopijā, Nigērijā un Indijā. Ziņojuma autori uzsver nepieciešamību kristīgajām organizācijām sadarboties, lai Dieva vārds kļūtu pieejams cilvēkiem visā pasaulē. Aprit 800 gadi kopš Asīzes Franciska nāves un viņa dzīve joprojām iedvesmo kristiešus visā pasaulē. Asīzes Francisks, kurš mira 1226. Gadā, bija franciskāņu kustības dibinātājs un pazīstams ar savu radikālo vienkāršību, kalpošanu nabadzīgajiem un uzticību Kristus mācībai. Jaunībā viņš nāca no turīgas ģimenes, taču vēlāk atteicās no bagātības un mantojuma, izvēloties dzīvi nabadzībā un kalpošanā. Francisks sludināja evaņģēliju ne tikai vārdos, bet arī ar savu dzīvesveidu, rūpējoties par atstumtajiem un slimajiem. Viņš arī devās uz Ēģipti, kur 5. Krustakara laikā tikās ar musulmaņu valdnieku sultānu Al-Kāmilu. Kļūstot par agrīnu piemēru mierīgam starpkonfesionālam dialogam. Francisks bija pazīstams arī ar savu mīlestību pret radību, tāpēc kļuva par dzīvnieku un ekoloģijas aizstāvi. Asīzē un citviet pasaulē šogad noteikti īpaši pasākumu un svētceļojumu, atzīmējot 800. Gada dienu kopš viņa nāves. Kristīgās pasaules uzmanības centrā joprojām ir Franciska aicinājums nopietni sekot Jēzus mācībai, kalpot nabadzīgajiem, veidot mieru un dzīvot pazemībā. ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksets paziņojas par jauna reliģisko lietu biroju izveidi Pentagonā. Biroja mērķis būs stiprināt kapelānu darbu un nodrošināt militāru personām kvalitatīvu garīgo atbalstu neatkarīgi no viņa dienesta vietas. Heksets norādīja, ka biežā militāra persona pārcelšanās var pārtraukt saikni ar viņu reliģisko kopienu. Tādēļ nepieciešams pastāvīgs garīgs atbalsts. Jaunais birojs būs tieši pakļauts aizsardzības ministram un aizstāvēs kapelānu vajadzības augstākajā aizsardzības departamenta līmenī. Tas arī rūpēsies par finansējumu, infrastruktūru un reliģiskā atbalsta programām armijā. Paziņojot par biroju izveidi, Heksets uzsvēra, ka militārajā dienestā nepietiek tikai ar tehnoloģijām un infrastruktūru, bet būtiska ir arī ticība. Savā uzrunā viņš citēja 33. Psalmu un sacīja, ka lai gan militāristi cīnās fiziskās kaujās, patiesā cīņa ir garīga. Kā to ir militārais arhibīskaps šo iniciatīvu radzinīgi novērtēja, savukārt reliģiskās brīvības aizstāvi pauduši bāžu, ka tā varētu piešķirt kristietībai pārāk lielu ietekmi ASV militārajā politikā. Kristīgā radio ēterā izskanēja Kristīgās ziņas. Atgādinu, ka Kristīgās ziņas arī varat lasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv un arī mūsu mobilajā aplikācijā. Bet tagad jūsu uzmanībai laika ziņas.
1: Pirmdien laiks Latvijā lielākoties būs apmācies un brīžiem līs, liecina prognozes. Vietām starp mākoņiem kādā mirklī uzspīdēs saule, taču visos reģionos pa laikam arī gaidāms neliels lietus. Pastiprināsies dienvidrietumu rietumu vēžu brāzmās 8 līdz 13 metri sekundē, Kurzemes rietumu piekrastē līdz 16 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 12 plus 16 grādi, Rīgā starp mākoņiem kādā brīdī uzspīdēs saule, brīžiem arī uzlīs. Mērens dienvidrietumu rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 15 plus 16 grādi. Šobrīd Rīgā plus 11 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Pareiz laiks 9:13 minūtes, Pats Barrett ar dziesmu Heavenly. Bet mēs šajā brīdī turpinam šī rīta sarunas studijā ar jums Pēters un Ieva.
1: Jā, un šajā rītā runājam kā jau ar tādu pēcvēlēšanu sajūtu un Toms mums atsūtīja ziņu, varbūt viņš raksta varbūt mazliet ārpus šodienas tēmas. Reiz gribu teikt, nē, Tom, nekas nav ārpus tēmas, jo mums svarīgs ir šis dialogs, un ja šī doma radās, tad ļoti labi, ka tu atsūtīji. Tātad viņš raksta vēlēšanu naktī dzirdēju kāda politologa stāstījumu, kas palika prātā. Senajā Romā, kad karavadonis triumfa gājienā iebrauca pilsētā un saņēma ļaužu slavinājumus, viņam aiz muguras kāds vērks pakausī visu laiku atgādināja – atceries, ka esi tikai cilvēks. Man šķiet, tas ir ļoti vajadzīgs atgādinājums gan pēc vēlēšanām, gan mūsu pašu ikdienas uzvarās. Kad viss izdodas un mūs slavē, ir viegli sākt domāt, ka visu spējam paši. Tieši tad vajag atcerēties pazemību Dievu priekšā, pateikties, ieklausīties un apzināties, ka arī mums vajadzīga viņa vadība. Man pazemība šķiet viena no skaistākajām cilvēka īpašībām. Un varbūt tieši uzvaras brīžos vislabāk atklājas, kam ļaujam valdīt savā sirdī – Dievam vai savam ego.
0: Āmen. Jā. Paldies, Tom.
1: Nu, ļoti labs. Paldies, ļoti, Tom, ļoti tiešām. Labs, jā. Ja mūs klausās šajā rītā, klausās? Kāds mums klausās, kurš ir ievēlēts Saimā? Jā, lūdzu atrakstiet. Lūdzu atrakstiet. Tad atceraties, ka esat tikai cilvēki un lai tiešām tas ceļš būtu tāds pazemīgs un nu jā, nepaaugstināties. Bet tas neapšaubām attiecas uz mums katru un katrā.
0: Vai esam ievēlēti vai ne?
1: Jā, jo mēs jau paši sev arī ievēlam kaut kur un mēdzam sajusties ļoti svarīgi. Un tad jau nu, pazemība ir tā skaistā īpašība, kura tad vai nu uzrādās vai neuzrādās.
0: Jā.
1: Biežāk neuzrādās. Bet paldies Dievam, ka viņš turpina šo darbu pie mums. Un jā, paldies Dievs, ka tu māci mūs šajā ceļā citādi jau nekā nesanāktu. Nekas jēdzīgs nesanāktu, bet es vēl gribēju padalīt kādu lietu, ko redzēju tā kā Facebookā, un varbūt kādam tas ir aktuāli. Ir tāda mājaslapa e-bībele.lv, un tur sadaļā Bībele par brīvu ir iespējams sev pasūtīt Bībeli, un jāsamaksā ir tikai Omniva pakumāta izmaksas, tas ir tur 3,39, un tad jūs varat iegūt labu, kvalitatīvu tulkojumu ar cietos vākos. Turpat ir vairāk variantu, ko izvēlēties, un ja jums nav bībelītes un ir vēlme tādu iegūt un varbūt nav līdzekļi, tad ir iespējams šādā veidā tikt pie savas bībeles. Varbūt kaut kā to var noorganizēt. Tātad atcerieties www.ebībele.lv.
0: Un īstamā saistarībā ar ebībele.lv mūsu kristīgā radio ēterā notiek arī konkursi. 10:15 mēs uzdodam mūsu klausītājiem jautājumus, un tā arī ir tāda lieliska iespēja arī tikt pie
1: kādas lasām vielas.
0: Jā, lasām vielas. Ļoti vissvarīgākās lasīm vielas. Nē, mēs tieši bībeli, tieši jauna bībeli izlozējam, izspēlējam. Tā kā,
1: bet, nu, ja nav izdevies, tad vinnēt kādā konkursā, tad katrā ziņā šeit var arī tiešām saņemt to kā dāvanu. Būtu jā, tādu skaistu
0: tā kā, bībeli. Zinat, ka vienmēr ir iespēja, un jā, ka Dieva vārds ir par brīvu. Jā. Ka jāsamaksā, kā tu teici, Omnivis. Bet, nu, pakalpojumu samaksā, bet šajā brīdī gribētu pieteikt Latvijas kristīgā radio ēterā jaunu dziesmu, un tā ir Dita Svarupa ar dziesmu Miera princis, un kā Dita pati saka par šo dziesmu, ka šī ir mana liecība par to, kā pelni Dieva augsnē nepaliek par pelniem. Dievs mūs ir pārcēlis miera valstībā. Tad nu lai skan Dita Svarupa ar dziesmu Miera princis.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Pareizais laiks 9:33 minūtes. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio un jūsu uzmanībai Dace Kaša ar dziesmu Jā, slava kungam! Jā, slava.

0: Pareizs laiks 9:35 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Labrīt, klausītāji! Varbūt kādi šajā brīdī modušies, tad nu, apsveicu ar atvaļinājumu vai varbūt...
0: Brīvdienu.
1: Vai varbūt naktsmaiņu, kurā tu aizēji gulēt un tagad tikai mosties. Katrā ziņā sveicienu visiem. Pirmdienas rīts, jaunžēlstības rīts, prieks būt kopā ar jums. Prieks, ka kā allaž esat gatavi iesaistīties un jebkādās sarunās, ko nu mēs no rīta esam lēmuši veidot. Un šajā rītā runājām par tā spontāni, turpinot vēlēšanu sarunu, sākām runāt par to, diez kā varētu teikt, vai debesu valstība ir monarhija vai tomēr demokrātija. Un tad nu, saņēmām arī dažādas atbildes un paši daudz par to runājām arī, kamēr skanēja dziesmas. Jā, man fascinē, Pēter, ka tev ir tik tāda stipra tā pārliecība par to, ka viss, arī mūsu brīvā gribas zona ir Dieva jau iepriekš noteikta.
0: Nevar to tā arī teikt. Nu, tā kā tad jau, nu, tiešām cilvēki dažreiz ir domāt, jā, tad jau viss neko vairs neizvēlos vai vēl ko. Man liekas, es pat teiktu, ka tas ir tik skaisti, ka mēs tā nevaram līdz galam aptvert un izprast to Dieva, tādu to Dieva līdz galam. Bet man liekas, Dievs savā vārdā, nevis man liekas, bet ir atklājis tās lietas, kuras mums ir jāzina, tās lietas, pēc kurām mums ir jādzīvo, pēc kurām mums ir jācenšas dzīvot. Bet jā, kā tu teici, man ir tāda liela, stipra pārliecība un ticība. Tieši tas vārds, kad visas lietas nāk par labu tiem, kas Dievu mīl, un es gribu saglabāt galvenais. Mana tā galvenā izvēle ir saglabāt mīlestību sevī, mīlestību pret Dievu, mīlestību pret cilvēkiem. Un kā Bībelē rakstīts, ja tev ir mīlestība, ja mums varbūt atziņa, viss kaut ko mēs varam darīt, bet ja nav mīlestības tajā, tad tas viss ir tukšs. Tā kā es tiešām ticu, ceru un paļaujos uz Dievu mīlestību. Un vienalga, vai tā Dieva valstībā ir monarhija vai demokrātija, Jēzus ir kungs, un Jēzus noteikti pats zina, kāda tā debesu valstība ir. Man vienīgi ir prieks un patīkam un tāds tiešām milzīga pateicība par to, kad man ir iespēja būt un ka Dievs man ir ielaidis un dzemdinājis savā valstībā un ka es varu piedzīvot ka es viņu pazīstu. Tas ir pats skaistākais.
1: Jā, nu man no šī rīta noteikti paliks tādas divas saistītas savstarpēji domas. Pirmā tā, ko Jēzus saka Jāņa evaņģēlijā, kas ir 6. nodaļā 38. pantā. Es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas mani sūtīs. Jo, ja es to zināju, bet šodien reizēm tā notiek, es domāju, klausītājs sapratīs, kā tas ir, ka tev pēkšņi kaut kas tā, nu tā saslēdzas ar tādu smalkāku tīklojumu prātā, jo tu saproti, ka viņš taču varēja nākt ar kaut kādu savu viedokli un viņam taču, viņš ir Dieva dēls, tur var būt vispilnīgākais viedoklis un viņš tajā pazemībā, par ko mums rakstīja arī Toms, viņš nāk, lai piepildītu tēva gribu. Viņš, kurš taču zina visu vislabāk, viņš nāk, lai piepildītu tēva gribu. Tad nu vairāk, ko nu mēs...
0: Man liekas, ka viņš arī to piemēru parādīja Ģetsemanes dārzā, ka viņš tomēr kā cilvēks būdams, viņš vēl saka, Dievs, ja iespējams, lūdzu, lai iet garām, līdzīgi, kā mēs cilvēki darām, ka mēs dažreiz arī, Dievs, nu es negribu lūdzu, lai iet tas garām, bet lai tava griba notiek, lai tava griba, un viņš līdzīgi, kā mēs, viņš arī, viņam bija uztraukums, viņam bija bailes, neteikšu, ka viņš šaubījās, bet viņam bija, ka viņš parādīja to piemēru, ka mēs arī varam šaubīties, bet mēs tiešām pāri visam gribam, lai Dieva griba notiek mūsu dzīvēs.
1: Jā, un tas ir... Nu, tas ir kaut kā tā ļoti īpaši, jo tāds īpašs piemērs arī, jo droši vien tas tiešām tas varētu teikt pasaulīgais skatījums ir, ka mums ir jābūt ļoti tādiem ar savu viedokli, ar savu skatījumu, bet pakļauties Dieva gribai, tas ir īpaši. Un tad man nāca atmiņā arī tās vietas, kur Jēzus, noiet nost no cilvēkiem un lūdz, pirms viņš pieņem kādu lēmumu, vai dziedināt, vai augšām celt. Un tad droši vien, ka tas arī ir tāds labs piemērs, ja mums apkārt ir troksnis kņāda, tad mēs nevaram dzirdēt Dieva balsi. Un pat Jēzus tajā brīdī, pat viņš nesadzirdēja to kluso balsi, viņam vajadzēja paiet nost, lai sadzirdētu.
0: Jā, aiziet klusā vietā, vai kur viņš gāja, zinu, no rīta. Tiem vakaros viņš sadzirdēja, viņš gāja klusā vietā. Un tāpēc, man liekas, ir, ka viņš bija arī cilvēks. Viņš bija cilvēks.
1: Un lai mēs piepildītu to aicinājumu un nokļūtu līdz galam, tad, un piepildītu tēva gribu, tāpat kā Jēzus to piepildīja, tad mums vajadzīgs sadzirdēt, vajadzīgs klusais laiks. Tāds pārdoms runājot par debesu valstību. Ja? Nu,
0: tā kā mēs novēlam jums, radio klausītāji, šajā rītā, arī kluso laiku ar Dievu, bet tajā pašā laikā sadzirdēt, ko viņš šajā klusajā laikā sadzirdēt, ko Dievs jums saka, kas ir tas, kas jums šodien ir jādara vai kas nav jādara, varbūt jums vienkārši vajadzīgs miers kopā ar Dievu, un lai Dievs jūs iedrošina un varbūt pasaka, mans bērns, viss ir labi. Dzīvo, darbojies, es tevi mīlu, un bieži vien varbūt tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. 9:42 minūtes, un klausīsimies Forrest Franks ar tieši tādu dziesmu, kā sakrīta Dievs visu kārto ar dziesmas nosaukumu Your Ways Better. Tavi ceļi ir labāki, Dievs.

Pulkstens ir 10 un labrīt vēlreiz, mīļie klausītāji, ar jums kopā Latvijas Kristīgā radio ēterā esmu es, Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī īsumā aplūkosim to, kas mūs sagaida nākamajās stundās šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā. Aptuveni pēc 15 minūtēm, kā ierasts, aicinām jūs piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems ļoti brīnišķīgu dāvanu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Ap 10:30 pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Savukārt 11:00 turpināsim pavadīt laiku, lasot kādu rakstu vietu no Bībeles, bet 11:15 noslēgsim šodienas Bībeles konkursu, uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāju. 12:00 mūzikas stunda, bet jau no 11:00 jūs aicinām baudīt mierīgās mūzikas stundu. Tas būs laiks, lai mazliet atvilkt elpu, nomērinātu prātu un sirdi un kaut nedaudz atpūstos no skrējiena, kas pirmdienā jau darba duna ir iesākusies un tiešām laiks, kad nedaudz varbūt atvilkt elpu un nomierināt prātu. Un mēs arī vienmēr, kā jau esmu minējis daudzkārt, mēs vienmēr ļoti priecājamies dzirdēt no jums klausītāji. Un ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai vēlaties ar mums sazināties, rakstiet mums uz e-pastu lkr@lkr.lv. Un ja arī esat pamanījuši kādas tehniskas problēmas radio apraidē, tad arī dodiet mums ziņu, jo jūsu ziņas atsauksmes palīdz mums ātrāk šīs problēmas pamanīt un arī tās novērst. Savukārt, ja vēlaties pastāstīt par kādu kristīgu notikumu vai uzzināt vairāk par reklāmas iespējām Latvijas Kristīgā radio ēterā, rakstiet mums uz reklāma@lkr.lv. Bet jau pēc īsa brīža Bībeles lasījums.

0: Pāvils pēc Dieva prāta Kristus Jēzus apustulis un brālis Timotejs Dieva draudzei, kas ir Korintā, un visiem svētajiem pa visu Ahaju. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, no Kunga Jēzus Kristus.
1: Slavēts, lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās, ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši. Jo kā Kristus ciešanas spēcīgi nāk pār mums, tāpat spēcīgi darbojas mūsu iepriece caur Kristu. Kad mums ir bēdas, tad tās jums par iepriecināšanu un pestīšanu. Kad mums ir iepriece, tad tā jums par iepriecināšanu, kas parādās spēcīgi to pašu ciešanu panešanā, ko arī mēs nesam. Un mūsu cerība par jums ir stipra, jo mēs zinām, ka jums ir dalība kā ciešanās, tā arī iepriecā.
2: Mēs negribam jūs, brāļi, atstāt bez ziņām par mūsu bēdām, kas mums bija Āzijā. Tas bija pārāk smagas un gāja pāri mūsu spēkiem, tā ka jau gandrīz vairs necerējām palikt dzīvi. Pēc mūsu pašu domām bijām jau nāvē lemti, tā ka vairs nepaļāvāmies paši uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. No tādām nāves briesmām viņš mūs ir izglābis un arī turpmāk izglābis. Uz viņu mēs liekam savu cerību, ka viņš mūs joprojām glābs. Arī jūs mums palīdzēsit ar savām aizlūkšanām, lai par mums parādīto žēlastību, ko daudz izlūguši, daudzi izteikti pateicību par mums.
1: Tas, ar ko mēs lepojamies, ir mūsu sirdsapziņas liecība, ka mēs esam turējušies dievišķā šķīstībā un skaidrībā, ne miesas gudrībā, bet Dieva žēlastībā, kā pasaulē, tā sevišķi jūsu vidū. Jo mēs jums cita nekā nerakstām, kā vien, ko jūs lasāt un arī saprotat, un es ceru, ka jūs to pilnīgi sapratīsit. Tā kā jūs jau pa daļai mūs esat sapratuši, ka mēs esam jūsu gods, tāpat kā arī jūs esat mūsu gods, mūsu Kunga Jēzus dienā.
2: Tādā pārliecībā es jau agrāk gribēju pie jums noiet, lai jūs atkal dabūtu žēlastību. No jums es gribēju iet tālāk uz Maķedoniju, un no Maķedonijas atkal atgriezties pie jums, lai jūs mani izvadītu uz Jūdeju. Vai tad to nolemdams es esmu vieglprātīgi rīkojies? Ja vai mani lēmumi ir tik miesīgi, ka mans jā-jā varētu būt arī nē-nē? Dievs mans liecinieks, mūsu jums dotais vārds nav bijis reizē jā un nē. Jo Dieva dēls Kristus Jēzus, ko es un Silvāns un Timotejs esam jūsu vidū sludinājuši, nav bijis jā un nē, bet viņā ir bijis jā. Jo cik ir Dieva apsolīšana, tās ir viņā jā, tāpēc caur viņu mūsu āmen Dievam par godu.
0: Bet tas, kas stiprina mūs un jūs Kristu, un kas mūs ir svaidījis, ir Dievs. Viņš mūs ir arī apzīmogojis un devis gara ķīlu mūsu sirdīs. Bet es piesaucu Dievu par liecinieku savai dvēselei, ka es jūs saudzēdams vairs neesmu nācis uz Korintu. Ne, ka mēs valdītu pār jūsu ticību, bet lai vairotu jūsu prieku, jo jūs stāvat ticībā.

Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

nepareizs laiks 10:16. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā ar jums šeit studijā esmu es, Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī aicinu ikvienu radio klausītāju piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Atgādinu, ka šis konkurss tiek organizēts īstenot sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Tātad jautājums 5. oktobrim šajam rītam skan šādi. Nosauciet Bībelē minēto Izrēla ķēniņu, kuru apcietināja Asīrijas ķēniņš Salmanasers. Tātad vēlreiz atgādinu, atkārtoju jautājumu. Nosauciet Bībelē minēto Izrēla ķēniņu, kuru apcietināja Asīrijas ķēniņš Salmanasers. Ja jūs jautājumu esat dzirdējuši, tad sūtat savas atbildes uz telefona numuru 25442288. Atkārto numuru 25442288. Atbildes varat sūtīt līdz pat pulkstens 11:15, bet kā jau es teicu, pirmais, kurš iesūtīs pareizo atbildi, tiks pie brīnišķīgas dāvanas – jaunas Bībeles. 11:15 noslēgsim šīs dienas konkursu, kad arī uzzināsim pareizo atbildi un pareizās atbildes autoru, kurš visātrāk ir iesūtījis pareizo atbildi. Bet šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā Valdis Indrušonoks ar dziesmu Gribu būt tajā vietā.

Pulkstens 10:25 Latvijas Kristīgā radio ēterā izskan Megan Tibbetts dziesma ar Bigger Than Me. Šī dziesma atgādina rakstu vietu par to, kur rakstīts, ka tas, kas ir mūsos, ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Bet jau pēc nākamās dziesmas lasīsim no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Palieciet kopā ar mums, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Kristīgais radio. Pareizs laiks ir 10:30 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes viņš. Un rakstu vieta 5. oktobrim būs no Lūkas evaņģēlija 23. nodaļas 11. pants. Bet Herods ar savu pils saimi viņu nicināja un apmēdīja, un apvilkuši tam krāšņu tērpu. Drēbes dara cilvēku, saka kāds sakām vārds. Kad es redzu attēlus ar ordeņotiem vīriem, frakotiem diplomātiem vai uniformētiem cilvēkiem, tad man jāpiekrīt. Drēbes dara cilvēku. Tikai pie viena vienīga tas tā nav. Pie Jēzus, iemiesotā Dieva dēla. Savas nāves dienas rītā kungs Jēzus nesāja 4 dažādus apģērbus. Vispirms savus pašas svārkus, tad izsmejot viņam tika aplikts sarkanais kareivja apmetnis. Pie krusta viņam bija gurnu apsējis, bet kad Herods viņu apsmēja, tad aplika baltu ķēnišķīgu tērpu. Tomēr viņš aizvien paliek tas pats. Viņa tērps viņa būtību neiespaidoja. Var saprast, kādēļ Bībelē viņu sauc par jauno Ādamu, jauno cilvēku. Jēzus ir patiesais cilvēks. Viņš ir tāds cilvēks, kādus Dievs mūs grib redzēt. To miglaini nojaut arī romietis Pilāts. Kad šautis Jēzu, viņš to lika vest tautas priekšā, tad aizkustinājumā izsaucās. Redziet, kāds cilvēks. Viņš gribēja sacīt, es pazīstu cilvēkus, kas ir iedomīgi kā pāvi, brutāli kā tīģeri un rīgi kā hienas. Bet šeit ir īsts cilvēks. Mūsdienās ir prasība pēc paraugu varoņiem, kuru priekšzīmēji tad nu mums vajadzētu sekot. Jēzu Dievs pats mums ir devis galīgo un vienīgo paraugu. Tik žēlsirdīgiem, tik paļāvības pilniem uz Dievu, tik tīriem, tik patiesīgiem, tik pašaizliedzīgiem kā Jēzus, vajadzētu kļūt arī mums. Jēzu mums ir dots ne tikai paraugs, pie viņa atklājās arī mūsu ļaunā būtība un pazudušais stāvoklis Dieva priekšā. Kas to aptver, tam Jēzus kļūst par grēku lielo piedevēju un salīdzinātāju. Kungs Jēzu, esi tu mums viss, pilnīgi viss.

0: life. Es kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk vienlaiks ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Pareizais laiks 10:47 minūtes jūsu uzmanībai Krista Emanuēla Cēverga ar dziesmu Pilna mīlestības tēva sirds. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums! There's been so many

Pareizs laiks 11 un 1 minūte. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio ar jums studijā kopā Pēters Upelnieks. Un šajā brīdī lasīsim no Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļas no 24. Līdz 38. Pantam. Jūdi viņu ielēnca un sacīja viņam: Cik ilgi tu mūs turēsi neziņā? Ja tu esi Kristus, saki mums to skaidri. Jēzus viņiem atbildēja: Es jums esmu teicis, bet jūs neticat. Darbi, ko es daru sava tēva vārdā, nodod liecību par mani, bet jūs neticat, jo nepiederat pie manām avīm. Manas avis dzird manu balsi. Es tās pazīstu un viņas man seko. Un es tām dodu mūžīgo dzīvību. Un viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens. Tad jūdi atkal sanesa akmeņus, lai viņu nomētātu. Jēzus tiem atbildēja: Daudz labu darbu es jums esmu rādījis, kas nāk no tēva. Kura darba dēļ jūs mani gribat nomētāt? Jūdi viņam atbildēja: Nevis laba darba dēļ mēs tevi gribam nomētāt, bet Dieva zaimošanas dēļ, tāpēc, ka tu, cilvēks būdams, dari sevi par Dievu. Jēzus viņam atbildēja: Vai nav rakstīts jūsu bauslībā, es esmu sacījis, jūs esat Dievi? Ja raksts tos nosauc par dieviem, uz kuriem attiec šie dievu vārdi, un raksti nevar tikt atcelti, vai tad tam, ko tās ir svētījis un sūtījis pasaulē, jūs drīkstat pārmest dieva zaimošanu, ka viņš ir sacījis, es esmu dieva dēls? Ja es nedaru savu tēva darbus, neticiet man. Bet ja es tādus daru, tad ja man neticat, ticiet vismaz šiem darbiem, lai jūs saprastu un zinātu, ka mani ir tēvs un es tēvā. Lasījām no Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļas no 24. Līdz 38. pantam.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

pareizs laiks 10:11. Jau pēc nākamās dziesmas noslēgsim šīs dienas konkursu Bībeles dienas jautājums. Uzzināsim pareizo atbildi un arī noskaidrosim uzvarētāju. Bet tagad Nauris Malāhovs ar dziesmu Neceru uz saviem spēkiem.

Pareizs laiks 11:15, un šis ir tas brīdis, kad noslēgsim šīs dienas konkursu Bībeles dienas jautājums. Atgādinu, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un šī rīta jautājums skanēja šādi. Nosauciet Bībelē minēto Izraēla ķēniņu, kuru apcietināja Asīrijas ķēniņš Salmanasers. Un pareizo atbildi mēs varam atrast otrās ķēniņu grāmatas 17. Nodaļas 4. Pantā, kur ir rakstīti šādi vārdi, bet Asīrijas ķēniņš manīja, ka Hošeja bija derējis derību un sūtījis vēstnešus pie Ēģiptes ķēniņa, un vairs nenonesa dāvanas Asīrijas ķēniņam kā gadu no gada, un Asīrijas ķēniņš to saņēma ciet un saistītu to iemeta cietumā. Tātad, kā varējām lasīt, Izraēla ķēniņš, kuru apcietināja Asīrijas ķēniņš Salmanasers, bija ķēniņš vārdā Hošeja. Akceptējamās atbildes arī, kādas ir dažādos tulkojumos minēts, ir Hozeja un Hoseja. Tātad vēlos pateikt tik vienam paldies, kurš piedalījās šajā rītā, šajā konkursā Bībeles dienas jautājums. Un jā, paldies Kasparam, paldies Ilzei. Paldies Jefrosijam, paldies arī Aijai, kura nu pat atsūtīja ziņu ar pareizo atbildu. Un tiešām paldies ikvienam, bet šī rīta uzvarētājs ir neviens cits kā Hermanis no Siguldas. Apsveicam tevi, Hermani, ar uzvaru šīs dienas konkursā Bībeles dienas jautājums. Ar tevi sazināsies, Hermani, mums ir tavs telefona numurs, un ar tevi sazināsies Latvijas Kristīgā radio administrācija, un tad jau jūs sarunāsiet, kādā veidā tu tiksi pie šīs dāvanas, jaunas bībeles no Latvijas Bībeles fonda. Paldies, mīļie klausītāji, ka šajā rītā esat kopā ar mums. Šorīt ar Ievu runājām par nedaudz, kā saka, vēlēšanu vēl atskaņās par to, kāda tad ir Dieva valstība, kāda ir pārvaldība Dieva valstībā, vai Dieva valstijā ir demokrātija, vai tomēr monarhija, un paldies par jūsu iesaisti, un pāri visam jau mēs zinām, ka ir tikai viens kungs, un viņš nav tikai kungs, viņš ir kungu kungs, un ķēniņu ķēniņš, un tas ir mūsu glābējs Jēzus Kristus. Bet tagad Latvijas Kristīgā radio ēterā grupas We the Kingdom izpildītā dziesma The Plans, jeb latviski pārtulkojot plāni.

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir kas ir cilvēks. Kas ir cilvēks un arī gaismas ceļš. Tas man bija gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Kristīgais radio.
1: Jā, pulkstens ir 11:36, un kā jau jūs tikko dzirdējāt, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Bet pirms mēs turpinām klausīties skaisto mūziku, kur radījuši cilvēki, kurus ir iedvesmojis Dievs un kurus lieto Dievs caur mūzikas dāvanu. Es gribu arī atgādināt jums, mīļie klausītāji, kādu lietu, par kuru varbūt arī šodien katrs no mums var aizdomāties. Dieva darbā mēs ik katrs varam kaut ko pielikt. Protams, pats svarīgākais, ko mēs varam darīt, ir lūgt. Lūgt par cilvēkiem, lūgt par Latviju, lūgt par Dieva darbu, par to, lai cilvēki iepazītu Jēzu Kristu. Bet reizēm mēs varam arī pavisam praktiski pielikt savu roku. Un tiešām viena no iespējām ir atbalstīt Latvijas Kristīgo radio. Un, jo mēs īsti nekad nezinām, kurš cilvēks tieši šajā brīdī klausās. Varbūt kāds ir viens pats mašīnā, varbūt kādam šis rīts ir grūts, un varbūt kāds vispār pirmoreiz ieslēdz radio un dzird kādu dziesmu vai kādu vārdu, kas viņu uzrunā. Un ir skaisti apzināties, ka mēs varam palīdzēt šim radio turpināt skanēt. Un jā, arī jums Latvijas Kristīgais radio ir vērtība, un jums šobrīd ir iespēja. Mēs zinām, ka priecīgi devēja Dievs mīl, tad mūs var atbalstīt, to varat izdarīt, piezvanot uz tālruni 900-06-955. Atkārtošu vēlreiz numuru 900-06-955. Un ar šo zvanu jūs Latvijas Kristīgā radio darbam varat ziedot 8,61 eiro. Centu. Un ja jūs esat Rīgā, savu ziedojumu varat arī atnest pie mums tepat uz Latvijas Kristīgo radio Stabu ielā 77A. Tāpēc vēlreiz vēlos pateikties tiešām ikvienam paldies, kurš jau ir daļa no šī Dieva darba šeit Latvijā, ar savu lūkšanu, ar savu ziedojumu vai vienkārši ar savu iesaisti. Varbūt mums katram tā sava daļa šķiet ļoti maza un varbūt nenozīmīga, bet ziniet, ka kopā mēs varam tiešām palīdzēt, lai šis te svētīgais Dieva darbs, kurš jau ir jau entos gadus, lai Latvijas Kristīgais radio turpina skanēt visā Latvijā. Tāpēc jā, vēlreiz paldies jums, kas jau ir izdarījuši. Paldies Dievam, kā es jau teicu, par katru lūkšanu, par katru iesaisti un par arī katru ziedojumu. Bet tagad Nauris Malahovs ar dziesmu Goliāts.

Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs maina manu sirdi, turi mani sev cieši klāt. Un, ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norāda tam manām kļūdām. Un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žēlsirdīgs. Un nu, pār visam ir sirdi, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties liecināt. Nu, mēs kaču esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un tā jau Dievs mums arī liecina.

Ryan Stevenson ar dziesmu Mercy in the Dirt. Žēlastība, varētu teikt, žēlastība netīrībā. Tā varētu tulkot šo dziesmu, un tiešām Dievs mūs ir katru izvilcis no tās, no tā bārdeka, no tās netīrības, kas ir bijusi mūsu dzīvē, un pārcēlis, kā rakstīts, no tumsas sava mīļotā dēla valstībā, pārcēlis gaismā. Jā, šajā rītā ar jums šeit Latvijas Kristīgā radio studijā biju es, Pēteris Upelnieks. Paldies visiem, kuri bija kopā šajā rītā ar mani. Rīt jau no rīta mani kolēģi būs kopā ar jums, Kristīna un Jēkabs. Jā, turpmāk 12. Mūzikas stunda, vienos mierīgās mūzikas stunda. Bet tagad grupa Vēstniecība ar dziesmu Katru dienu. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Ceturtdienas rīts atceros, un dzemdības bija sākušās, un bija mans vīrs blakus, man vecmāte, un tagad bērniņš piedzimst, un es viņu paņēmu, un skatos, ka viņš ir tāds ļengans un zils, viņš neelpo. Un man vecmāte toreiz skatās, viņa šokā, viņš ir miris, un tad bija tā, ka es saucu, Jēzu, apžālojies. Vienīgais, pie kā es varēju pietuverties, teicu, Jēzu, izglāb, Jēzu, palīdz. Vecmāte, viņa paņēma to bērniņu un sāka viņu elpināt un tā, un pēkšņi viņš jau sāka elpot. Es tā, tās bija 3 minūtes, bet tās ir pietiekami ilgas minūtes neelpot. Es parasti lasu, klausos liecības, kaut ko tādu pārdabīs, liekas, nu mūsu dzīvēs jau nekas tāds nav, nu ko tad es varu tādu pastāstīt? Tad šis ir kaut kas tāds, ko neviens man nevar atņemt, neviens man var pateikt, ka Dievs nav, Dievs ir. Dievs mums tik ļoti mīl, ka viņš mums atdeva bērniņu, ka viņš mums iedeva, ka viņš bija klāt.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: ir nācies lūgt, piedot, piedot daudz. Ar piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu. Un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis. Un, manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelē, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vienu atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne Dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Paties draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības,

0: Cerības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz Dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus, uz Jēzu.

un kur iesākt? Ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, jūs nenāksiet debesu valstībā. Mateja 18.3. Mēs atzīstam, ka mūsu dabā ir iestrādāts likums, kas velk mūs lejup dzīvnieku līmenī, aptumšojot saprātu, notrulinot sirdsapziņu, paralizējot gribu. Mūs velk lejup garīgs smagums un mūs notiesā mūsu pašu darbi. Dievs ir svēts un taisns. Viņš nevar paciest grēku. Grēks šķir mūs no Dieva. Tas izraisa Dieva dusmas pret cilvēka dvēseli. Cilvēks ir pazaudējis savu morālo, intelektuālo un garīgo Dieva apzināšanās izjūtu, jo viņš ir zaudējis Dievu. Un viņš neatradīs Dievu līdz tam laikam, kamēr tas atradīs ceļu atpakaļ pie Dieva. Ceļš atpakaļ pie Dieva nav prāta vai morāls ceļš. Jūs nevarat izprātot ceļu atpakaļ, jo cilvēka doma pasaule nesaskan ar dievišķo domāšanu, jo miesīgais prāts ir ienaidā ar Dievu. Jūs nevarat piekļūt Dievam ar svinīgu kalpošanu un cēlām lūgšanām, jo cilvēks ir garīgs dumpinieks sacēlies pret Dievu. Jūs nevarat atrast ceļu pie Dieva caur tikumisku dzīvi, jo grēks ir sabojājis jūsu pašu būtību. Ceļš atpakaļ pie Dieva. Un dabīgi jums radīsies jautājums, ko lai es tagad daru, ko lai es iesāku, kāds ir mans ceļš atpakaļ pie Dieva? Ir tikai viens ceļš atpakaļ pie Dieva. Jēzus sacīja, patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksit debesu valstībā. Mateja 18.3. Ir ļoti svarīgi ievērot, ka viņš neteica, lai mazie bērni kļūst kā viņa mācekļi, bet lai viņa mācekļi kļūtu kā mazi bērni. Ar bērnišķīgu ticību ik vienam no vientieša līdz intelektuāliem ir iespēja nākt pie Dieva. Jēzus pieprasīja atgriešanos pēc tādas kārtības, un tā ir jāiesāk. Tas ir iesākuma punkts. Jums ir jāatgriežas. Ir daudzi, kas sajauc atgriešanos ar baušļu turēšanu. Mozus bauslība dod specifiskus norādījumus Bībelē, un bauslības nolūks ir skaidri pateikts. Tā nebija dota, lai sadziedētu grēka rētas pasaulē. Drīzāk tā bija kā diagnoze šai pasaules slimībai. Tā paskaidro, kāpēc mēs esam nonākuši mūsu stāvoklī, bet nedod mums palīdzību. Bībele saka, bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais teikts tiem, kas stāv zem bauslības. Tā visiem ir aizdarīta mute, un visa pasaule kļūst vainīga Dieva priekšā, Romiešiem 3.19. Bauslība ir atmaskojusi cilvēka netaisnību, un Bībele saka, jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisns viņa priekšā, jo bauslība dod grēka atziņu Romiešiem 3.20. Ir neiespējami atgriezties caur bauslības ievērošanu. Bauslība gan ir kā spogulis, kas rāda cilvēka morālo stāvokli, kā mērs, kas rāda, cik dziļi cilvēks ir kritis, tā notiesā, bet tā neatgriež. Tā uzstāda prasības, bet nepārveido. Tā norāda, bet nesola žēlastību. Bauslībā nav dzīvības, bet tā pasludina pārkāpējiem. Tu mirdams mirsi. Tā ir kā taisnas lineāls, kas nolikts blakus greizajai cilvēka dabai, atklāja tās kroplumu.
Daudzi ļaudi saka, ka viņu reliģija esot balstīta uz kalnu svētrunu, bet vēl nav dzimis vīrietis vai sieviete, kas varētu nodzīvot pēc kalna svētrunas prasībām. Bībele māca, ka visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Pārbaudiet pats sevi pirms apgalvojat, ka esat nevainojams un vadat savu dzīvi, kas neprasa atgriešanos. Ieskatieties dziļi un godīgi savā sirdī pirms sakāt, ka atgriešanās ir vajadzīga tikai kādiem cilvēkiem, bet jums no tās nebūs nekāda labuma. Universālais jautājums. Kad sludināju Holivudā, kāda filmas uzņemšanas komanda aicināja mani runāt par reliģiskiem jautājumiem un piedzīvojumiem ar Dievu. Pēc manas runas iesākās pārunas, un pirmais jautājums bija, kas ir atgriešanās? Pēc kāda laika es runāju uz kādu politiķu grupu Vašingtonā, kad sākās diskusijas, pirmais jautājums bija, kas ir atgriešanās? Gandrīz katrā universitātē un koledžā, sarunājoties ar studentiem, man pastāvīgi tiek uzdots viens un tas pats jautājums. Ko nozīmē jaunpiedzimis? Savā grāmatā Kā piedzimt no jauna, es šo procesu aprakstu šādi. Šī jaunpiedzimšana notiek visdažādākajos veidos. Tā var notikt garā laika sprīdī vai vienā acumirklī. Ceļš, ko cilvēks noiet līdz izšķiršanās brīdim, var būt ļoti taisns, bet var būt ar līkločiem. Lai kāda būtu teka un ceļš, mēs vienmēr ceļa galā atradīsim Kristu, kas sagaidīs mūs. Un šī sastapšanās ar Kristu ir jaunpiedzimšana. Tas ir sākums jaunam dzīves gājumam pretī zem viņa kontrolas. Dzīves var tikt izmainītas, laulība un ģimenes dzīve uzlabojas, sabiedrība tiek iespaidota uz labu, un tas viss nāk caur vienkāršu, visa aptverošu atklāsmi. To saņem tas cilvēks, kas ir piedzīvojis jaunu piedzimšanu. Liekas, ka visvienkāršākais veids, kā pateikt, ko nozīmē jaunu piedzimšana, ir – tā ir piedzimšana par Dieva bērnu. Atgriezīsimies atpakaļ pie atgriešanās jēdziena. Iespējams, ka uz šo jautājumu ir lielāks skaits dažādu atbilšu nekā uz kādu citu ticības jēdzienu. Kas ir atgriešanās? Kas tanī ietilpst? Kā tas notiek? Kādas tās sekas? Kāpēc mums ir jāatgriežas, lai nonāktu debesu valstībā? Patiesībā vārds atgriešanās nozīmē pagriezties, izmainīt uzskatus, pagriezties atpakaļ, jeb pārnākt atpakaļ. Ticības sfērā tas bieži tiek skaidrots kā nožēlot, atzimt, saņemt žēlastību, ticības piedzīvojums, drošības iegūšana. Atgriešanās jēdziens nav nekas neparasts mūsu sabiedrībā. Katrs labs tirgotājs zina, ka viņam ir jāpiegriež pircēju uzmanība pārdodamai precei un jāizraisa vēlēšanās to nopirkt. Reklāmas galvenais uzdevums ir piegriezt pircēju uzmanību kādas firmas ražojumiem ar vēlēšanos iegādāties reklamēto preci. Mēs zinām, ka politiskie vadītāji nereti atsakās no saviem sākotnējiem uzskatiem un apstākļu spiesti izmaina savu pozīciju. Pēdējā kara laikā daudz runāja par miera laika industrijas pārveidošanu kara vajadzībām. Ceļojot uz ārzemē, mēs izmainām mūsu naudu attiecīgās valsts valūtā, to apmainot bankā. Man prātā nākās alkoholiķis, kas pienācis pie manis pēc kādas kampaņas sākuma teica,
Grehem kungs, es neesmu drošs, vai tas viss, ko jūs sakāt, ir patiesība, bet es pārbaudīšu jūsu Kristu, un ja viņš kaut mazliet darīs tā, kā jūs runājat, tad es nākšu atpakaļ un nodošos viņam uz visu mūžu. Un pēc dažām nedēļām viņš man teica, ka nesaprotot, kas ar viņu notiekot. Ik reizes, kad viņš sākot dzert, viņam liekoties, ka kāds viņu aiztur. Kristus deva viņam uzvaru par šo ļauno ieradumu. Viņš atgriezās pie savas ģimenes un tagad dzīvo Kristum. Citiem vārdiem, viņš apgriezās savā dzīvē otrādi. Viņš mainīja virzienu. Viņš bija atgriezies. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: kad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, ne, principā arī no rītiem kopā, ja es esmu pie vecākiem mājās. Un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja es arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, oh, jānoklausās tad tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu un arī mūziku.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Aptuveni 500 miljoniem kristiešu visā pasaulē joprojām ir nopietni šķēršļi Bībeles pieejamībai. Pētījums aptver 106 valstis un liecina, ka vairāk nekā 125 miljoni kristiešu 81 valstī vēlas iegūt Bībeli, taču viņiem tās nav. Bībeles pieejamība ierobežo gan vajāšanas un valdību noteiktie ierobežojumi, gan nabadzība, infrastruktūras trūkums un zemes lasīt prasmes līmenis. Vairāk nekā 500 miljoni kristiešu 87 valstīs saskars ar vajāšanu vai citiem ierobežojumiem, kas apgrūtina piekļuvi svētajiem rakstiem. Savukārt, vairāk nekā 550 miljoni kristiešu 33 valstīs saskars ar smagiem ekonomiskiem šķēršļiem un aptuveni 82 miljoniem no viņiem nav Bībeles. Arī digitālā pieejamība nav pašsaprotama. Vairāk nekā 400 miljoniem kristiešu nav pieejams internets, bet miljoniem citu cilvēku svēto rakstu lasīšana internetā ir ierobežota vai nedroša. Vislielākais Bībeles trūkums pārsniedzot 10 miljonus eksemplāru katrā valstī, konstatēts Kongo Demokrātiskajā Republikā, Etiopijā, Nigērijā un Indijā. Ziņojuma autori uzsver nepieciešamību kristīgajām organizācijām sadarboties, lai Dieva vārds kļūtu pieejams cilvēkiem visā pasaulē. Aprit 800 gadi kopš Asīzes Franciska nāves un viņa dzīve joprojām iedvesmo kristiešus visā pasaulē. Asīzes Francisks, kurš mīra 1226. Gadā bija franciskāņu kustības dibinātājs un pazīstams ar savu radikālo vienkāršību, kalpošanu nabadzīgajiem un uzticību Kristus mācībai. Jaunībā viņš nāca no turīgas ģimenes, taču vēlāk atteicās no bagātības un mantojuma, izvēloties dzīvi nabadzībā un kalpošanā. Francisks sludināja evaņģēliju ne tikai vārdos, bet arī ar savu dzīvesveidu, rūpējoties par atstumtajiem un slimajiem. Viņš arī devās uz Ēģipti, kur 5. Krusta kara laikā tikās ar musulmaņu valdnieku sultānu Al-Kamilu, kļūstot par agrīnu piemēru mierīgam starpkonfesionālam dialogam. Francisks bija pazīstams arī ar savu mīlestību pret radību, tāpēc kļuva par dzīvnieku un ekoloģijas aizstāvu. Asīzē un citviet pasaulē šogad notiek īpaši pasākumu un svētceļojumu, atzīmējot 800. Gada dienu kopš viņa nāves. Kristīgās pasaules uzmanības centrā joprojām ir Franciska aicinājums nopietni sekot Jēzus mācībai, kalpot nabadzīgajiem, veidot mieru un dzīvot pazemībā. ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksets paziņojas par jauna reliģisko lietu biroju izveidi Pentagonā. Biroja mērķis būs stiprināt kapelānu darbu un nodrošināt militāru personām kvalitatīvu garīgo atbalstu neatkarīgi no viņa dienesta vietas. Heksets norādīja, ka biežā militāra persona pārcelšanās var pārtraukt saikni ar viņu reliģisko kopienu. Tādēļ nepieciešams pastāvīgs garīgs atbalsts. Jaunais birojs būs tieši pakļauts aizsardzības ministram un aizstāvēs kapelānu vajadzības augstākajā aizsardzības departamenta līmenī. Tas arī rūpēsies par finansējumu, infrastruktūru un reliģiskā atbalsta programām armijā. Paziņojot par biroju izveidi, Heksets uzsvēra, ka militārajā dienestā nepietiek tikai ar tehnoloģijām un infrastruktūru, bet būtiska ir arī ticība. Savā uzrunā viņš citēja 33. Psalmu un sacīja, ka lai gan militārists cīnās fiziskās kaujās, patiesā cīņa ir garīga. Katoļu militārais arhibīskaps šo iniciatīvu radzinīja novērtēja savukārt reliģiskās brīvības aizstāvi pauduši bāžu, ka tā varētu piešķirt kristietībai pārāk lielu ietekmi ASV militārajā politikā. Kristīgā radio ēterā izskanēja Kristīgās ziņas. Atgādina, ka Kristīgās ziņas arī varat lasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv un arī mūsu mobilajā aplikācijā.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejauši un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi, jo Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

kā sācies ir mans dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau biju no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā, dzirdēju no savas omītes. Jo omīte jau daudz gadus atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks, viņa vienmēr nāca pie mums ciemos, viņa dzīvoja citur, un viņa nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņa tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būtu mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.

Mirs jūsu namos, lai Dievs svētī bagātīgi. Un šeitdienā piektajā, nu jāsaka jau oktobris, jāpieroda, piektajā oktobrī. Tātad studijā esmu Aivars Ozoliņš, tad būtu kopā ar jums līdz pulksten desmitiem vakarā. Lai Dievs svētī bagātīgi, tiešām mūsu sirdis arī šajā laikā, arī šajās stundās, bet ne tikai, protams, mēs vēlamies sagaidīt mūžību, paliekot uzticīgi, paliekot ticībā, nezaudējot ticību, bet sakrājot to, ko Jēzus vēlas, lai mēs sakrājam un izmetam visu to, kas nav vajadzīgs. Lai Dievs svētī mūsu sirdis, ka mēs aktīvi piedalāmies to šķīstīšanā, tīrīšanā, pieaugšanā, tajā, kamā Dievs grib, lai mēs izaugam, pieaugam, nostiprinamies. Lai Dievs svētī. Un tuvākās stundās mēs, protams, varēsim dzirdēt kristīgo mūziku un tad arī bez 10:05 laika ziņa prognoze, 5 bībeles lasījums garāks, 5:15 raidījums misijā ar akcentu, 6 vakarā radio svētdienas skola, 8 grāmatas lasījums, pusdesmitos raidījums atvērtās debesu krievolu ar tulkojumu, 9 raidījums saldā miedziņā bērniem, pusdesmitos vakara svētbrīdes un 10 vakarā raidījums ģimenes izaicinājums. Nu, lai Dievs svētī un lai turpina Elīna Šīmane. Viņa dos godu ar dziesmu Dievam slava Jēzumu.

0: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
1: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

Jum, paldies, tad abas tēlas par draudzēm, kur mēs varam atrast patvērumu no šīs pasaules pie tevis. Tu esi radījis draudzi, lai mēs nāktu un piedzīvotu debesu valstības tādu atblāzmu, tādu, nu, kā tas būs un kā tam vajadzētu būt arī šeit draudzēs, kur valda miers, taisnība, prieks svētajā garā, kur ģimenes saites, ko Dievs ir iedibinājis. Viens gars, viena ticība, viens tēvs, viens kungs. Paldies Tev, kungs, paldies par šīm drošības saliņām, kuras visā pasaulē, mazākas, lielākas, vairāk, mazāk. Paldies Tev, kungs. Dod, ka mēs to novērtējam, dziļi redzam, ka draudzes ir patiesības balsti šajā pasaulē. Un svētī, ka mēs tajās darbojamies kā balsti tiešām, kā locekļi, Tevis ielikti, kur Tu esi galva. Un mēs saskanīgi darbojamies savā starpā Tev par godu un slavu. Amen.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot māmu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Lasīšu no Marka evaņģēlija pirmās nodaļas. Jānis Kristītājs nāca tuksnesī, sludinādams grēku nožēlas kristību uz grēku piedošanu. Un pie viņa izgāja visa Jūdejas zeme un visi Jeruzalemes ļaudis, un tie tika viņa kristīti Jordānas upē, izsūdzēdami savus grēkus. Un Jānis bija ģērbies kamieļu spalvas drēbēs un ādas jostu apgurniem un ēda siseņus un kamiņu medu. Un sludināja, sacīdams, kāds spēcīgāks nāk nekā es pēc manis, ka mēs neesmu cienīgs noliecies atraisīt viņa kurpju siksnes. Es jūs esmu kristījis ar ūdeni, bet viņš jūs kristījis ar svēto garu. Lasi no Marka evaņģēlija pirmās nodaļas.

Pāvils raksta Timotejam pirmajā vēstulē, 6. nodaļā. Ja kāds māca ko citu un nepiegriežas mūsu Kunga Jēzus Kristus veselīgajiem vārdiem un dievbijības mācībai, tas ir uzpūties un nezina nenieka, bet slimo ar prātošanas un ķildošanās sērgu, no kā ceļas skaudība, ķilda, zaimi, ļaunas aizdomas, prātā sajukuši un patiesību zaudējuši cilvēku neidošanās, tādu, kas ar dievbību cer iegūt peļņu. Patiesi lielu iegūmu dod dievbība ar pieticību. Lasi no Pāvila pirmās vēstules Timotejam, 6. nodaļas

0: lielas radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns.
1: Ir tāda sajūta, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā, ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums, un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējām vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji, jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzē to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums viņi ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, ka mēs varam ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē.
2: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšana Pētera 1. vēstules 3. nodaļas. Jo arī Kristus vienreiz grēku dēļ miris taisnais par netaisniem, lai jūs pievestu Dievam. Nonāvēts gan miesā, bet dzīvs darīts garā. Tanī viņš ir nogājis un arī sludinājis gariem cietumā, kas kādreiz bija nepaklausīgi, kad Dieva pacietība nogaidīja noasdienās, kad taisie šķirstu, kurā izglābās nedaudzas proti 8 dvēseles cauri ūdenim. Lasīšana Pētera 1. vēstules 3. nodaļas.

Un šajā laikā mēs 10.5. ieklausīsimies laika ziņu prognozē. Tad nekas laika apstākļos būtiski nemainīsies. Bet, sākot no rītdienas pēcpusdienas, pastiprināsies vējš, kas brāzmā sasniegs 15-18 metrus sekundē. Gaisa iesils līdz 14-17 grādiem. Rīta pusē vēl būs mākoņi, bet no pēcpusdienas debesis sāks skaidroties. Arī Rīgā no rīta debesis mākoņains, bet dienas otrajā pusē uzspīdēs arī saule. Savukārt trešdien būs daļai mākoņains debesis, taču diena paies bez nokrišņiem rietumu dienvidu vējuši, pakāpeniski pierims dienā maksimālā temperatūra, tāpat ap 14-17 grādiem. Lai Dievs sveti un turpinājumā, lai skan Līpa Ēcera dziesmu, mēs esam šeit.

Tik tiešām aleluja. Skan Latvijas kristīgais radio 5:00 Bībeles lasījums. Šoreiz no Jāņa atlasījums grāmatas 21. Nodaļas. Sākot no 1. Panta. Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi. Jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudusi un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva, sagatavot kā savam vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redzi, visu es daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi. Un viņš man sacīja, ir noticis. Es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvības ūdens avota. Kas uzvar, tas to iemantos, un es būšu viņa dievs, un viņš būs mans dēls. Bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, slepkavām, netikļiem, burviem, elku kalpiem un visiem melkuļiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā. Tā ir otrā nāve. Lasi no Jāņa atklāsmes grāmatas 21. Nodaļas.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kalpojo Latvija.
1: Zludinu Latviju.
2: Ziedu Latvijski.
1: Esmu misija.
3: Raidījums misija ar akcentu.
4: Labdien, esat sveicināti raidījumā misija ar akcentu. Ar jums šodien studijā brālis Kristiānārs Licīts.
5: Labdien.
4: Un es Aivars Treimans. Un šo raidījumu iesākšu ar Dieva vārdu lasījumu. Efeziešiem 3. nodaļa no 1. panta. Tāpēc es, Pāvils, nesdams Kristus Jēzus važš par jums pagāniem, griežos pie jums. Jūs jau esat dzirdējuši par uzticēto Dieva žēlstību. Man darboties jūs labā, ar atklās man darīt zināms. Dieva noslēpums, par ko iepriekš īsumā esmu rakstījis. To lasot, jūs varat nojaust manu Kristus noslēpumu izpratni, kas agrākām cilvēku paaudzēm tādā veidā vēl nebija darīt zināms, kā tas tagad garā ticis atklāts viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem. Proti, ka evaņģēliem nākot pagāni Jēzu Kristu kļūšu līdz par apsolījumu mantiniekiem, par vienas miesas locekļiem un dalībniekiem. Par šī evaņģēlija kalpas esmu kļūs saņemt Dieva žēlstības dāvanu, ko viņš savā lielajā spēkā man piešķīrs. Šis ir Dieva vārds. Amen. Un šodien ar mums studijā ir brālis Kristu, Ainārs Līcītis. Un iepriekšējā raidījumā mēs jau runājam par misiju, par aicinājumu. Bet šodien es lasīju no Dieva vārdu par evaņģēliju kalpas esmu kļūst saņemdams Dieva žēlstības dāvanu, ko viņš lielajā spēkā man piešķīra. Saki lūdzu, kā tu kļūti par evaņģēliju kalpu?
5: Tu zini, man jau šis evaņģēlija kalpa, tā pēcnesība ir tāda mantojuma, jo mani vecāki bija ticīgi cilvēki, un kaut kā viņi to bija mani ielikuši, un tas kaut kā man ir gājis visā dzīves laikā līdz. Un, nu, varbūt bija tur armijas laiks kaut kāds, un laiks kaut kāds, kurā tu tā bišķi varbūt uz to dzīves kā raudzies ielāk, bet būtībā tā piesaiste draudzē ir bijusi vienmēr. Ja, ir kaut kā bijis vienmēr. Es varētu teikt, ka šī ziņā es varbūt esmu citādāks nekā visi citi, kuri varbūt ir iepazīti, bet tam nav nekāda nozīme. Bet es esmu varbūt svētīts ar to, ka tas nāk no maniem vecākiem. Tā es to gribētu tev atbildēt. Un arī turpinās.
4: Un mazliet par vecākiem.
5: Tēvs bija toreiz, tu jau iepriekšējā raidījumā stāstīji par naukšēnu adventistu draudzi. Mans tēvs arī bija, mēs toreiz pulcējāmies padomu laikā Lutera baznīcā, Tornikalnā. Un toreiz arī ar tām telpām bija tā kā bija, bet arī luterāņa draudze nebija liela. Un mēs arī sapulcējāmies sestdienā, zabatos un savukārt luterāņa svētdienās. Un mans tēvs bija aktīvs loceklis, viņš vadīja kori, viņi spēlēja vijoles, un toreiz padomu laikos bija tāda saucamie, tā evaņģelizācija tāda bija dziesmota, dziesmu dievkalpojumi. Un tad, nu kā, ir dziesmu dievkalpojums, koris bija liels draudzē, diezgan draudze bija liela, nu tās draudzes samērā maz bija. Skaitliski. Vietu ziņā maz bija centrā bija draudze un Pārdaugavā bija draudze ir, un bija krievu draudze un arī bija latviešu draudze. Un mans tēvs bija kādu brīdi viņš arī diriģēja kori, bet tas laikam bija tad, kad es vēl biju maziņš vai nebija vēl, bet viņš pēc tam bija draudzes vecākais, viņš arī kādreiz mācītāja aizvietojot viņu teica spredīts un svētruns. Un viņš bija tāds būvinženieris, un viņš arī palīdzēja toreiz Lutera draudzē ievilkt siltumu, un tā kā mēs tur rūpējāmies par to daudz. Un mamma arī bija tāda aktīva draudzes loceklijā, un viņa arī nāca, un mēs tur visi gājām, un es varbūt neatceros precīzi, kāds viņiem bija tas kalpošanas, bet viņa bija tāda aktīva draudzes locekļa, bija tāda attīstīta draudzkopība adventistu draudze, ja? Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka rūpējās viens par otru, iet, kam ir mazāka, dot, kam ir mazāk, ja? Un tāda iešana mājās bija, nu, toreiz jau bija tas mikroklimats savādāks nekā tagad viņš ir, ja? Arī tās draudzes darbība bija, bet bija sava veida ģimeniska kopiena, kura eksistēja, nu tā.
4: Tātad tu no mazām dienām jau esi draudzē.
5: Jā.
4: Tad ir tāds jautājums. Padomu laikos bija ar likumu aizliegts bērns vest uz baznīcu. Kā tev vecāk ar to tika galā?
5: Tu zini, jā, vecāk ar to tika galā, bet mēs gājām. Protams, ko tavā jautājumā ir ļoti tāda spalga atbilde, ka jebkāda veida bērnu aktivitātes bija aizliegts. Pilnībā, kategoriski. Ja? Tas, kas tagad ir bērni, un viņiem tas, kas tur viss, tā programma ir tik liela, ka viņi tur dzied un spēlē, tas ir pilnīgi diametrāli pretēji. Nu, vecāki mūs ņēma līdzi, viņi riskēja. Vienīgā represija no valsts puses bija attiecībā pret mums, kad mūs nelaida sestdienās skolā zabatos. Nu, ka zabats tika. Nu, tu saproti, ja? Adventistu ticības izpratnē zabats ir svēta diena un tā tālāk. Un tajās dienās mūs tā kā nelaida skolā. Un tad bija represijas. Tad sauca vecākus uz skolu, viņas tur stāstīja. Bet tur jau arī visādi joki bija, tur vairāki brāļi gāja, un viņi tur stāstīja par dievotiem cilvēkiem. Kaut kādā veidā Dievs darbojas arī tādā veidā. Tad bija tāda kāda evangelizācijas tāda, nu, mini kalpošana. Bet nebija tik ļoti mums Rīgā toreiz tajā laikā, tie bija 80. 70. Gadi, ka būtu, nu, bērns varēja iet līdz, ja, bet nebija tā, kad tur kāds stāvētu un vai kādām valsts iestādēm bija. Bet aktivitātes bērniem bija aiziet jebkādas. Savukārt tās aktivitātes bija klusu pa mājām, pa privātām mājām. Tas bija tā diezgan slepeni. Bērnu pasākumi notika privātās mājās pie draudzes locekļiem. Un tas bija ļoti klusi, un tas nebija bieži, bet laika pa laikam tas notika. Bet draudzē konkrēti, jebkāda aktivitāte bērniem vispār nebija.
4: Un ja tu tagad pieskaramies tam, kas notikās mājās?
5: Jā, labs jautājums. Mājās mums bija tāda, bija viens draudzes loceklis aktīvs, kurš bija izveidojis tādu meža skolu. Nu, kaut kā vajadzēja to uzsvaru likt uz kaut ko tādu sadzīvisku, lai tas neizpaustos tā. Un tajā meža skolā tur bija tāda arī tāda tā kā darbnācība, un bērniem stāstīja par Bībeli, par Dievu, mums stāstīja tos notikumus, par Jāzepu mums stāstīja. Nu, principā, līdzīgi kā šodien, ka bērniem stāsta, nu, tāds vienkāršāks notikums, kas nav varbūt teoloģiski sarežģīti, kā tas viss notika, jā, Jāzeps, un viņš gāja visa tā Ēģiptes laiks un visa tā lieta. Mēs tam gājām tāds Bībeles studijas. Mēs dziedājām, jā, mēs dziedājām arī. Mums bija klavieris, bija kāda muzikāla skola, mēs dziedājām un klausījāmies to Dievu vārdu. Un bija arī tāds brīvāks laiks, kad viens ar otru mēs tur tā kā draudzējāmies un spēlējāmies. Un nu, tā es to varētu teikt.
4: Un tad pienāca Latvijas brīvvalsts laiki. Kā adventisti draudzi sagaidīja šos brīvlaikus?
5: Tu jau zini, ka tur varētu teikt, tas bija lielākoties, kad bija visiem tā saucamā evaņģelizācija. Ja? Un, protams, tas bija laiks, kad bija milzīgas iespējas, kad drīkstēja darīt to. Nu, protams, sākotnēji tas visi mazliet stīvi bija, kamēr tika sakārtot visi šie reliģiskie status, bija tā reliģisko lietu komiteja, tas viss pārvērtās jau citā pilnīgi aizsotnē. Tika adoti dievnami, ja, vairāk atbildot uz tavu jautājumu, tas aktivitātes bija sākās ar to, ka dievnam tika adoti. Ja. Piemēram, adventīs draudz pulcējās Vīlandes ielā, tas bija baptistu nams, Vīlandes, jā, un tad mums tika adota baznīcas iela 12, kur bija kādreiz savu laiku Dzeržinska klubs, čekisti, mīlīši tur kalbi darbojās, jā. Brīvības ielas 11, kaut gan ienotās būs bija, bet no baznīcas ielas, jā. Tika nams adots, un tad jau, protams, arī bija visa tā literatūras izplatīšana sākās. Nu, un tad bija brauc evaņģēlisti un stāstīja par Dievu cilvēkiem. Un, principā, tapa jauna liela draudze, Rīgas piektā draudze, VEFā viņa pulcējās, VEF kultūras pils telpās. Bet tagad tā draudze ir, tā teikt, nu, sadalījusies, daļa ir pārtapusi un tas arī tās dislokācija vietā, jā. Bet adventis draudze diezgan centās iesaistīties šajā sludināšanā. Bija tās kampaņas vairākas un kristības bija vairāk. Tā kā darbs tika darīts tajā izpratnes lēzē, ko šodien tādas evangelizācijas lielas kampaņas varbūt nav mūsu platumgrādos. Tā gluži iespējams, jo Eiropa ir mazliet savādāk. Viņa ir vairāk sekularizējusies un tā tālāk. Tā misija bija savādāk. Bet tad bija viss atvērts un kongresnamā bija evangelizācijas pasākuma. Arī, es atrodos Toņkalna baznīcā, tāds mācītājs kolons bija atbraucis un cilvēki nāca un bija interesanti. Katrā ziņā Dieva vārds iegūt tādu jaunu elpu. Nu, ne tikai šeit, arī daudzās citās konfesijās arī. Baptistos. Un, piemēram, es atceros Lutera draudzē, mums palūdz toreiz Lutera draudzi atstāt, jo mācītājs Juris Rubens sāka veikt aktīvu kalpošanu, un tā šodien ir arī viena no lielākām luterāņu draudzēm ar milzīgu plašu šo spektru, kā jau mēs te runājam, draudzes centrs tika uzbūvēts, un draudze ir liela. Un arī katrā vietā tā kalpošana sākās. Bet nu, mūsu ziņā mūsu tas bija tas nama atgūšana un arī tā kontakts ar cilvēkiem un evanģelizācija tādā veidā.
4: Un tā ātri izskrienot cauri laikam 2000. gadi.
5: Jā, 2000. gadi bija tas, ka draudze pamazām auga. Auga viņa. Un tas, es tagad nepateikšu, 3 vai 4 tūkstoši izauga adventisti Latvijā un nostabilizējās, jā, un tika telpas, vairāk vai mazāk, protams, jā, telpu jautājums, jā, tas bija skvarīgākais, bija remonti veikti un atjaunošanas process. Daudzām draudzēm Rīgā nebija telpas, jā. Rīgas pietā draudz īrētajās pulcēs, Krievu draudz savukārt pulcēs, tur patās arī baznīca cielā, tur bija vēl viena piebūta, tur atradās vieta Krievu draudzē, ja? Viņi arī tur šodien kalpo, pulcējās. Un tā attīstība lēnām gāja uz augšu, ja? Un es domāju arī teoloģiskajā ziņā, tas viss lēnām auga, tas misijas veids, un tā misija kaut kur sevi ietver to. Viens no misijas adventistu tādiem aspektiem ir, ka Zabata skola, tās Bībeles stundas, un tur ir tāda misijas sadaļa, kurā tiek parādīts, kādā pasaules vietā vai notikumā ir kaut kāda aktivitāte. Un tajā vietā ir vajadzīgs kaut kāds atbalsts. Un tad visi adventisti no visas pasaules sadodās rokās, ja tā to varētu teikt. Un viņi dod ziedojumus, lai kaut kādā veidā uzceltu kaut kādu mācību iestādi vai kaut kādu dievnama telpu vai kaut kādu kalpošanas vietu. Un tas viss notika tādā veidā, un tas arī notiek šodien. Kad viens nav karotājs, jā, kad sadodās rokās, tad tas process aug. Un tas arī viens no tādiem izpējas, kur cilvēki varēja kaut kādās dažādās pasaules valstīs, tas bija tajā procesā arī 2000. Gados, jā. Kad auga un arī ādra adventistiem tāda ir labdarības organizācija, kur arī palīdz, teiksim, nonākušajās vietās toreiz, kad Armēnijā bija tie zemestrīce, sūtīt tur kaut kādas drēbes un tā tālāk. Šodien varbūt Latvijā tas ir, es precīzi tagad nepateikšu, bet arī tas, ka tā kalpošana eksistē, ja? Bet vispasaulē adventistu ādra, ja? Viņi arī kalpoja toreiz 2000. Gados ar tādiem palīdzības līdzekļiem, grūtībās nonākušajiem, nu tā kā misijas veidā, ja? Jau praktiskā veidā, nevis tā ar

0: cilvēkiem, nevis kaut kādai tādai varbūt, nu, tu var kaut kādu kampaņu, nu, protams, varbūt ir kādi, kas to reklāmu saredz, sadzīt, kas ir atnākuši kaut kādā veidā, ja? Bet lielākoties tas ir no cilvēkiem, no rokām, ka tu, ka tāds kāds tu esi, tu pastāsti, ja? Un tad arī tā rīcība, tā tava rīcība ir praktiskā veidā, ka, nu, tu zini, ka pie tā tu var aiziet, tas tev palīdzēs, vai ne? Ja? Un tā tas arī notiek. Un tā praktiskā, tā kā tu saki, tā praktiskā palīdzēšana, tā atvērtā sirds, ir tas ceļš, ka tas cilvēks pēc tam beigās, nu, tā kā es stāstīju par to mācītāju, vai ne, kas brauc ar tiem zēniem, vai ne? Nu, ja tas ir normāls cilvēks, tad es pie viņa aizvedu. Dievu garš viņa aizved uz to draudu, ar to jahtu, jā.
1: Tagad skatoties, jā, tie bija 2000. Gada sākumi, tad nāca 2020. Gads. Šis laika posms.
0: Šis laika posms, 2020. Gads, jā. Nu, protams, kaut kāda, esot godīgam, kaut kāda krīze arī ir piemeklējusi katru konfesiju, manuprāt, tur cilvēku savstarpējā mījiedarbība varbūt nevienmēr ir bijusi tik tāda, bet tāpat laikā draudz ir bijusi, neskatoties ne uz kādiem cilvēku savstarpējām, tā teikt, attiecībām, jā. Es gribētu teikt, ka viņa, neteiksim, ka ir gājusi mazumā, protams, jā, varbūt ir cilvēki, redzi, te ir atkal tas moments, tā misijas lieta, labi, mēs radam precedentu, ka tas cilvēks uz to draudzi sāk nākt, ko tu ar viņu dari? Viņš ir atnācis jaunā vidē, viņš ir nomainījis savu dzīves veidu, viņam varbūt ikdienas savādāk, viņa interesi ir savādāks, viņš neiet uz tādām iestādēm, viņš nāk uz draudzi. Un jautājums, ko tu viņam var piedāvāt? Ja? Nu, daudz gaida. Es zinu, ka mums bija, es atrodos viens mācītājs atved no Saimes drošības dienestu vadītāja. Nu, protams, es toreiz kalpoju arī, kā Zabatskolas tās Bībeles studijas vadītājs un arī draudz vecākais. Mēs mēģinām tos cilvēks iesaistīt. Tā lieta ir, lai tas cilvēks būtu klāt. Nu, protams, tu nevar ar varu piesiest nevienu draudzē. Tas ir, tu pats saprati, tas ir gara darbs, ja? Bet, kad tu viņam dod, kad tu viņam rādi, kad tu viņam uzticies kaut ko, ja? Nu, kad tu viņam dod vietu kalpot, tur atklāt dievkalpojumu, var kaut kā tur pie tehnikas, un katrs ko skatām, kas interesē, vai ne? Vai kāda cita kalpošana ir, vai uz veciem cilvēkiem, vai kādu kādu uz dievnam aizvest, ja? Es domāju, ka tas svarīgākais moments ir bijis tas, un ļaut cilvēkiem būt, un tos cilvēkus aicināt, saredzēt, ja? Jo Dievs jau darbojas ar cilvēkiem, saredzēs tos cilvēkus, un tā draudze tādā veidā arī ir jauni nākuši daudz cilvēki, ļoti inteliģenti, ja? Arī jauns bīskaps mums ir, ja? Nu, es gribētu teikt, ka tagad ir brīnišķīgs laiks, adventistu draudzē, tāds miera periods, kurā draudze lēnām auga, attīstās savā veidā un dara to vietu, un kā viens brālis baptists teica, ka viņš bija kļūs par pareizticīgu, nu kā tu tā notkļūji, viņš teica, mēs esam vieni no. Mēs esam vieni no šajā lielajā kristīgajā saimē, jo kā jau tu zini, kad arī kristīgās, kad veidojas kristīgā draudze, kad sinoptiskā evaņģēlija, tur arī dažādi skatījumi uz Jēzu ir. Ja mēs padalosam četras evaņģēlijas, tur ir visdažādākie skatījumi. Jānis par vienu pilnīgi kaut ko citu saka, Marks un Matejs un Lūka savādāk raugās. Ja? Un tas process notiek, ja? Un Dieva žēlistībā tas viss turpinās.
1: Tev paldies par šo brīnišķo stāstījumu un vada mūsu īsā lūkšanā.
0: Labais debes Tēvs, mēs no sirds Tev pateicamies par to, ka Tu ļauj mums būt šajā vietā, šajā brīnišķīgā nosturī Latvijā, kurā Tu esi piešķīris mums neizmērojamā veidā brīvību. Kungs, paldies Tev par to. Mums ir varbūt to grūti apzināties šodien, ka tas tā ir, bet Tavā žēlistībā tas notiek. Un tāpēc arī, kungs, ļauj, lai mēs šo laiku varētu izmantot liederīgi, jo tas laiks, kurā mēs atrodamies, ir diemžēl īsts katram uz šīs pasaules. Un tāpēc svētī mūsu šajā darbā, kurā mēs esam aicināti, kurā mēs varam būt aicināti, un lai caur mums tu varētu runāt uz cilvēkiem, un arī uz tiem cilvēkiem, kuri varbūt tevi nepazīst, ne? Un nezin tevi, lai caur mums, caur kristiešiem, caur ticīgiem cilvēkiem, caur šo raidījumu, caur Latvijas kristīgo rādio,

darbs tiktu pasludināts un viņš ietu vairumā, nevis mazumā. Svētī Aivar, svētī šo raidījumu, svētī Latvijas Kristīgo radio, arī tās prezidenta un vadītāja, visu, kas šeit kalpo. Lai tavs labais gars un tavs miers un tava klātbūtne ir mūsu daļa, jo tev, kungs, pieder šī zeme un tev gribam piederēt mēs, jo tu esi mūsu radītājs un pestītājs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

0: Šis ir raidījums misijā akcentu, raidījuma otrajā daļā aplūkosim apdzīvoto vietu Sauka. Sauka, agrāk Vecsauka, ir ciems Jēkabpils novadā, Saukas pagastā, izvietojies pagastā austrumos Saukas ezera krastā. Ciems iekļaujas kultūrvēsturiskā Sēlijas novadā un Saukas dabas parka teritorijā. Ciem plānojumā austrumos atrodas ražošanas un saimnieciskās apbūves teritorijā, kurā iekļaujas bijušās Saukas arodvidusskolas ēks. Centrā ir daudz dzīvokļu dzīvojumu māju apbūvu, rietumos izveidojusies individuālās apbūves teritorija. Dienviddaļā ir sabiedrisko iestāžu apbūve, kur ir arī veikali. Ciema ziemeļos atrodas bibliotēka. Saukā atrodas Saukas luterāņu baznīca un Latvijas fotogrāfijas pamatlicēja Mārtiņa Bulcera muzejs. Ciema austrumos izvietojusies Saukas dzirnavas, kura ietek arī vēlāk Klauce, kas ciema ziemeļos ietek Saukas ezerā. No Klaucas pēc tās izteks no dīķa attak labajā pusē grāvis, kas plūst ciema dienvidos uz rietumu pusi. Ciema dienvidos ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis. Plūmju viduslaiku kapsēta. Saukā atrodas arī kultūrvēsturiskie pieminekļi. Saukas mācītāja mūiža, piemineklis stomatologam profesoram Paulam Daugiem, piemiņas akmeņas fotogrāfam Latvijas pamatlicējam Mārtiņam Bulceram, komponistu profesoru Arvīdu Žilinska dzimtās mājas un smiltēns kapi, kas atrodas uz dienvidu austrumiem no ciema. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi Saukas pagastnams un Saukas luterāņu baznīca, bet vēstures piemineklis piemiņas plāksni Saukas draudzes locekļiem baznīcā. Saukas kopējā platība ir 0,34 kvadrāta kilometra un iedzīvotāji pēc 2021. Gada datiem bija 64. Saukas evaņģeliskās luteriskā baznīca ir Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas dievnams Sēlijā. Tā ietilps Daugavpils diacēzes Sēlpils iecirknī. Sanākā Saukas baznīca celta Saukas ezera ziemeļu krastā pirmā Kurzemes un hercoga Gotharda Ketlera laikā 1567. Gadā. Gan pēc poļu zviedru kara 1938. Gadā, gan pēc nopostišanas lielās ziemeļu kara laikā 1725. Gadā Saukā atkal uzcēla jaunu koka baznīcu. 1805. Gadā koka baznīcu tika nojaukta un 1825. Gadā sāka celt mūra baznīcu. Pēc 1865. Gada gar baznīcas sienām uzbūvēja balkonu un kanceli, uzbūvēja tagadējās ērģeles un izgatavoja altāri ar apustuļu Pēteru un Pāvila attēliem. 1868. Gadā atklāja altāru gleznu Jēzus pie krusta ar Mariju un Jāni. 1873. Gadā baznīcā tika uzlikts zvans. Pirmā pasaules kara laikā kopš 1915. Gada baznīcā atradās Vācu karaspēka okupācijas zonā. Zvanu evakuēja uz Novgorodu. Bet 1933. Gadā baznīcas jumta malu pārklāja ar cinkotu skārdu. Pēc otrā pasaules kara baznīca tika vairāk kārt izdemolēta. Un šobrīd šī baznīca ir aktīva, darbojas un dievkalpojumi notiek mēneša 2. Un 4. Svētdienā, pulkstens 13.00. Turpinājuma intervijā draudžu kalpotējiem. Šodien esmu ticies ar māsu Kristo Solvitu Matisoni. Sveika.
1: Sveiki.
0: Saki, lūdzu, tu esi gatava atbildēt uz pāris jautājumiem?
1: Jā, var.
0: Saki, lūdzu, kā tu sastapies ar Kristu?
1: Nu, es esmu ar Kristu, es sastapos personīgi 2009. Gadā, kad es tiešām reāli piedzimu no augšienes, ka es viņu piedzīvoju. Bet es visu savu mūžu zināju, kad ir Dievs. Ka ir Jēzus, man omīte audzināja tā, man omīte sauc Eleonora, un viņa man mācīja par Jēzu, mācīja, viņa man bija katoli un visu to viņa man mācīja, bet viņa bija dievbīga ļoti, un tāpēc es biju, man vecāki bija šķīrušies bieži vien pie omītes, un līdz ar to es zināju jau no pašas bērnības. Un 2000, nu, mana dzīve gāja, kā gāja, arī bija bērnībā kristīgās nometnēs, un par Dievu es zināju, bet man nebija šīs atziņas jaunpiedzimšanas savu dzīvi vadīju ne ar Dievu. Es staigāju nevisai labus ceļus, bet 2009. Gadā tas bija tas mans lūzuma punkts, kad es sapratu, ka es nevaru bez Dieva dzīvot un sāku savas gaitas vadīt ar Dievu. Īsā laikā atgriezās arī mans vīrs. Es stāvēju lūdzu. Martā, tas bija 15. martā, viņš atgriezās. Un tā paša gada, jā. Un es stāvēju, es lūdzu Dievu un stāvēju vārdu, ka es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Un cik interesanti, es biju paņēmis savu veco bībeli un skatījos kaut kā, es divi vai gads pirms es atgriezos, es biju sākus lasīt bībeli, jo mana mamma bija uzdāvinājusi manai meitai uz kristībām. Un es domāju, ka bībeli, es esmu dzirdējis, ka saka, nevar izlasīt. Un es domāju, nu kā nevar izlasīt, grāmatas ir vēl biezākas, tu man es paņemšu un izlasīšu. Un tā, nu es sāku lasīt bībeli un man bija uzrunājuši tādi vārdi un es viņus biju pasvītrojis, ka es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Un tas bija kaut kāds gads vai divi pirms es atgriezos. Un tagad nesen, pavisam nesen kaut kāds, varbūt mēnesis apakaļ, es paņēmu to bībeli un domāju, palasīšu to bībeli un atveru to vietu, un es vīram to rādu. Es saku, bet iedomājies, Dievs jau tād zināja, ka vispirms jātop tev ir glābtam, un ka viņš mums vēl pieliks bērnus klāt. Bet, nu, tā, jā. Bet interesants mirklis ir, kā mani aicināja. Mums nevarēja bērniņi būt. Un es diem savās domās, lūkšanās tā vērsu uz augšu. Es teicu, ja tu man iedosi bērniņu, tad es vedīšu viņu uz svētdienas skolu. Un tā, un tad mums visādas problēmas tur bija pa vidu un tur garš stāsts, bet Kristiāna mums piedzima. Viņa ļoti slimoja. Viņai arī bija Vilibrants, kas ir neārstējama slimība, asins neredzēšana, ko Dievs arī pārdabiski dziedināja dievkalpojumā. Viņai bija invaliditātes grupa, bet mēs uzticami kalpojām Dievam. Un tas bija tāds jā, tas laiks, kad es atradu, jā, meklēju draudzi, un es atradu, jā.
0: Un tu jau pieminēji mazliet par to, ka jūs sākat kalpot Dievam, bet pastāsti mazliet vairāk par savu kalpošanu un kā tu tika aicināta. Kā tu saprati, ka jākalpo Dievam?
1: Nu tā nekas jau tāds ļoti grandios un liels nebija, bet pat cik mēs saņēmām veselu gadu invaliditātes pabalstu, nezinot, ka mūsu meita ir dziedināta, es domāju, Dievs, nu tas tā nav godīgi, nu mēs jau arī nezinājām, ka viņa jau ir tā, dziedināta. Mēs izdomājam ar vīru, ka mēs varētu to summu taisīt, kā misijas kafejnīcu, kas tiktu novirzīta un dažādām vajadzībām, problēmām. Es zinu, ka mūsu mācītājs Modris Ozolinkevičs, viņš ļoti vienmēr visu zināja, kā visu, kur novirzīt. Tur bija arī kādai baptistu ģimenei māja nodakus. Nu, ļoti daudz tādās lietās, kur tika risinātas kaut kādas tādas lietas lielas. Nu, Dievs to svētī. Un mēs tad veidojam to misijas kafejnīcu, un tad jā, mums atzim bērni, un tad mēs to kafejnīcu nodevām tālāk jauniešiem. Es vairs tur, tā kā nevarēju fiziski tik daudz visu, ko darīt. Patreiz es esmu svētdienas skolā, bet mana sirds ir virtuvē, joprojām es labprātāk darītu kādas tādas lietas. Jā, un interesanti, ka manu vīru Dievs sašņurēja, gribas teikt, un viņš vispār neko nezināja par Dievu, viņš, kad atgriezās, viņš bija tāds tīrs, un tāda balta lapa, viņam nebija nekādas ne reliģiskas pieredzes, nekā viņš domāja, ka tas ir tāds, tā kā kaut kāds, nezinu, eps vai kas stāsts vienkārši kaut kāds. Bet tad viņš sāka mācīties, pētīt, studēt, piedzīvot, viņš saņēma svētā gara kristību ļoti ātri un tad viņu aizsūtīja uz bībeles skolu un tā viņš arī sāka savas gaitas vadīt ar Dievu un tad viņš ir Ašari, kā sauc?
2: apsargi.
1: Apsargi. Jā, tur un tad visas citas lietas, tad draudzē viņam ir savi pienākumi, kurus viņš pilda un jā, pat reizes, jā, pati svētdienas skolā esmu.
0: Un saki, ar kādiem izaicinējumiem tu sastopies savā kristiešu dzīvē?
1: Oi, jā, nu, izaicinājumi ir katram kristietim, ja viņi nav, tad tas ir ļoti savādi. Es novēroju, kad mēs sastopamies ar visu to, kas ir Bībelē, kad ir bijusi vajadzīga dziedināšana, ir bijušas asaras, ir bijušas lūkšanas, ir bijušas piedzīvotas ļoti radikālas dziedināšanas un, nu, līdz pat tādiem, ka manam vīram bija abos ceļos menisks ar sapampušiem ceļiem, mūsu mācītājs par viņu lūdzu caur telefonu, viņi runāja, viņš īgns bija no tām sāpēm, viss sapampušas kājas bija, un viņš saņēma dziedināšanu, nu, celi nevar, nu, tur bez operācijas neko. Tāpēc es piedzīvojam Kristiānas dziedināšanu, kārsts pateica, tas nevar būt, varbūt šī slimība nebija, un tad viņa pati ar sevi runā, un viņa saka, nē, tā nevar būt, es pati mērīju, es pati ņēmu analīzes, es zinu, ka tā, kā? Un viņa, nu, nesaprata, dzīvojot laimīgi savu Dievu. Un tad ir bijis tā, ka bērniem ir arī 39 temperatūra un vienkārši atnāca aizlūdzu uzliec rokas un viņa izgaist kā nebijusi. Ļoti daudz tādas, es tā visas uzreiz mirklī neuzskaitīšu, bet ir bijis ļoti daudz visādas tādas piedzīvotas dziedināšanas tieši veselības jomā, jo, nu, kā es saprotu, ka dziedināšana ir Dieva bērnu maize un tad, kad mēs lūdzam līdz saņemam, mēs saņemam šo dziedināšanu, jā, es zinu, ka ļoti daudz saka, ka cilvēks jau ir dziedināts 2000 gadi atpakaļ, jā, tā ir taisnība, bet mums šiem procesiem ir jāaiziet cauri, līdz mēs to saņemam un pēdam pie galda, jo katreiz ēst vajag no jauna. Tā, tad ir arī materiālas grūtības bijušas, tad atkal tur esam saņēmuši un redzējuši, un mācītājs mums teica, kad vīrs, nu, bija no darba projām bez darba, tad, jā, tad bija tā, ka mēs meklējām kāds risinājums, un patika mūsu mācītājs, pēc tam mēs novērtējām, tajā brīdī mums nelikās tik labi. Bet, ka viņš teica, ka cilvēks nepārtiek no maizes vien, bet no katra vārda, kas iznāk no Dieva mutas, un tad to aizīja istabā parauda par šiem vārdiem. Bet Allaž vienmēr ir bijis tā, ka mēs paskatāmies šiem gadiem. Daudz gadi ir pagājuši, mums piedzimta ceturtais bērniņš, bet vienmēr Dievs ir gādājis. Un nekad nav bijis tā, kad mums būtu nenomaksāta rēķina vai nepēduši, vai tas bija darbs, vai tas bija kāds cits, ko Dievs lietoja. Vienmēr brīnumaini Dievs pagādāja, Dievs rūpējās gādā vakar šodien mūžam tas pats, tātad viņš dziedina. Viņš pabaro, un otrs ir, ar ko es kā kristieta, trešais, ar ko es saskaros, kas man tā ļoti sāp, kad ir ļoti liela pretestība mūsu zemē, gribas redzēt atmodu, un ir diezgan liela pretestība, ka tu centies savējiem teikt, tu viņus aicini, tu viņus sauc, un viņi ir redzējuši tās lietas, ka mēs esam gājuši cauri, mēs esam palikuši uzticami Dievam, viņi ir redzējuši, kā Dievs gādā, un tu viņi to tā ar tādu skepsi varbūt, nu, paveicās, bet, nu, man tik ļoti, ļoti gribētos redzēt viņus glābtus, kad nāk svētā gara atmoda pār mūsu zemi, ka nāk šī atziņa mūsu tautai, ka ir piepildītas draudzes, ka nevis ir tikai tas, ka cilvēki staigā no viena nama uz otru, nu, pārvietojās kaut kur un kaut ko. Man ļoti gribētos redzēt glābtus bezdievjus, kas ir ateisti, kas ir varbūt citā lielā grēkā grimuši un tādi sabiedrības atstumti, bet man ļoti gribētos, ka tieši šie ir tie cilvēki, kas tiek radikāli mainīti un ka viņi piedzīvo savās dzīvēs Dievu. Tā.
0: Un kāds būtu tavs novēlējums Kristus miesai Latvijā?
1: Kristus miesai? Nu, Mans novēlējums būtu celies un ej. Tam, kam tu esi aicināts, celies un ej, lai tiešām ir šī uguns, lūkšana, jā, kā mums teica Ausma, goda bīskapam sieva, ka ir pazaudēta lūkšana, un es ļoti tam pieķēros, un lūkšana sanāksmes ir vismazāk apmeklētas, kā saka mūsu mācītāji, un es to pati redzu, kad aizēju cilvēki ir tik aizņemti, man gribas teikt celies, pamosties, ej, sāc ar lūkšanu, jo bez lūkšanas nekas jau arī nebūs, un tas ir pamats, tu nevari lietas atrisināt ar darbiem, ne ar naudu, ne ar rīcību, tā ir pamata lūkšana, lai lūkšana atjaunojās mūsu draudzēs.
0: Un mūsu sarunas noslēgumā vad mūsu īsā lūkšanā.
1: Devis Tēvs, es tev pateicos par šo zemi, ko tu mums esi devis, kungs. Es pateicos par robežām, ko tu esi nospraudis, kungs. Es pateicos par tautu, kas šeit dzīvo, kungs. Tu redzi mūs visus, es lūdzu, kā himnā mēs dziedam, kungs, bet lai mēs tev dejojam un dziedam, kungs, lai mūsu tauta ir atziņas pilna par tevi, kungs, lai mūsu tauta nāk pie tevis, lai svētā gara lietus līst, lai tiešām līst šī svētā gara lietus pār manu zemi, kungs, un nav neauglīgu draudžu, kungs, Dievs, ka tu piepildi namus ar saviem bērniem, patiesībā, Dievs, lai ir tik daudz viņu, kungs, ka telpas nespēja uzņemt, kungs, es lūdzu tevi Jēzus Kristus vārdā, amen.
0: Šis bija raidījums misija ar akcentu. Ar jums studijā bija brālis Kristu Ainārs Līcīts un es, Aivars Streimans. Ar mums var sazināties pa tālruni 27555572 vai sociālais tīklos Facebook, Instagram, draudžu pavirošanas misija. Esiet svētīti, Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Amen!

0: visiem! Ir laiks sanākt kopā Radio Svētdienskolā.
1: Šeit studijā ir Jākabs,
2: Kārlis,
3: Estere,
0: Sofija
4: un arī Svētdienskolātāja Iveta.
5: Mēs dzīvojam pasaulē, kur visu laiku ir skaņas. Telefons, mūzika, video, draugi, spēles, sarunas. Dažreiz ir tik daudz trokšņa, ka kļūst grūti sadzirdēt kaut ko svarīgu. Dievs runā, bet vai es klausos? Par to domāsim šovakar.
6: Rādījum beigās būs arī konkurss. Tu arī varēsi piedalīties.
7: Lai jums visiem jauka klausīšanās.
4: Nu tā, mani mīļie, Dievs runā. Un nu mēs jau esam mācījušies par trīs cilvēkiem, kuri Dievam atbildēja. Katrs savā veidā. Kurš bija pirmais?
8: Noa.
4: Ko mēs uzzinājam par viņu? Kā viņš Dievam atbildēja?
6: Ar paklausību.
4: Viņš darīja visu, ko Dievs teica, vai ne? Mm-hmm. Jā. Kas bija otrais cilvēks?
6: Abrahams.
4: Kā viņš Dievam atbildēja?
8: Jā.
4: Ar ticību. Jā. Tu teici, Sofija, ticība, jā. Un ticība ir uzticēšanās. Viņš gāja tur, kur viņš nekad vēl nebija bijis. Bet viņš uzticējās, ka tur būs labi. Un trešais?
6: Mozus.
4: Un viņa atbilde nebija tā uzreiz, jā. Ko viņš teica? Kas es esmu, Dievs, ka es varētu tādu lielu uzdevumu izpildīt. Es jūtos tik maziņš priekšā, bet viņš dabūja piedzīvot, ka Dievs viņu iedrošina un saka, bet es
6: būšu
4: ar tevi. Jā, pareizi. Un šodien atkal kāds cilvēks, kurš dzird Dieva balsi. Bet es tarīt ļoti jauki jau minēju iesākumā, ka pasaulē ir tik daudz trokšņu un skaņu, ka mēs tieši tāpēc varbūt kaut ko svarīgu nedzirdam. Es zinu, ka mēs šeit atrodamies skaņas izolētā telpā studijā, bet es palūkšu jums tagad, nu, teiksim, 10 sekundes. Nerunāt neko, palikt pilnīgi klusu. No šī brīža aiziet. Labi. Ko jūs dzirdējāt?
8: Ventilātori. Mašīnas.
4: Varēt dzirdēt, ja? Ko vēl? Vai pirms tam tu dzirdēji šīs skaņas?
8: Jā.
4: Arī, ja?
8: Jā.
4: Bieži ir tā, ka klusumā pēkšņi tu var dzirdēt vairāk. Ja klasē, piemēram, visi apklust, tad mēs dzirdētu vairāk, ko skolotājs stāsta. Nekā tad, ja visi runā. Un ir tāds fona troksnis visu laiku. Mēs dzirdam mazāk, nekā ja tad, ja visi klusētu. Un tā ir tiešām. Mēs dzīvojam pasaulē, kur visu laiku ir skaņas. Telefons, mūzika, video, draugi, spēles, sarunas. Dažreiz ir tik daudz trokšņa, ka kļūst grūti sadzirdēt kaut ko svarīgu. Arī ar Dievu var būt līdzīgi. Un jautājums varbūt nav tikai, vai Dievs runā. Jautājums ir, vai es klausos? Un tas zēns, kuru mēs šovakar iepazīsim, viņa vārds ir Samuels. Viņš ir vēl zēns. Mazliet pastāstīšu par viņu jums, lai jūs tā mazliet viņu iepazīstat pirms tas viss sākas. Viņa mamma, Hanna, kamēr viņš vēl nebija piedzimis, ļoti vēlējās bērniņu. Un Dievs viņai nebija devis tādu iespēju kļūt mātei. Viņa to ļoti pārdzīvoja. Un kāda cita sieviete viņa vēl izsmēja par to, ka viņai nevar būt bērni. Un vienreiz viņa tik šausmīgi par to bēdājās un tik šausmīgi raudāja, ka viņa aizskrēja uz svētnīcu, uz baznīcu, nometās ceļos un teica, mīļais Dievs, ja tu man dosi bērniņu, es viņu novēlēšu tev. tad lai viņš kļūst par priesteri, par mācītāju, par pravieti, lai tu var uz viņu runāt un caur viņu runāt uz cilvēku. Es viņu atdošu tev, ja tu man dos bērni. Un kā jūs domājat, Dievs uzklausīs šo lūkšu?
2: Jā.
4: Ja? Mm. Viņai piedzim puisīti. Viņa nosauc viņu Samuels. Un kad viņš mazliet paaugās, viņa neaizmirst savu solījumu. Viņa jau bija zēnu sagatavojusi, ka viņš ir novēlēts Dievam, ka viņam būs jāaug baznīcā, tur, kur viņam vēlāk būs jākalpo. Un viņu skaisti saģērba un aizved paņēma pie rociņas un aizved uz baznīcu, pie priestara Ēļa. Priestars Ēlis, tāds bija viņa vārds, kurš to laiku tur kalpoja baznīcā. Un teica, es šo bērniņu izlūdzu no Dieva, Dievs man viņu deva, Dievam noteikti ir savs plāns ar viņu, un es tagad nododu viņu te, tavā rīcībā. Un viņš dzīvo šeit, un es nākšu viņu apciemot. Un tā Samuels palika dzīvot baznīcā. Viņa gultiņa atradās pavisam netālu no Dieva derības šķirsta, kur atradās 10 baušļi un vēl dažas svarīgas lietas. Viņš vienmēr bija baznīcā. Viņš tur pārgulēja, viņš tur spēlējās, tas bija viņa mājas. Nu, tad tagad lasam, Esterīt. Mums vajadzēs atšķirt pirmo Samuela grāmatu Bībelē. Tātad pirmā Samuela grāmata, trešā nodaļa, un Esterīt, tu mums lasi pirmo pantu.
5: Tā jauneklis Samuels kalpoja tam kungam. Priestara Ēļa priekšā, un tā kunga atklāsme bija retums tanī laikā, un parādību bija maz.
4: Paldies. Kā sauc zēnu, par kuru šeit stāstīs?
2: Samuels.
4: Kur viņš dzīvoja?
2: Baznīcā.
4: Kā sauc priesteri, kurš par viņu rūpējās?
2: Ēls.
4: Un kā bija ar ticības dzīvi tajā laikā? Vai cilvēki gribēja dzirdēt, ko Dievs saka, un vai viņi meklēja Dievu?
2: Nē.
4: Dieva vārds bija retums. Dievs nevienam neatklājās. Tas bija tāpēc, ka šī priestara, šī paša priestara Ēļa, divi dēli, kas bija vecāk nekā Samuels. Viņi jau bija jaunekļi. Viņi rīkojās ļoti, ļoti slikti. Un tieši baznīcā viņi darīja tādas lietas, kas bija ļaunas, kas bija grēks. Un arī tad, kad citi cilvēki nāca uz baznīcu, piemēram, lūgt Dievam piedošanu par to, ko viņi bija darījuši, tad vajadzēja atnest upuri. Un kamēr tas upuris tad uz altāru tika sadedzināts, tikmēr cilvēks varēja lūgt Dievam piedošanu. Un iedomājieties, viņi ienāk iekšā, kamēr tas cilvēks tur uz ceļiem nometies, asaram acīs lūdz Dievam piedošanu, viņa troksni ienāk iekšā baznīcā, apskatās kādu upuru, tad viņš ir atnesis, tas bija kāds nokaudzis dzīvnieks. Un ja viņiem patika tā gaļa, un viņi iegribēja to sev, viņi gribēja to apēst. Viņi vienkārši iedūra savus dakšus tajā gaļas gabalā un paņēma prom. Un tas cilvēks pat nebija pabeidzis vēl lūgt. Tātad viņš nevarēs dabūt grēku piedošanu. Un tas bija šausmīgas lietas, ko viņi darīja. Un viņu tēvs Ēlis, viņš neprata ar saviem dēliem tikt galā. Viņš bija tik vājuši un tik tāds, neko nevarēja viņiem pateikt. Un ļauj viņiem tā darīt, kā viņi gribēja. Viņš saprat, ka tas ir slikti, bet viņš nevarēja viņus iespaidot nekādi. Samuels to visu redzēja. Un iedomājieties, viņš mazāks. Un tie vecāki pa viņu. Mazākie vienmēr skatās no lielākiem, vai ne? Un ņem priekšzīm no viņiem. Bet Samuels tā nedarīja. Viņš saprata, ka tas, kā viņa rīkojas, ir ļauni. Viņš bija priecīgs, ka varēja Dievam kalpot un mīlēja Dievu. Bet, nu, tā kā tā situācija tur tāda bija, Tad Dieva vārds bija retums tajā laikā. Samuels nebija pieredze dzirdēt Dieva vārdu. Kas vakar bija pa svētkiem?
7: Pļauja svētki.
4: Skaļoks saki.
7: Pļauja svētki.
4: Pļauja svētki, jā? Kārlīte, tu arī biji baznīcā?
3: Jā.
4: Jūs arī bijāt baznīcā?
3: Jā.
4: Vai ne? Un mēs bijām baznīcā, un Dieva vārds vakar tik bagātīgi skanēja. Viņš tika lasīts, viņš tika runāts, viņš tika dziedāts, viņš tika lūgts. Par mums skanēja Dieva vārds, ap mums tas bija. Mēs bijām zem tā. Mēs esam pieraduši klausīties Dieva vārdu, bet Samuels to nepiedzīvojis, varat iedomāties. Un ja viņam jautātu, viņš teiktu, es nezinu, ko Dievs saka. Es nezinu, kā viņš runā. Es to nekad neesmu piedzīvojis. Un tad kāda nakti notika kaut kas īpašs. Un tagad lasam visi kopā no 2. Līdz 10. Pantam. Lūdzu, Kārlīte.
6: Un notika tad izdiedās, ka Ēls atgūlies savā guļasvietā, bet viņš nevarēja vairs redzēt, jo acis tam bija metušās tumšas.
7: Dieva gaismēkulis vēl nebija izdzisis, un Samuels gulēja tā kunga svētnīcā, tur atradās Dieva šķirts.
0: Tad tas kungs sacies, sauc Samuelu, un tas sacie, redzi, še es esmu.
5: Un viņš aizskrēja pie Ēļa un sacīja, redzi, še es esmu, ja tu mani esi saucis. Bet tas sacīja, es neesmu tevi saucis, ej atpakaļ gulēt. Un tas aizgāja un apgulās.
6: Tad tas kungs atkal sauc Samuelu, un Samuels celās un gāja pie Ēļa un sacīja, redzi, še es esmu. Tu atkal esi mani saucis, bet tas sacīja, es tevi neesmu saucis. Bet tas sacīja, es neesmu saucis, manas dēls ej apkaļ gulēt.
7: Bet Samuels vēl nepazina to kungu, jo tā kunga vārds vēl nebija viņam atklājies.
0: Tad tas kungs sauc trešo reizi, Samuels atkal cēlās gāja pie Ēļa un sacīja, še es esmu, jo tu esi mani saucis. Tad Ēlis noprata, ka tas kungs bija jauneklis saucis.
5: Un Ēls sacīja Samuelam, ej gulēt, bet ja notiek, ka tev kāds sauc, tad saki, runā, kungs, jo tavs kalps klausās. Un Samuels aizgāja un apgulās savā guļasvietā. Tad tas kungs nāca, nostājās un sauca, kā iepriekšējās reizēs, Samuel, Samuel, un Samuels sacīja, runā, jo tavs kalps klausās.
4: Paldies! Kā jūs domājat, mēs varam tagad to izspēlēt? Kā maza lūdziņa, jā? Nu, tad sadalam lomas. Kas būs Samuels?
7: Es.
4: Jākaps, labi. Kas būs Ēlis?
6: Es.
4: Kārlis. Kas būs Dieva balss?
8: Es.
4: Esterīt. Un kas būs teicējs?
8: Es.
4: Sofija. Nu, labi, aiziet. Tad to, ko jūs nu pat lasījāt, izspēlēs.
0: Samuels guļ. Viņš dzird.
5: Samuel.
0: Samuels pieceļās un skrien pie Ēļa.
7: Šeit es esmu, tu mani sauci?
6: Es nesaucu, ej gulēt.
5: Samuel.
0: Samuels atkal skrien pie Ēļa.
6: Es tevi nesaucu, ej gulēt.
5: Samuel.
0: Samuels atkal dodas pie Ēļa. Šoreiz Ēļa saprot, tas ir Dievs, kurš sauc Samuelu.
6: Ej apgulēs, ja viņš tevi sauc, saki. Runā, kungs, jo tavs kalps klausās.
0: Un tad Dievs atkal sauc.
5: Samuel, Samuel.
7: Runā, jo tavs kalps klausās.
4: Paldies. Ļoti skaisti jūs to izspēlējat. Tas bija tiešām jauki. Divi vārdi. Dzirdēt un klausīties. Tad, kad mamma un tētis jums kaut ko saka, vai jūs vienmēr darāt to, ko mamma un tētis saka, kad jūs viņus dzirdat?
8: Nē.
4: Vienmēr darat to?
8: Nē.
4: Laikam jau nē, vai ne? Tā droši vien visi bērni atbildēt. Dzirdēt nozīmē uztvert skaņu. Piemēram, tu dzirdi šo skaņu. Noliec telefonu, nāc vakariņās, tu dzirdi. Tā ir skaņa. Bet klausīties nozīmē pievērst uzmanību un būt gatavam tā darīt. Piemēram, mamma saka, lūdzu, noliec telefonu. Tu dzirdi. Nu, te auss taču tev ir, vai ne? Tu dzirdi. Bet ja tu turpini skatīties, skrullēt uz priekšu, tu neesi klausījies. Saprotat to atšķirību? Dzirdēt, tu dzirdi. Bet ja tu to nedari, tu neesi klausījies. Tāpēc Dieva klausīšanās nav tikai Dieva vārdu dzirdēšana. Tā ir arī gatavība uz tiem atsaukties. Kā mēs šodien varam dzirdēt Dievu? Nu, sakiet lūdzu savas idejas. Kā mēs varam dzirdēt, ka Dievs runā?
3: Baznīcā.
4: Baznīcā.
6: Klusumā.
0: Lūkšanās.
4: Aha, tagad pie šī, šo es tad teikšu, labi, pirmais. Lūkšanā. Nu, kā tas notiek? Bet es taču lūdzu, Dievs dod man to, izdar lūdzu to, palīdz man tur. Ne? Kāda vēl lūkšana varēja? Ko Samuels teica? Kad viņš dzirdēja Dievu?
0: Runā, tavs kalps klausās.
4: Runā, kungs. Dievs, es esmu šeit. Tā arī ir lūkšana. Māci mani, runā uz mani. Tā arī tu var lūgt. Ne tikai tās vajadzības, kas tev ir, dod man to un izdari tā un palīdz man tur. Tās arī ir labas lietas, tās arī vajag lūgt. Bet vai tu kādreiz esi lūdzis? Dievs, es tagad esmu šeit. Lūdzu, runā uz mani, māci mani. Un tad Dievs runā. Tas ir pareizi caur lūkšanu. Kā vēl? Pavisam skaidri, kā Dievs runā. Kur es viņu var dzirdēt, redzēt, lasīt?
0: Bībele.
4: Nu, protams. Bībele ir galvenais veids, kā mēs iepazīstam Dieva gribu un raksturu. Ja gribu zināt, ko Dievs saka, man jābūt gatavam atvērt Bībeli. Kā vēl? Ir vēl viens veids. Tu teici baznīcā, bet kā tieši baznīcā?
3: Pie altāra.
4: Ok. Dievs runā caur kādu cilvēku, mācītāju vai ne? Mācītāju. Varbūt kādu citu ticības brāli un māsu, caur tavu svētdienu skolotāju. Varbūt caur diriģentu. Varbūt tu dziedot. Bet Dievs var izmantot citus cilvēkus, lai tev kaut ko pateiktu. Bet šeit ir svarīgi atcerēties, bērni atcerēties. Ne viss, ko kāds cilvēks tev teiks. Tūlīt arī ir Dieva balss. Kā mēs to varam pārbaudīt, vai tas, ko viņš mums saka, ir Dieva vārds vai nav?
0: Paprasīt Dievam.
4: Lūkšanā, jā, bet vēl vislabāk salīdzināt ar?
0: Bībeli.
4: Ar Bībeli, protams. To mēs tūlīt izmēģināsim arī, kā tas notiek. Un visbeidzot, Dievs mūs uzrunā pārliecinot un vadot ar savu svēto garu. Dažreiz mēs saprotam, ka kaut kas nav pareizi, vai ka mums jādara tas, kas ir labs un patiesis. Bet atkal viens brīdinājums. Mēs nevadamies tikai pēc savām sajūtām. Kā es tajā brīdī jūtos? Ā, man tagad liekas. Es jūtos, ka man tas ir jādara. Vai es nejūtos, ka man tas tagad būtu jādara. Tās sajūtas nav tas galvenais. Vienmēr mums tad vajag to pārbaudīt ar Bībeli, vai tā tagad ir pareizi. Un tagad es jums pateikšu 5 situācijas. Un jums man jāpasaka, vai tā ir Dieva balss, un tā ir jāklaus, vai nav? Labi? Esat gatavi? Labi. Pirmā situācija. Iedomājies, ka tava iekšējā balss sirsniņā tev saka, es negribu piedot savam draugam. Vai tā ir Dieva balss?
0: Nē.
6: Nē.
4: Kā tu zini?
0: Dievs visu laiku saka, ka vajag palīdzēt.
4: Kur tas? Nevis palīdzēt, bet...
6: Darīt labas
4: lietas. Bet kur tas ir rakstīts?
0: Bībelē.
4: Pareizi. Piedodiet citiem tāpat, kā Dievs jums ir piedevs. Jā, tā Dievs saka. Tā tad mēs pārbaudījām, šī iekšējā balss nebija pareizi, vai ne? Bet re, viņa var runāt. Labi, otrā situācija. Tu izlasīji Bībelē, ka mums ir jārunā vienmēr patiesība. Vai tam ir jāklaus?
0: Jā.
9: Jā.
4: Jā. Tā ir Dieva balss?
9: Jā.
4: Ir. Trešā situācija. Iedomājies, viens draugs tev saka, Dievs man pateica, ka tev man jāiedod savs telefons.
0: Nē.
6: Man iekšējā balss.
4: Tev būs jāklausa?
6: Nē.
4: Nē. Un to var pārbaudīt. Kā?
6: Bībeles.
4: Pēc Bībeles. Vai tur ir teikts, ka man noteikti jādod savs telefons manam draugam?
0: Nē.
4: Nē. Tā tad nav jādod, vai ne? Ceturtā situācija. Tu beidzot aptver, ka tu esi sāpinājis savu draugu. Un Bībele māca iet un lūgt piedošanu un izlīgt. Ko darīt? Vai jāklausa?
0: Jā.
4: Jā. Tā ir Dieva balss. Un pēdējās, tev radušās tādas domas un pārliecība, ka Dievs tev saka, tu esi labāks par citiem. Bet tā ir Dieva balss?
0: Nē.
6: Nē.
4: Kāpēc ne?
6: Tāpēc, ka Dievs mēģina vērtēt visus vienādi.
4: Dievs saka, viņš lepniem stājas pretī. Ja cilvēks kļūst lepns un iedomīgāks, iedomīgs un domā, ka viņš ir labāks par visiem citiem, tad tā noteikti nav Dieva balss, ne? Kas liek tādam būt. Samuels teica, tavs kalps klausās, runā, kungs. Klausīšanās nav tikai sēdēšana un gaidīšana. Ja Dievs kaut ko saka, mēs uz to reaģējam. Esterīt, vai tu mums tevi ir atvērt Bībeli, vai tu mums vari vēlreiz 9. Pantu izlasīt? Tas bija ļoti svarīgs.
5: Un Ēlis sacīja Samuēlam, ej gulēt, bet ja notiek, ka tevi kāds sauc, tad saki, runā, ja notiek, ka tevi kāds sauc.
4: Runā,
5: kungs, jo tavs kalps klausās, un Samuēls aizgāja un apgulās savā guļusvietā.
4: Ko Samuēls beidzot teica, kad Dievs viņu uzrunāja, kad viņš dzirdēja, ka Dievs viņu uzrunāja?
5: Runāja, jo tavs kalps klausās.
4: Labi. Iemācamies, tas būs šodien zelta pants. Ja?
5: Jā?
4: Un kā vieglāk ar kustībām? Ar kustībām, ja? Labi. Pieliekam rociņas pie mutītes. Runā, kungs. Tavs
9: kalps
4: klausās. Vēlreiz. Runā, kungs. Tavs kalps klausās. Tas būs šodienas zelta pants, un to arī mēs jums jautāsim, mīļie klausītāji. Vai Dievs runā arī tad, kad es neko īpašu nejūtu?
0: Jā.
4: Jā, ļoti labi. Man patīk jūs ātri atbildi. Mūsu sajūtas nav galvenais. Dieva vārds paliek patiesība arī tad, kad mēs neko īpaši nejūtam. Vai Dievs var runāt caur citu cilvēku?
0: Jā.
4: Jā. Jā. Bet tas, ko cilvēks saka, it kā Dieva vārdā jāpārbauda?
0: Bībele.
4: Ar Bībeli, jā. Vai klausīties Dievā nozīmē, ka man būs vienmēr jādara tas, kas man nepatīk?
0: Nē.
6: Pašībā uz kādām lietām, piemēram, dažas lietas tev patīk, un dažas tā ir grūtāk, bet tev jādara.
4: Nebūs vienmēr tā, ka tev nepatīk, bet reizēm Dievs aicina darīt to, kas nav viegli vai ērti. Un ko darīt, ja es nezinu, ko Dievs no manas grib?
7: Lūgt.
4: Lūgt. Lasīt.
7: Bībeli.
4: Meklēt gudru kristiešu padomu. Un nesteigties vadīties pēc savām sajūtām. Nu tad pamēģināsim varbūt katru dienu šonedēļ vismaz 5 minūtiņas. Vai tas padaudz ir? Nu, 3 minūtiņas. Pabūt klusumā ar Dievu. Kā to izdarīt? Noliec telefonu malā. Atver Bībeli. Izlasi dažus pantus. Un pirms lasīšanas pasaki, runā, kungs. Tavs kalps klausās. Un pēc tam pajautā, Dievs, ko tu man šodien māci? Un ja tu pēkšņi saproti, tad dari to. Samuels sākumā nepazina Dieva balsi. Viņš mācījās Dieva balsi pazīt. Arī mēs nevienmēr uzreiz saprotam, ko Dievs mums māca. Tāpēc kristieša dzīve ir mācīšanās klausīties. Ne katra doma ir Dieva balss. Ne katra sajūta ir Dieva balss. Ne katrs cilvēka padoms ir Dieva balss. Bet Dieva vārds mums māca, kas ir paties. Tāpēc mēs varam lūgt, tāpat kā Samuels, runā, kungs, tavs kalps klausās.

0: uzmanību,
1: gatavību.
2: Sākas sveidienu skolas konkurss, un tas ir raidījuma laiks, kurā arī tu esi aicināts piedalīties. Zvani mums, tad mēs uzdosim tev dažus jautājumus par to, ko šovakar runājam, un, ja zinās atbildēt, saņems arī balviņu. Par balviņām sirsnīgi pateicamies Kristīgās literatūras un dāvanu veikalam Amnis Rīgā Lāčplēša ielā 37. Un nu tad vēl atliek mūsu tālruņa numuru nosaukt. Jēgabiņa.
3: 6-7-2-1-3-7-0-4
4: 6-7-2-1-3-7-0-4
2: Tātad rādio svētdienas skolas konkursa laiks. Gaidam tavu zvanu.

0: Atgādinu, ka pašlaik jūs atrodaties Radio Svētdienas skolā un esat aicināti piezvanīt uz konkursu un atbildēt uz dažiem jautājumiem, ko mēs jums uzdosim. Un mūsu tālruņa numurs
1: 67213704. 67213704.
0: Mēs jau zinām no galvas, vai ne? Un, mīļie klausītāji, gaidam jūs zvanu. Priecāsimies ar jums iepazīties.

0: Nu, ja mums neviens nezvan, jautājumi ir sagatavoti, nu tad uzdodam tos viens otram. Labi? Un arī balviņas varēsiet saņemt jūs. Nu ko, pirmais ir Jēkabs, kam tu uzdos?
1: Kārlim.
0: Labi.
1: Kā sauc zēnu, par ko šodien mācījāmies?
2: Samuels.
1: Kur viņš dzīvoja?
2: Baznīcā.
0: Jā, Kārlis. Nopelnīt balvi. Tad tik viegli bija jautājumi. Kam ir otrais? Lūdzu, Sofija, kam tu uzdos?
3: Esterei. Ko Samuels kādu nakti dzirdēja?
4: Viņš dzirdēja, ka kāds viņš sauc.

0: Samuels nepazina Dieva balsi. Ko viņš domāja, kas viņu sauc?
1: Ka viņš sauc Ēlis.
2: Jā, pareizi apsveicam arī arī. Trešais.
1: Sofijai.
2: Labi.
1: Cik reizes Samuels skrēja pie Ēļa?
0: Trīs.
1: Kādu padomu beigās deva Ēlis?
0: Ja viņu vēlreiz sauc, lai viņš atbild.
2: Runā?
0: Runā ar mani, tavs kalps klausos.
2: Nu, precīzi pateiksim.
1: Runā, kungs, tavs kalps klausās.
2: Jā, ļoti labi aplaudīt. Viss? Nē, Jākab viņš nav atbildējis.
3: Jā, lūdzu.
4: Es Jākabu uzdošu. Ko Samuels atbildēja, kad Dievs viņu atkal sauca vārdā?
5: Runā, kungs, tavs kalps klausās.
2: Jā.
4: Pastāsti, kāds ir šodien zelta pants.
2: Cik tev viegli?
4: To ir gada kaut.
2: Kāds ir šodien zelta pants?
5: Runā, kungs, tavs kalps klausās.
2: Jā, ļoti labi arī Jākabs ir atbildēt. Paldies, man liels prieks, mīļie. Nu ko, un tagad ir laiks, ka mēs visi saliekam rociņas un lūdzam. Un caur lūkšanu arī lūdzam, lai mēs mācāmies sadzirdēt Dieva balsi. Lūks.
5: Mīļais Dievs, es pateicos par šo brīnišķīgo dienu. Un es lūdzu, vai Ukrainā beigtos karš. Amen.
0: Mīļais Dievs, paldies, ka mēs varam būt šeit. Es pateicos, ka kāds mūs var klausīties. Amen.
1: Mīļais debes tās, tev pateicos par šo dienu. Es pateicos, ka varu būt skolotāja dienu. Es pateicos, ka tu mums dod skolotājs un ka mēs varam iet uz skolu un ka mēs varam mācīties. Un es sūdzu par Ukrainu, lai viņam beidzas karš. Amen.
4: Mīļais debes tās, es pateicos par šo dienu. Es pateicos, ka man ir tāda iespēja nāks radio, uzzināt kaut ko jaunu. Un es vēlētos, lai tu vairāk mani varētu sarunāties. Amen.
2: Amen. Jā, tiešām, kungs, arī mēs atveram savu sirsniņu un lūdzam tev runā uz mums, māci mums nolikt malā lietas, kas traucē pabūt klusumā, un māci mums tavu balsi dzirdēt, un paldies, ka tu mums esi devis Bībeli, paldies, ka tu mums esi devis mīļus draugus apkārt, mācītājus, skolotājus, paldies par to. Nu, mēs Jēzus vārdā lūdzam.
6: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen.
2: Nu, lūk, šī vakara raidījums ir izskanējis. Lai Tev svētīga šī nedēļa. Ar labvakar!
0: Atā!

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopā. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu. Es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstēji vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, pēc tam jau ir, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībelē mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Jāņa Atlasums grāmatas 17. Nodaļas. Zvērs, kas bijis, un kura tagad nav, tas pats ir astotais. Tomēr viens no septiņiem un aiziet bojā. Un desmit ragi, ko tu redzēji, ir desmit ķēniņi. Tie valdību vēl nav saņēmuši, bet tiem ir ķēniņa vara dota kopā ar zvēru vienu stundu. Tie ir vienis prātis un nodod savu spēku un varu zvēram. Tie karos ar jēru, bet jēras tos uzvarēs, jo viņš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, un viņa aicinātie, izredzētie un uzticīgie, kas ir līdz ar viņu. Lasīju no Jāņa Atklāsmes grāmatas 17. Nodaļas.

0: Tētis saka, viņa vecmāmiņa ar viņu par Dievu runāja. Un es domāju, tā dzīvojam, kā visi dzīvo. Un tā par Dievu tiešām šādas sarunas nebija. Bet es varu, mēs ejam no manas vecmāmiņas. Es nezinu, kāpēc es savai mammai jautāju, kur ir Dievs, un skatos atgāz uz galvu atpakaļ, un viņu tur neredzu. Nu, jā, es atceros šo epizodi, kas bija tāda pusaudze. Man patika mēlot, patika kaut ko izdomāt, un arī, nu, tā arī būtu tādam, arī kaut ko sliktu izdarīt. Un tu vienā brīdī, tu vienkārši kaut kādā brīdī atnāk tāda atziņa. Ir taču Dievs, un viņš visu redz, visu zina, visu saprot. Pilnīgi kā tāds strāves trieciens. Tam tu es nevaru dzīvot tā kā iepriekš.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšu no Jāņa atklāsmes grāmatas 20. Nodaļas. Tad es redzēju lielu baltu goda krēslu un to, kas tenī sēdēja. No viņa vaiga bēgas zeme un debes, un tiem nebija kur palikt. Es redzēju mirušos, lielos un mazos stāvam goda krēsla priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Jūra atdeva savus mirušos, nāve un viņas valstība atdeva savus mirušos, un tie tika tiesāti ik viens pēc viņa darbiem. Arī nāve un nāves valstību iemeta uguns jūrā. Šī ir otrā nāve, uguns jūra. Ja kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā. Lasīju no Jāņa atlasmes grāmatas 20. Nodaļas.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Kā un kur iesākt? Ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, jūs nenāksiet debesu valstībā. Mateja 18.3. Mēs atzīstam, ka mūsu dabā ir iestrādāts likums, kas velk mūs lejup dzīvnieku līmenī, aptumšojot saprātu, notrulinot sirdsapziņu, paralizējot gribu. Mūs velk lejup garīgs smagums un mūs notiesā mūsu pašu darbi. Dievs ir svēts un taisnīgs. Viņš nevar paciest grēku. Grēks šķir mūs no Dieva. Tas izraisa Dieva dusmas pret cilvēka dvēseli. Cilvēks ir pazaudējis savu morālo, intelektuālo un garīgo Dieva apzināšanās izjūtu, jo viņš ir zaudējis Dievu. Un viņš neatradīs Dievu līdz tam laikam, kamēr tas atradīs ceļu atpakaļ pie Dieva. Ceļš atpakaļ pie Dieva nav prāta vai morāls ceļš. Jūs nevarat izprātot ceļu atpakaļ, jo cilvēku doma pasaule nesaskan ar dievišķo domāšanu, jo miesīgais prāts ir ienaidā ar Dievu. Jūs nevarat piekļūt Dievam ar svinīgu kalpošanu un cēlām lūgšanām, jo cilvēks ir garīgs dumpinieks sacēlies pret Dievu. Jūs nevarat atrast ceļu pie Dieva caur tikumisku dzīvi, jo grēks ir sabojājis jūsu pašu būtību. Ceļš atpakaļ pie Dieva. Un dabīgi jums radīsies jautājums, ko lai es tagad daru, ko lai es iesāku, kāds ir mans ceļš atpakaļ pie Dieva? Ir tikai viens ceļš atpakaļ pie Dieva. Jēzus sacīja, patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksit debesu valstībā. Mateja 18.3. Ir ļoti svarīgi ievērot, ka viņš neteica, lai mazie bērni kļūst kā viņa mācekļi, bet lai viņa mācekļi kļūtu kā mazi bērni. Ar bērnišķīgu ticību ik vienam no vientieša līdz intelektuāliem ir iespēja nākt pie Dieva. Jēzus pieprasīja atgriešanos pēc tādas kārtības, un tā ir jāiesāk. Tas ir iesākuma punkts. Jums ir jāatgriežas. Ir daudzi, kas sajauc atgriešanos ar baušļu turēšanu. Mozus bauslība dod specifiskus norādījumus Bībelē, un bauslības nolūks ir skaidri pateikts. Tā nebija dota, lai sadziedētu grēka rētas pasaulē. Drīzāk tā bija kā diagnoze šai pasaules slimībai. Tā paskaidro, kāpēc mēs esam nonākuši mūsu stāvoklī, bet nedod mums palīdzību. Bībele saka, bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais teikts tiem, kas stāv zem bauslības. Tā visiem ir aizdarīta mute, un visa pasaule kļūst vainīga Dieva priekšā, Romiešiem 3.19. Bauslība ir atmaskojusi cilvēka netaisnību, un Bībele saka, jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisns viņa priekšā, jo bauslība dod grēka atziņu Romiešiem 3.20. Ir neiespējami atgriezties caur bauslības ievērošanu. Bauslība gan ir kā spogulis, kas rāda cilvēka morālo stāvokli, kā mērs, kas rāda, cik dziļi cilvēks ir kritis. Tā notiesā, bet tā neatgriež. Tā uzstāda prasības, bet nepārveido.
Tā norāda, bet nesola žēlastību. Bauslībā nav dzīvības, bet tā pasludina pārkāpējiem. Tu mirdams mirsi. Tā ir kā taisnas lineāls, kas nolikts blakus greizajai cilvēka dabai, atklāja tās kroplumu. Daudzi ļaudis saka, ka viņu reliģija esot balstīta uz kalnu svētrunu, bet vēl nav dzimis vīrietis vai sieviete, kas varētu nodzīvot pēc kalna svētrunas prasībām. Bībele māca, ka visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Pārbaudiet pats sevi pirms apgalvojat, ka esat nevainojams un vadat savu dzīvi, kas neprasa atgriešanos. Ieskatieties dziļi un godīgi savā sirdī pirms sakāt, ka atgriešanās ir vajadzīga tikai kādiem cilvēkiem, bet jums no tās nebūs nekāda labuma. Universālais jautājums. Kad sludināju Holivudā, kāda filmas uzņemšanas komanda aicināja mani runāt par reliģiskiem jautājumiem un piedzīvojumiem ar Dievu. Pēc manas runas iesākās pārunas, un pirmais jautājums bija, kas ir atgriešanās? Pēc kāda laika es runāju uz kādu politiķu grupu Vašingtonā, kad sākās diskusijas, pirmais jautājums bija, kas ir atgriešanās? Gandrīz katrā universitātē un koledžā, sarunājoties ar studentiem, man pastāvīgi tiek uzdots viens un tas pats jautājums. Ko nozīmē jaunpiedzimis? Savā grāmatā Kā piedzimt no jauna, es šo procesu aprakstu šādi. Šī jaunpiedzimšana notiek visdažādākajos veidos. Tā var notikt garā laika sprīdī vai vienā acumirklī. Ceļš, ko cilvēks noiet līdz izšķiršanās brīdim, var būt ļoti taisns, bet var būt ar līkločiem. Lai kāda būtu teka un ceļš, mēs vienmēr ceļa galā atradīsim Kristu, kas sagaidīs mūs. Un šī sastapšanās ar Kristu ir jaunpiedzimšana. Tas ir sākums jaunam dzīves gājumam pretī zem viņa kontrolas. Dzīves var tikt izmainītas, laulība un ģimenes dzīve uzlabojas, sabiedrība tiek izpaidota uz labu, un tas viss nāk caur vienkāršu, visa aptverošu atklāsmi. To saņem tas cilvēks, kas ir piedzīvojis jaunu piedzimšanu. Liekas, ka visvienkāršākais veids, kā pateikt, ko nozīmē jaunu piedzimšana, ir tā ir piedzimšana par Dieva bērnu. Atgriezīsimies atpakaļ pie atgriešanās jēdziena. Iespējams, ka uz šo jautājumu ir lielāks skaits dažādu atbilšu nekā uz kādu citu ticības jēdzienu. Kas ir atgriešanās? Kas tanī ietilpst? Kā tas notiek? Kādas tās sekas? Kāpēc mums ir jāatgriežas, lai nonāktu debesu valstībā? Patiesībā vārds atgriešanās nozīmē pagriezties, izmainīt uzskatus, pagriezties atpakaļ, jeb pārnākt atpakaļ. Ticības sfērā tas bieži tiek skaidrots kā nožēlot, atzimt, saņemt žēlastību, ticības piedzīvojums, drošības iegūšana. Atgriešanās jēdziens nav nekas neparasts mūsu sabiedrībā. Katrs labs tirgotājs zina, ka viņam ir jāpiegriež pircēju uzmanība pārdodamai precei un jāizraisa vēlēšanās to nopirkt. Reklāmas galvenais uzdevums ir piegriezt pircēju uzmanību kādas firmas ražojumiem ar vēlēšanos iegādāties reklamēto preci. Mēs zinām, ka politiskie vadītāji nereti atsakās no saviem sākotnējiem uzskatiem un apstākļu spiesti izmaina savu pozīciju. Pēdējā kara laikā daudz runāja par
miera laika industrijas pārveidošanu kara vajadzībām. Ceļojot uz ārzemēm, mēs izmainām mūsu naudu attiecīgās valsts valūtā, to apmainot bankā. Man prātā nākās alkoholiķis, kas pienācis pie manis pēc kādas kampaņas sākuma teica: Graham, kungs, es neesmu drošs, vai tas viss, ko jūs sakāt, ir patiesība, bet es pārbaudīšu jūsu Kristu, un ja viņš kaut mazliet darīs tā, kā jūs runājat, tad es nākšu atpakaļ un nodošos viņam uz visu mūžu. Un pēc dažām nedēļām viņš man teica, ka nesaprotot, kas ar viņu notiekot, ik reizes, kad viņš sākot dzert, viņam liekoties, ka kāds viņu aiztur. Kristus deva viņam uzvaru par šo ļauno ieradumu. Viņš atgriezās pie savas ģimenes un tagad dzīvo Kristum. Citiem vārdiem, viņš apgriezās savā dzīvē otrādi. Viņš mainīja virzienu. Viņš bija atgriezies. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sāla.

Lielā būta, doktors iesaucās, cik lieliski, vēd viņu iekšā, vēd viņu tūlīt iekšā. Man par to liels prieks, viņš turpināja, kad sulainis bija aizgājis. Es ļoti smagi sajūtu lielās būtas trūkumu. Ir tik labi, ka viņš pie manis, pat ja viņš daudz nerunā. Priekš 5 mēnešiem viņš aizbrauca uz Brazīliju. Esmu tik priecīgs, ka viņš atgriezies sveiks un vesels. Viņš ļoti daudz riskēja ar savu laiviņu, lai gan ļoti vēkli apietis ar to. Nav joks nobraukt 100 jūdžu atklātā jūrā ar 12 pēdu garu laiviņu. Es to neriskētu darīt. Vēlreiz pieklauvēja, un kad durvis pēc doktora aicināja mandarījās, uz sliekšņa stāvēja mūsu lielais draugs ar smaidu savā spēcīgajā bronzas krāsas sejā. Aiz viņa rēkojās 2 nesēji ar saiņiem, kas bija ietīti indiāņu segās. Kad bijām apsveicinājušies, lielā bulta pavēlēja viņiem nolikt nastas zemē. Zinjā klaipnējs vīrs, viņš sacīja, kā jau apsolīju, nesu tev savu augu krājumu, ko bija noslēpis kādā andalā, tas ir mans mūža darbs. Saiņus atvēra, un tur iekšā bija daudz mazu sainīšu ar vīstokļiem, tos rūpīgi izklāja rindā uz mūsu galdu. Sākumā man likās, ka tur nav nekā vērtīga, tikai milzīgi daudz dažādu augu, puķu, aukļu, lapu, sakņu, riekstu, pupu, medus, gumijas, pusaugu, koku, mīzu, sēklu, bišu un dažu kukaiņu. Augu pētniecība, ja botānika, kā to nosauc, bija tā dabazinātņu nozare, kas mani nekad nebija sevišķi interesējusi. Salīdzinot ar dzīvnieku pētniecību, es to vienmēr uzskatīju par garlaicīgu zinātni, bet kad lielā būta sāka mums izskaidrot savas kolekcijas dažādos eksemplārus, es ieinteresējos ar vien vairāk un vairāk, un iekām viņš beidzas bija galīgi sajūsmināts par stādu valsts brīnumiem, ko viņš bija atvedis sev līdz no tik liela tālumu. Šis te, viņš sacīja un paņēma mazu sainīti lielu graudu, ir tās sauktās smieklu pupas. Kādas tām īpašības? Bumpo jautāja. Tās strāda jautrību, indiāns atbildēja, un kad lielā bulta apgriezās Bumpo paķēru, norīja 3 pupas. Ak, sacīja indiāns pamanīdams, ko Bumpo izdarīs. Ja viņš gribēja pārbaudīt šo graudu spējas, tad nedrīkstēja noēst vairāk kā 1/4 pupas. Cerēsim, ka viņš nenomirs no smiekliem. Pupi iespaids uz Bumpo bija stipri dīvains. Vispirms viņš smaidīja pa visu ģīmi, tad sāka ņirgāties un beidzot tik ilgi un sirsnīgi smieties, ka mums vajadzēja aiznest viņu blakus istabā un noguldīt gultā. Doktors vēlāk paskaidroja, ka viņš laikam būtu nomiris no smiekliem, jo viņam nebūtu tik stipri veselība. Visu nakti viņš laimīgi smējās miegā un pat otrā rītā pamodies izvēlās no gultas, jo projām klusi smiedams savā nodabā. Kad atgriezāmies pieņemamā istabā, mums parādīja dažas sarkanas saknes. Lielā bulta paskaidroja, ja tās ar cukuru un sāli izvārot zupā un šo zupu iebaudot, cilvēks sākot ļoti ātri un ilgi dejot. Viņš lūdza mūs pamēģināt, bet mēs pateicāmies un noraidījām šo priekšlikumu. Pēcāk Bumpo panākumiem baidījāmies pašlaik izdarīt jaunas mēģinājumus. Nemaz nebija gala retajām un derīgajām mantām, ko bija savācis lielā bulta. Eļļa, kas vienā naktī ataudzēja matus. Apelsīns tik liels kā ķirbis, ko viņš pats izaudzēja savā kalnu dārzā Perū. Melns medus. Viņš bija paņēmis līdz bites, kas to sanes, un minējis tādus, no kuriem viņas barojas. Kas iedzer kaut tēkarot šā medus, tas iemieg un pamostas otrā rītā svaigiem spēkiem. Rieksts, kas izdaļo balsi, ūdens kresi, kas aptur asiņošanu, sūna, kas izdziedina čūskas kodienu, zāle, kas izsargā no jūras slimības. Protams, doktors ļoti interesējās par visu to, līdz pat rīta gaismai viņš pēc kārtas pārbaudīja visu, kas atradās uz galda, atzīmēja nosaukumus un ierakstīja piezīmi grāmatiņā īpašības, kādas lielā bulta viņa minēja. Starp tām atrodas tādas zāles stubīna, viņš sacīja, ka bija beidzis savu darbu, kas piedzīvojušo aptiekā rokās radītu lielas pārgrozības visas pasaules ārstniecībā un dzedniecības zinātnē. Miega medus vien aizstātu pusi nelāgo līdzekļu, ko lietojām līdz šim. Lielā būta atklājas jaunu farmāciju. Mirandai taisnība, viņš ir liels dabas pētnieks. Viņš pelnījis, ka viņa vārdu piemin līdzās linējam.
Kādreiz man visas šīs mantas būs jāizved uz Angliju, bet kādu, viņš bēdīgi piebilda, tā jau ir tā lieta, kādu. Ilgu laiku pēc šās kabinetas sēdes vairs nejautājam doktoram, kad viņš atgriezīsies dzimtenē. Zirnekļu pērtiķu salā ritēja uz priekšu tā pati darbīgā un patīkamā dzīve. Mēs dzirdējām to, kad doktors Dūlitls domā jebkurā gadījumā tomēr par aizbraukšanu uz mājām, bet viņš ļoti baidās atstāt indiāņus vienus. Arī Bībelē mēs atrodam lasījumus par notikumiem, kad Jēzum Kristum bija jādodas atpakaļ uz debesīm pie savu debesu tēvu. Un viņam bija jāatstāja mācekļi vieni paši, viņam bija jāatstāja visus cilvēkus, kas viņam ticēja, vienus pašus. Un tomēr viņš nav tā izdarījis, ka būtu aizgājis uz debesīm, uzkāpis debesīs pie savu godības pilnā tēva, un būtu mūs atstājis par bāriņiem, ka mēs nezinātu, ko mums iesākt, ko mums darīt vieniem pašiem, ko lai mēs iesākam skaidrs, ka mūsu ticība būtu izplēnējusi, viss būtu beidzies, jo nebūtu bijis spēka, ka šo ticību uztur. Jā, tāds spēks bija, tāds spēks nāca, un tāds spēks vēl joprojām ir. Mēs pateicamies Tev, Dievs, par šo spēku, kurš joprojām mūsu dvēseles balsta, mūsu dvēseles dara šķīstas un tīras un mazgātas, un ka Tavs svētais gars mūs arī dzen dara savās gudrībās pilnīgus. Jā, tas ir svētais gars, ko tas kungs mums atsūtīja, kas vasarsvētku dienā nonāca par mācekļiem un vēlāk nonāca par ļoti daudziem cilvēkiem. Un tā līdz šai dienai jau 2000 gadu garumā svētais gars nonāk par ikatru cilvēku, kurš ietic un paliek pie viņa kā savā templī. Tas ir kaut kas brīnišķīgi neaptverams. Tāpēc arī tavā vārdā ir teic, ka mums ir nepieciešams saprast noslēpumu, tēvu un dēlu noslēpumu. Saprast arī noslēpumu Jēzus Kristus mūsos. Tas ir brīnišķīgi, tas ir neaptverami, ka mēs tā arī nesaprotam, kā Jēzus Kristus var mūsos būt un pastāvēt un vadīt mūs, bet tas ir svētā gara spēkā darīts brīnums. Slāva Tev, Kungs, gods un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: šokar vakaras vedrī mums un ar mums kalpos brālis Jors Cišs.
1: Labvakar, brāļa māsas Kristu. Labvakar, apžēlotie, svētie, Dievu miņotie. Labvakar tie, kas esat ceļā uz atgriešanos. Iesejas grāmata 62. Nodaļa mēs lasām Cijānas dēļ es neklusēšu un Jeruzalemes dēļ es nerimšu, kamēr tās taisnība aust kā rīta saule un tās pestīšana atspīd kā degoša lāpa.

jo kā jauneklis aprecās ar jaunavu, tā tavi bērni vienosies ar tevi. Un kā līgavainis priecājās par savu līgavu, tā tavs dievs priecāsies par tevi. Pār taviem mūriem Jeruzalemē es iecēlu sargus, tie necietīs klusu ne dienu, ne nakti. Jūs, kam jādomā par to kungu, neliecieties mierā un nemitieties viņam atgādināt, kamēr viņš neizveido Jeruzalemi un nepadara to slavenu virs zemes. Paldies Tev, kungs Jēzu, par šo laiku. Paldies Tev, kungs Jēzu, ka mums ir Tavs vārds, kas ir kā degoša lāpa. Mēs šajos pārmaiņu laikos Tavam vārdam pieķeramies kā degošai lāpai. Mēs zinām visi Tavu vārdi patiesību. Tie ved mūs taisnības ceļos. Tie ved mūs pa šauriem vārtiem. Tie ved mūs tur, kur ir dzīvība un tā pārpilnībā. Mēs, kungs, lūdzam Tavu svētību mūsu dzīves svētceļojumam šeit virs zemes. Jā, šeit mēs ir tikai paliekama pilsēta. Šeit mēs dzīvojam tikai uz laiku, bet mēs meklējam nākamo. Tur, kur saule nekad nenoriet. Tur, kur Tu, Jēzu, esi pats savas pilsētas gaišums. To mēs meklējam, to mēs ilgojamies, uz to mēs tiecamies no visas savas sirds. Tad šodien 2026. gada 5. oktobris. Ja ieskatāmies kalendarā, tad 1703. gada 5. oktobrī ir dzimis Jonathans Edwards, mācītājs, sludinātājs, filozofs, ļoti spilgta un arī ietekmīga sava laika personība. Jā, kāpēc mums šodien šajā laikā būtu svarīgi pieminēt Jonathanu Edwardu? Jā, Jonathans Edwards bija viens no atslēgas personībām ASV un var pateikt visas pasaules lielajā atmodā, kas sākās 18. Gadsimta pirmajā pusē. Ja? Tur bija virkne personība, tur bija vairāku konfesiju mācītāji, sludinātāji, kuri kaut kādā brīdī pamanīja, ka tās robežas ir jānojauc, ka ir lietas jāpārkārto un ka tād Dievs taisīs savu ceļu cilvēku sirdīs. Jā, šī atmoda, kas sākās ASV, drīz arī pāršalca pāri visai pasaulē, arī Eiropai. Tā ir skārus arī mūsu zemi, jo brāļu draudžu kustība daļa no šī zara, kas saucot hernhūtiešu kustība, viņas misionāri ir arī šīs atmodas daļa. Jā, tas šī misionāra kustība, kas atnes mūsu tautai, mūsu identitāti ir daļa no šīs vispārējās atmodas. Arī brāļi Wesley un George Whitefields ir šīs atmodas, ja tā drīkst teikt, garīgie bērni. Ja viņi satvēra to straumi, kas toreiz bija aktuāla, un šo straumē pareizi sapratuši te iekļāvās un ļoti daudz dvēseles pieveda Jēzum Kristum. Toreizējās atmodas kustības pārstāvi no dažādiem protestantisma novirzieniem savos sprediķos uzsvēra vairākas lietas. Šeit minēsim vismaz trīs. Un pirmkārt, tas ir vajadzība pēc svētā gara izliešanās. Tas visiem viņiem bija vienots. Jā. Mums vajag svēto garu vairāk par visu pasaulē. Otkārt, tika uzsvērta personiska nepieciešamība pēc pestīšanas tikai caur personiskām attiecībām ar Jēzu Kristu. Draudžu ļaudis apņēmās ievērot augstus personīgās morāles standartus. Tas ir būtisks, nevis vispārēji, bet personiski. Mans pestītājs, mana glābšana, manas attiecības ar Dievu. Un treškārt, toreizējās atmodas kustības teoloģija uzsvēra, ka atgriešanās nav tikai intelektuāla piekrišana pareizai kristīgai mācībai, bet tai jābūt sirdī piedzīvotai jaunai piedzimšanai. Tev jāpiedzimst no augšienes. Tev

0: jāpiedzīvo jaunpiedzimšanu, un tikai tad tu vari būt Dieva bērns. To mācīja tā laika atmodas sludinātāji. Atmodas kustības pārstāvi mācīja, ka tam jākļūst par normu, ka katram pašam ir jāzina, jābūt pārliecinātam. Tu esi vai tu neesi glābts. Ja? Tavas zināšana vai es vai neesi glābts nosaka tavu nākotnes perspektīvu, kur tu pavadīsi mūžību. Un šis vēstījums aizskāra miljoniem cilvēku un miljoniem dvēseļu tik iegūti kungam Jēzum. Jā, tad 1703. Gads, 5. oktobris, dzimst Jonathans Edwards, viens no jaudīgākajiem. Jonathan Edwards prediķiem ir saucās grēcinieki dusmīgā dieva rokās. Tad ir tāds angliskais nosaukums Sinners in the Hands of Angry God. Un tas atstājas uz tā laika klausītājiem dramatisku iespaidu. Jā. Kaut ir tikai divas iespējas, un viena no šīm atslēgām ir tāda, ka ja vien Dievs nepasargā mūsu savā žēlastībā, tad mēs esam nodoti sātana varai, ja vien viņš mūs nepasargā. Un varam atrast arī atziņu par to, ka Dievs nekad nav solījis cilvēci glābt no elles, izņemot tos, kas ir Kristu Jēzu. Tas ir no Jonathana Edvarda. Bet tagad mēs šajā vakarā mēģināsim ielūkoties dažās tādās, lai izprastu šī Dieva kalpa sirdi. Ja, kas bija viņa sirdī? Kā viņš domāja? Kā viņš rīkojās? Kas vadīja viņa motivāciju izlemt tā vai tā? Un tam ir būtiski, tāpēc, ka no sirds izriet visas pārējās lietas. Un ja mēs šodien ieskatītos Jonathan Edwarda dienas grāmatās, mēs atrastu sekojošas tādas atziņas. Un viena no šīm atziņām ir tāda. Man bieži ir šķitis tik brīnišķīgi būt vienotam ar Kristu, lai viņš būtu mana galva un es viņa miesas loceklis. Tāpat arī, lai Kristus būtu mans skolotājs un mans pravietis. Es bieži ar dvēseles ilgām domāju par to, kā būt mazam bērnam, kas satver kungu Jēzu, lai viņš mani vadītu cauri šīs pasaules tuksnesim. Raksta vieta no Mateja evaņģēlija 18. Nodaļas man bijusi tik mīļa. Ja jūs neatgriezīsieties un nekļūsiet kā mazi bērni, jūs nevarat ieiet Dieva valstībā. Jonathans Edwards raksta, man patīk domāt par nākšanu pie Kristus, lai saņemtu no viņa pestīšanu, lai es būtu garā nabadzīgs un būtu pilnīgi brīvs no sevis paša, lai es pazemīgi pagodinātu vienīgi viņu, pilnībā nogriezts no sava paša saknes, bet pilnībā uzpotēts Kristu, lai es augtu Kristu un augtu no Kristus, un lai Dievs Kristu būtu viss visā, un lai es dzīvotu ticībā uz Dieva dēlu, tādu dzīvi, kas balstīta pazemīgā, neliekulīgā paļāvībā uz viņu. Man bieži bijusi tik mīļa rakstu vieta no 115. Psalma, ne mums, kungs, ne mums, bet savam vārdam dod godu, savas žēlastības un savas patiesības dēļ. Un Lūkas evaņģelī 10. Nodaļā lasām, tajā pašā stundā Jēzus garā priecājās un sacīja, es tev pateicos, Tēvs, debesis un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un prātīgajiem, un esi tās atklājis mazajiem. Jā, Tēvs, jo tāds ir tavs labais prāts. Šī Dieva suverenitāte, par kuru priecājās kungs Kristus, man šķiet ir liela prieka cienīga, un šis prieks šķiet atklāja kunga Jēzus Kristus izcilību un arī rāda to, kāds gars viņā mājo. Atkal šovakar es citēšu Jonathana Edwarda, viena no vīriem, kas ir redzējis atmodu, atziņas par viņa privāto ticības dzīvi. Atkal cits citāts ir: mana sirds ir bijusi dziļa vērsta uz Kristus valstības izpildīšanos šajā pasaulē. Man vienmēr patīk stāsti par to, kā Kristus valstība nesta pasaulē iepriekšējās paudzēs. Lasot par aizgājušiem laikmetiem, vislielāko prieku man sagādā tieši vēstījumi par darbu pie Kristus valstības. Es jau lasīšanas gaitā priecājos. Tāpat manu prātu ir pildījis prieks un sajūsma, pārdomājot svēto rakstu solījumus un pravietojumus par Kristus valstības nākotnes godības pilno izplatību virs zemes. Tik tālu Jonathans Edwards. Un tālāk viņš saka reiz 1737. gadā, kad veselības uzlabošanas nolūkā es devos izjādē uz mežu, un kādā nomaļā vietā es nokāpu no zirga, kā es to pēc ieraduma mēdzu darīt. Tādā veidā es, staigājot nodevos dievišķām pārdomām un lūkšanai, es piedzīvoju ārkārtīgi īpašu Dieva dēla godības redzējumu. Es redzēju viņu kā starpnieku starp Dievu un cilvēkiem, kā arī viņa brīnišķīgo, varano, pilnīgo, šķīsto žēlastību un mīlestību, un viņa lēnprātīgo, pazemīgo labvēlību. Šī žēlastība, kas šķiet tik mierīga un mīlestības pilna, vienlaikus likās varanāk par debesīm. Kunga Kristus personība atklājās neaprakstāmi cēla. Tā pārņēma un piepildīja visas manas domas un iztēli. Šis stāvoklis ilga aptuveni stundu. Un lielāko daļu laika es pavadīju plūstot asarām un pat skaļi raudot. Es jutu kvēles dvēseles ilgas, nespējot to citādi izteikt, lai es tiktu pilnīgi iztukšots no sevis paša. Lai es būtu pilnīgi tukšs no sava es. Es gribēju gulēt pīšļos un būt piepildīts vienīgi ar to kungu. Gribēju viņu mīlēt ar svētu un šķīstu mīlestību. Gribēju paļauties uz viņu, dzīvot viņā, kalpot viņā un sekot viņam. Es gribēju tikt pilnīgi svētīgs un šķīstīts ar dievišķu un debesu šķīstību. Citā reizē Jonathans Edwards raksta: kopš dzīvoju šajā pilsētā, man bieži ir bijušas ļoti aizkustinošas atziņas par savu grēcīgumu un negantību. Ļoti bieži tik lielā mērā, ka esmu bijis spiests skaļi raudāt, dažreiz uz ilgu laiku, tā ka bieži esmu spiests dziļi noslēgties sevī. Man ir bijusi daudz lielāka apziņa, atziņa par savu ļaunumu un savu sirds ļaunumu nekā jebkad, pirms manas atgriešanās. Man bieži ir šķitis, ka ja Dievs pieskaitītu man netaisnību, es būtu vissliktākais no visas cilvēces kopš pasaules radīšanas līdz šim brīdim, un kas ieņemtu neapšaubāmi pašu zemāko vietu ellē. Kad citi, kas ir nākuši ar mani runāt par savām dvēseles raizēm, ir stāstījuši par savu ļaunuma izjūtu, sakot, ka viņiem šķiet, ka viņi ir ļauni. Es domāju, ka viņu darbi ir vāji iepretī manam ļaunumam. Es nezinu, kā labāk noformulēt manus grēkus, kā vien saskaitot bezgalīgu un reizinot bezgalīgo ar bezgalīgo. Kad es ieskatos savā sirdī un ieraugu savu ļaunprātību, tā izskatās kā bezdibenis, bezgalīgi dziļāks par elli. Un man šķiet, ka ja nebūtu tādas žēlastības, kas ir paaugstināta un pacēlta līdz lielā Jahves visas pilnības un godības bezgalīgiem augstumam, es šķistu iegrimis savos grēkos zem elles. Atkal Jonathans Edwards raksta: pēdējā laikā esmu dedzīgi ilgojies, lai mana sirds tiktu satriekta, lai es vienmēr pazemībā noliektos Dieva priekšā. Es nespēju pat iedomāties, ka varētu nebūt pazemīgāks par citiem kristiešiem. Tā būtu nicināma sevis paaugstināšana, ja es nebūtu pats pazemīgākais no visiem cilvēkiem. Un atkal man nāk prātā atmiņas, kā kad es toreiz biju jauns kristietis, raksta Jonatans Edvards, cik maz es apzinājos bezdibenīgo, bezgalīgo ļaunuma, lepnības, liekulības un viltības dziļumu, kas bija arvien vēl palicis manā sirdī. Citā vietā Jonatans Edvards raksta, pēdējos gados esmu pilnīgāk un pastāvīgāk apzinājies Dieva absolūto suverenitāti un guvis arī prieku tajā. Tāpat kā esam vairāk un vairāk izjūtis Kristus evaņģēlija atklātā starpnieka godību. Katru sestdienas vakaru es īpaši spilti, apzinājos evaņģēlija pārākumu par visām citām mācībām. Es skaļi deklarēju, šī ir manis izvēlētā gaisma, manis izvēlētā mācība. Un par kungu Kristu es teicu, šis ir manis izvēlētais pravietis. Atkal Jonatans Edvards raksta, man šķita neizsakāmi jauki sakot Kristum, ļaut viņam sevi mācīt, apgaismot un vadīt, mācīties no viņa un dzīvot vienīgi viņam. Citā sestdienas vakarā, un proti 1739. Gada janvārī, es tik dziļi izjūtu, cik jauki un svētīgi ir staigāt pienākuma ceļu, darīt to, kas pareizs, pienācīgs un saskaņā ar Dieva svēto prātu. Es sāku skaļi raudāt, es ilgu laiku nevarēju rimties, tāpēc biju spiests aizslēgt durvis. Un tur... Talpā es durvim skaļi izsaucos, cik laimīgi ir tie, kas dara to, kas ir pareizs Dieva acīs. Viņi patiesi ir svētīti, viņi ir laimīgi. Vienlaikus es aizkustinoši izjūtu, cik pareizi un piemērot ir tas, ka Dievs valda par pasauli un visu kārto pēc sava prāta. Un es priecājos, ka Dievs valda, un ka tiek īstenota viņa griba visās vietās un lietās. Jā, tik tālu no Jonatana Edvarda, kurš šajā dienā svinētu dzimšanas dienu, jā, bet šodien viņš jau skata kungu. Šī ir ļoti ietekmīga spilta, atmodas personība. Un to es varbūt arī sev un citiem, ja mēs mācamies, ja mēs skatāmies no tiem, kas gājuši mums pa priekšu, kuri savā laikā cīnījušies labo ticības cīņu, un ja mēs redzam viņu dzīves iznākumu, tas ir vien bijis augļiem pilns un svētīts, tad mums ir labs piemērs, kam sakot. Lūksim. Kungs, Jēzu, mēs Tev pateicamies par tiem cilvēkiem, kas kurus Tu izvajo no pasaules savai valstībai. Arī par tiem vīriem, kuri varbūt citādi nepārāk derīgi šai pasaulē, kā Andrejs un Pēteris vai Jānis un Jēkabs, Bartolomejs, Tadejs, Filips, Matejs muitnieks vai Sīmanis, Kanānietis vai Jā, kungs, paldies par šiem cilvēkiem, kas arī pēc tam visos laikos ir izvēlēti, lai ar savu dzīvi pagodinātu Tevi. Lai viņi ņemtu dzīvību no Tevis, lai nocirstos paši no savas saknes, un lai tiktu uzpotēt uz Tevim, un lai Tu dotu savu dzīvību. Un tāpat par mums, kungs, mēs lūdzam. Ja vēl mēs turamies pie savas saknes, palīdz mums to nocirst. Tāpēc, ka daudz labāk ir pie Tevis, no Tevis, caur Tevi, uz Tevi. Jā, kungs, Jēzus, mēs tā pateicamies, ka tu brīnišķīgi visu valdi, tu esi ķēniņu, ķēniņš un kungu, kungs, un mēs apliecinam tavu spēku un majestāti arī šajā vakarā. Un mēs nākam tavas majestātes priekšā ar lūkšanām, pazemībā, lēmprātībā, mīlestībā, pacietībā, un mēs gaidām no tevis. Un mēs zinām, ka tur, kur mēs divi vai trīs lūdzu, tad tu esi viņu vidū. Un to, ko mēs ticībā lūdzam, to mēs arī saņemam. Paldies Tev, kungs, Jēzus, par Tavu vārdu. Ka debesis un zemes zudīs, bet Tava vārda ar vienu paliek tāpatās. Paldies Tev, kungs, Jēzu. Šajā vakarā mēs pateicamies kopā ar Veltu Dievam par Kristīgo radio, par visām svētībām un atbildētām lūkšanām par vakardienas dievkalpojuma pie tā kunga galda. Pateicamies Dievam par uzklausītām lūkšanām, par jūsmas veselības uzlabošanos pēc aizlūkšanām. Lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Lūdzam Rinaldam Dieva palīdzību atrast darbu. Lūdzam par Dievu vadību un pasargāšanu no okultisma uzbrukumiem un no cita ļaunuma Ingai un viņas ģimenei, mammai, dēlam un vīram. Arī kungs par tiem vietām un mājokļiem, kur ir tumsa, lūdzam, lai tās tiek šķīstītas, lai katrs kvadrāts centimetrs, kvadrāts milimetrs šajā zemē tiek šķīstīts no visas tumsas. Zita lūdz par savu tuvinieku glābšanu. Lūdzam par Nikolaja dvēseles glābšanu. Lūdzam par Ievas un Andas dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Ingusa, Lienas, Rūtas un Keilas glābšanu. Lūdzam par Mārtiņu un Lidijas dvēseļu glābšanu. Lūdzam, kungs, par Normunda pestīšanu. Lūdzam par uģa atbrīvošanu no alkohola atkarības un pasargāšanu no visa ļaunā. Lūdzam par dīdža pestīšanu un dziedināšanu. Kungs pieskaries viņa sirdī, un lai arī atjaunojās attiecības ar tuviniekiem. Lūdzam par Jolantas dziedināšanu un Dieva palīdzību visās dzīves jomās. Lūdzam par Imandras dziedināšanu no migrēnes. Lūdzam par jūsmas pilnīgu dziedināšanu no ērču encefalīta un atjaunošanu. Lūdzam par Ritas dziedināšanu un stiprinājumu. Ingrīda lūdz dziedināšanu no galvas sāpēm. Lūdzam par Astrīdas visa organisma dziedināšanu un stiprinājumu vecumā. Lūdzam par Ingas dziedināšanu un arī par ārstējošo ārstu. Lūdzam par Vijas dziedināšanu no kuņģa vēža. Lūdzam par Alfonu, kuram rīt gaidām operāciju, lai Dievs dod mieru sirdī un svētī ārstu rokas. Lūdzam par Veltas organisma dziedināšanu un arī stiprinājumu vecuma nespēkā. Lūdzam te, kungs, par tiem, kam pašreiz ir darbs, lai kāds tas būtu. Jā, dod spēku arī tiem, kas ir nogruši šajā vakarā, kas vēl dara darbus, kas iekrājušies pa dienu vai kas taisās gulētiešana. Kungs, dod uzreiz iemikt, gulēt bez pārtraukuma un pamosties, tad, kad tas ir vajadzīgs. Tiem, kam ausas dzirdēt, kungs runā šajā naktī uz mums. Lūdzam Tavu žēlstību par tiem, kas ir darba pienākumos, dežūrās, arī par tiem, kam sāpes un ciešanas un tur, kur nepiedošana. Lūdzam, kungs, tur, kur ir izdzisusi pirmā mīlestība, lai tā kā liekvēlojās, pildi draudzes ar ļaudīm, sūta vēlreiz atmodi par mūsu zemi. par zemi lūdzam, lai tā tika apsēta šajā laikā, sagatavot rudens darbiem, arī par šiem lietām, kas saistās ar cenu kāpumu un, un arī resursu cenām, energoresursu, lūdzam tavu žēlastību par uzņēmējiem un jā, visās tajās situācijās, kur degviela un, un, un enerģija ir ļoti, ļoti vajadzīga transportam un apkurēji vai kā kungs dot, jā, kā mēs esam gatavi un mēs kopīgi arī tiekam pāri šai lietai un, un mēs visās lietās tev pateicamies un pagodinām tevi. Paklaus mūs Tēvs, kad mēs lūdzam tā kā mūsu pestītājs mums ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Āmen.
1: Šokar vakar sēdvirdī mums un ar mums kalpoja brālis Ivars Cišs.
2: Latvijas kristīgais radio. Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Ģimenes izaicinājums. Spēcīgas ģimenes neveidojas tāpat vien, tās tiek veidotas.
1: Esiet sveicināti, mani sauc Mārtiņš Ogļu Ozoliņš un jūs klausaties ģimenes izaicinājumu. Ģimenes izaicinājums ir vieta, kur mēs tiekamies, lai kopā katrs strādātu pie savām laulībām, lai tajās izdzīvotu dzīvību un dzīvības pārpilnību. Un spēcīga valsts sākās no spēcīgām ģimenēm. Un spēcīgas ģimenes sākās no spēcīgiem vīriem, kas ceļās, lai iekāptu tajā aicinājumā, kuru Dievs mums ir paredzējis, kā ģimenes galvām, vīriem un tēviem. Vīri, jūsu ģimenes celšanās sākās no jums. Dievs ir devis jums unikālu aicinājumu, un Dievs jums ir uzticējis ģimeni, kuru kopjat jūs. Un dievbijīga sieva nekad neprasa, kāpēc viņš ir galvenais, bet viņa uzdod jautājumu, kā es savam vīram varu palīdzēt celt ģimeni. Un kā jau no sākuma jūs varat noprast, šīs nedēļas uzdevums tiks dots vīriem. Pārējā ģimene to varēs izbaudīt. Ja pagājušajā nedēļā mums visiem kopā vajadzēja kaut kur izrauties no ikdienas rutīnas un kopā kaut kur izbraukt pavadīt laiku, tad šonedēļ es gribu, ka vīri katrs izrau no ikdienas dzīves savus ģimenes locekļus un dāvā viņiem nedalītu laiku un uzmanību. Šodien mēs padomāsim par randiņiem, cik tie ir svarīgi. Un tagad neliela statistika. 52% pāri vai nu nekad neiet uz randiņiem, vai tikai iet uz viņiem dažas reizes gadā. 48% pāru iet uz randiņiem vienu vai divas reizes mēnesī. Detalizētāk, ja mēs paskatāmies, tad 30% iet vienreiz mēnesī, 10% iet katru nedēļu un 30% gandrīz nekad. Tāpat pētījumi rāda, ka pāri, kas regulāri iet uz randiņiem, samazina šķiršanās procentu par 14%. 68% pāri, kas regulāri iet uz randiņiem, ir arī apmierināti ar savu seksuālo dzīvi. Šī statistika parāda to, ka randiņi laulībā nav tikai bonus, tas ir kritisks faktors attiecību veselībai. Šis bija par laulātajiem. Tagad ķeramies klāt vecāku un bērnu attiecībām. Bērni, kuri regulāri pavada individuālu laiku ar vecākiem, ir emocionāli stabilāki, labāk komunicē, mazāk meklē uzmanību negatīvā veidā. Tas ir saistīts arī ar paklausību un it sevišķi uzvedību sabiedrībā. Jo bieži vien tas, ko mēs norakstam uz nepaklausību un iespējams pat uz hiperaktivitāti, tas ir uzmanības trūkums bērnam no vecākiem. Tāpēc vīri atgādināšu, tas sākās no jums. Iniciatīvai jānāk no vīra. Jūs esat tie, kas veido klimatu jūsu ģimenē. Un iespējams, jūs esat viena no tām 98,000 vientuļajām māmiņām, kas audzina savus bērnus viena pati. Arī jums ir jāizraujās randiņos ar saviem bērniem, un jāstāsta viņiem par Dieva tēva mīlestību, kas ir nemainīga, un ka viņi ir Dieva tēva mīlēti. Un neskatoties uz to, ka varbūt viņu zemes tēvs nav klātesošs, viņu debesu tēvs ir vienmēr klātesošs viņu dzīvēs. Un tagad šīs nedēļas uzdevums. Vīri, izbrīvējiet laiku, lai randiņā aizvestu katru no saviem ģimenes locekļiem. Jo katram no mūsu ģimenes locekļiem ir nepieciešama nedalīta uzmanība. Uztaisi pārsteigumu savai sievai. Uzaicini viņu uz vakariņām, kur tu noliec malā telefonu un vienkārši ar viņu pavadi laiku sarunās. Tāpatās arī savus bērnus. Aicini viņus pa vienam uz randiņiem, pavadi ar viņiem laiku, kaut vai 20 minūtes vai pusstundu šajā nedēļā. Tas viņiem nozīmēs ļoti daudz. tieši tas pats attiecās uz māmiņām, kas audzina vienas pašas savus bērnus. Arī jūs varat uzaicināt savus bērnus uz randiņu. Jūs varat runāt ar viņiem par ikdienas situācijām un atgādināt viņiem, cik ļoti viņi ir debesu tēva mīlēti. Es ticu, ka ar Dieva žēlastību jums izdosies. Mani sauc Mārtiņš Oglozoliņš un jūs klausījāties ģimenes izaicinājumu.
0: Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.

0: Ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro. Paldies jums!

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā tāds zibens man tāda apziņa nāca, ka ja tavs tēvs un māte tev pat atstātu, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rīktīgi. Un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okei, ja es nedzīvošu sevis dēļ, es dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka es nekad, nu neietos kaut kā Dieva atstāts. Arī tagad, ja viņš rūpēs par visām lietām, es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu,

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.
2: If all I had

0: Dažādi bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: viņi ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņi arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es spilgti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts, es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Un es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav, ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvaldis Tālbergs.
2: Lai Dievs sveitī, cienījamie radio klausītāji un skatītāji, raidījums, ko par to saka Bībele, un kā vienmēr atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Paldies, ka jūs to sūtat. Un saku paldies Paulam Oleksam un Jurim Doveikom par laiku, kur jūs esat veltījuši, un arī, ka tagad kopīgi mēs varēsim atbildēt uz jautājumiem. Renārs mums ir atrakstījis: lūdzu, paskaidrojiet rakstu vietu no 1. Korintiešiem 3. Nodaļas 10. Līdz 20. Pantam. Juri, tu varētu nolasīt. Tur ir 10 panti.
3: Jā. 1. Korintiešu tātad vienreiz 1.
2: Korintiešu. 1. Korintiešu 3. Nodaļa no 10. Līdz 20. Jā.
3: Pēc Dieva dotās žēlastības es kā gudrs namdars liku pamatu, bet cits ceļ uz tā ēku. Bet katrs lai pielūko, kā viņš ceļ, jo citu pamatu neviens nevar likt to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Bet ja kas ceļ uz šā pamata zeltu, sudrabu, dārgakmeņiem, koku, sienu vai salmas, tad katra darbs tiks redzams, tiesas diena to atklās. Jo tā parādīsies ar uguni, un kāds, kura darbs ir, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas uzcēlis, paliks, tas dabūs algu. Ja kāds darbs sadegs, tam būs jācieš, bet viņš pats tiks izglābts, bet tā kā caur uguni. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo? Ja kas Dieva nams samaitā, to Dievs samaitās, jo Dieva nams ir svēts, tas jūs esat. Lai neviens jūs nepieviļ, ja kas jūs starpā tur sevi par gudru šīs pasaules lietās, tam jātop ģeķim, lai tas kļūtu gudrs. Jo šīs pasaules gudrība ir Dieva ģeķība. Jo ir rakstīts, viņš satver gudros viņu viltībā, un atkal tas kungs pazīst gudro domas, ka tās ir tukšas. Nu tā.
2: Paldies, paldies. Un tālāk ir jautājums no Renāra. Kā pareizi celt šo ēku, lai tā sanāktu no dārgiem materiāliem? Un kā turēties pa gabalu no šīs pasaules gudrības? Kā nesaputroties?
4: Ļoti labs jautājums. Es varbūt ļoti vienkārši pacentīšos atbildēt, kad pirmkārt mums ir jāsaprot, ka ticīgais gan individuāli, gan arī ticīgie kopā ir Dieva nams, Dieva templis. Tas arī Pāvils raksta ļoti bieži lietot šo frāzi. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Svētais Gars? Vai tā jūs nezināt? Laikam daži nezināja. Un paskatoties visas reizes, kad Dievs ir licis celt namu, sākot ar saiešanas telti, tālāk ar templi un draudzi vai individuālo ticīgo, kurš ir jaunais templis svētajam garam, katru reizi Dievs ir bijis tas, kurš ir teicis, no kādiem materiāliem būs celt. Katru reizi. Un ļoti detalizēti, kur kāda āda, kur akācijas koks, kur koks pārklāts ar zeltu. Mēs to varam lasīt. Tagad tātad svarīgā lieta ir celt pēc tā kunga norādījumiem. Nevis celt, kā ienāk prātā, bet tā kunga norādījumiem. Kas tad ir materiāls, pēc kura mēs varam celt? Nu, tas ir Dieva vārds. Dieva vārda instrukcijas mums svētā gara vadībā. Un ja mēs paskatāmies gan saiešanas templī savulaik, sēšanas teltī un templi tika izmantot vienmēr īpaši dārgu un vērtīgu materiālu. Ja? Un saliekot kopā, vismaz man norādes, Dieva norādes par celtniecību, un pie kam arī vēl prasību precīzi izpildīt, ja? Var secināt, ka viena no visdārgākajām lietām Dieva acīs, ja mēs ceļam savu dzīvi, balstoties uz Dieva vārda, precīzā paklausībā viņam. Tāds ir mans tāds kopsavilkums. Un vēl viena lieta, kā celt, ir, ka Dievam vienmēr ir bijis arī, kad ir uzcelts šis templis, kad viņi iesvaida šos tempļa vai saiešanas telts priekšmats reļu, ka viņš ir svēts tam kungam. Nošķirts, paredzēts svētam mērķim, un viņu nedrīkst izlietot nesvētām ikdienišķām lietām. Ja? Tātad tā ir arī svētdzīve, celt svētu. Un kā es saskatu tādu vienkāršos vārdos to koku un salmu lietas, no koks un salmi, atšķirībā no zelta un sudraba un dārgmetāliem, pieder pie zemes materiāliem. Un tas ir tas, ko var sastrādāt cilvēks, jeb respektīvi tās ir lietas, kurām nav debesu valstības pievienotās vērtības. Un tās ir tādas cilvēciskas gudrības lietas, tās var būt cilvēciskas ambīcijas, savu godu meklēšana, un tas ir tas, kā lietas arī var salaist dēlī. Nu, es tā ļoti vienkārši es ticu, ka jūra un tā tev ļoti daudz ko vēl piebilst.
3: Jā, varbūt mēs varam tā vienkāršot to domu par dārgiem materiāliem sākumā. Jā, un kas ir dārgs materiāls? Tas ir vienkārši skaidrojums paliekošs Dievam patīkam vērtība. Paliekošs. Jā, Dievam patīkam un dārga vērtība. Jā, un kā mēs to varam tagad precizēt saskaņā ar rakstiem. Jā, kāpēc paliekoši? Tāpēc, ka viņi pārdzīvos uguni.
4: Mūžība, jā, un Dieva pārbaudi.
3: Jā, viņi pārdzīvos pārbaudi. Mm-hmm. Un kas tas ir? Tātad mēs precīzi varam rakstos atrast, kas ir šie dārgie materiāli. Un tad varbūt pēdējā kārtā tur praktisks piemērs var atrast tūkstošiem, bet pirmkārt, kas tas ir kā fakts, kas ir dārgs materiāls Dieva acīs, kas ir paliekošs un kas ir attīrīts?
4: Ticība.
3: Pirmkārt, Dieva vārds.
4: Dieva vārds.
3: Kā jau tu teici sākumā. Kur tas rakstīts? Psalma 12. Psalms 7. pants, 119. psalms 127. pants. Kunga vārdi ir tīri vārdi. Kā krāsnī kausēts sudraps, septiņu reizi attīrīts. Tātad kunga vārdi ir tīri vārdi.
4: Perfekti tīri.
3: Pārdzīvo. Viss satricinājums, viss pasaules lietas, tas paliek neskarts. Vēl ir teikts, tādēļ es mīlu tavus baušļus vairāk nekā zeltu, jā, vairāk nekā tīru zeltu. Tātad tīrs sudraps, tīrs zelts, tas ir saistīts ar Dieva vārdu, viņa pavēlēm. Jā, viņa pavēlēm. Un tad mums ir ar šo vārdu, ar šo tīro vārdu ļoti saistīta lieta, par ko jau Mārtiņš Luters kādreiz komentārā rakstīja pirmā psalmā. Ja viņš mīl vārdu un ja viņš apgalvo šī vārda patiesību, ja viņš tic tam vārdam un stāv uz tā vārdu, tad pirmais, kas nāk klāt viņam, tas nāk... Viens, kurš ir uztaisījis viņu par doktoru, tas ir velns, kurš palīdzēs viņam ir promocijā. Ja? Tas nozīmē nāk pārbaudījums. Ja? Meditācijo, tentācijo. Mm-hmm. Tentācija, latīniski. Ja? Tātad vārds nāk Ja vārds ir, tad nāk pārbaude.
4: Tests.
3: Tests nāk. Un te mēs lasam uzreiz 1. Pēter 1.7, lai jūs pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāk nekā iznīcīgs zelts, kas sudra ugunī tiek pārbaudīts, izrādītos par slavējam, godājam un teicam, kad parādīsies Jēzus Kristus. Redzi? Vārds – ticība. Un līdzīgi arī ir atklāsums grāmatā 3.18 teikts, kur Jēzus Laudiķīs draudzēji to iesaka. Es tev dodu padomu, pirk no manas zeltu ugunī kausētu, kad tu kļūti bagāts.
2: Vārdu.
3: Es saku īsto zeltu.
2: Vārdu.
3: Jā, vārdu, ticību pārbaudīt. Un tā kā tas būtu pirmkārt nu, vārda fakts par dārgiem materiāliem, kas ir pašā pamatā, un kas ir tas otrais, tas pretstats, ko Pāvils saka. Cilvēku laicīgie panākumi, ja? Piemēram, Jesaja 46:8. Katrs cilvēks ir kā zāle, viss viņa dārgums kā lauka puķe. Zāle novīst, puķe novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžīgi. Ja? Tas ir tas, uz ko laicīgās bagātības, laicīgā slava,
2: jā.
3: Laicīgie posteņi, ja tu uz tiem lietas cerību un vērību, ja, tad viss tas zudīs, tā kā novītīs, tā kā zāle laukā, nekā tur nebūs.
2: Debes un zeme zudīs.
3: Bet manu vārdu nezudīs, jā. Un tad vēl varam pieminēt, tad virspusē cilvēciska gudrība, 1. Korintiešu 3.19. Mūsu pasaules gudrība ir ķeķība Dieva priekšā. Vēl kas ir, pieņemsim, tukšs, kā koks salmi, tukša un liekulīga kalpošana, Mateja 6:1-2. Sargaties, ka jūsu taisnība nebūtu, kas cilvēku darīt cilvēku priekšā, ka jūs redzētu. Savādāk jums nav algas pie mūsu Tēva debesīs. Nu, tur ir sava gavēņa izstādīšana.
4: Savu godu meklēšana, principā.
2: Lūkšanas.
3: Savu garo lūkšanu, lai tik redzētu cilvēku. Ne tas,
4: motivācija.
3: Ne tas, ka gara lūkšana būtu slikta, bet tas, ka motivācija ir aplam. Jā, tad Jēzus saka, nav nekas tajā. Nav nekas tajā. Redz, tukšs materiāls. Materiāls sadeg. Nav vērtības tajā.
4: Tukšs salma kulšana, varētu teikt.
3: Un pēdējais, ko es gribu piebilst, vēl ir tas, ka koks sienas salmi ir materiāls, ko var ātri dabūt. Viņš neprasa nekādas liekas pūles, tāds mierīgi. Un savācami ir lielā daudzumā. Kas skaitās, sācās ar dārgiem materiāliem, ja? Tad tur ir iesaistīts, kas tur ir tīrīšana.
2: Jā.
3: Attīrīšana tur ir pārbaudīta ticība, tur ir, ja runā pa dārgakmeņiem, slīpēšana. Tas ir
4: darbs. Process.
3: Process, un varbūt arī sāpīgs, bet viņam ir paliekoša vērtība, jā, tā īsumā.
4: Nu, visvērtīgākais jau ir atziņas beigsies, dāvanas beigsies. Bet Kristum līdzīgs raksturs, tas ir tas, kas aizved uz debesīm, un tā ir tā lielākā vērtība sadarbībā ar Dievu vārdu un Dievu garu.
2: Un kā turēties pa gabalu no šīs pasaules gudrības?
3: Kā?
2: Jā.
3: Jā, tad pirmkārt jau nepieņemt. Jā, kā tad vēl ir tāds brīdinājums par filozofiju. Jā, filozofija, kas nav pēc Dieva patiesības, tā ir, nu... Šodien filozofiju tādā tiešā veidā cilvēki nemācās, es redzu, jo tālāk, jo mazāk mācās, bet ir pievērsušies pragmātiski visādām citām koncepcijām. Jā, tās pašas psiholoģiskās metodes ir skolas teorijas, jā, kurās var iegrimt un iedziļināties, bet viņām nav bibliskā satura. Un tādā ziņā pirmkārt izvairies no tādām skolām, tādām mācībām, tādiem cilvēkiem. Tas būtu pirmais, vai ne? Dievbijība ir gudrības sākums.
4: Jā, izšķiet labi un ļauni, jā. Nu, es vēl ieteiktu ļoti konstantu, varbūt pat intensīvu, bet labu konstantu lūkšanu, kāda ir 43. psalmā, 3. pantā, sūta savu gaismu un savu patiesību, ka tās man vada un ka tās man aizved tavā svētajā kalnā. Un Salamans vēl papildina šo lūkšanu, ja tu nemitīgi sauksi un klaušināsi pēc gudrības. Jā. Pie kam, ka tu neatlaidīgi saukt ar savu, ka tu viņu meklēt kā apslāpt manti, kā atlasīt to sudra, vēl vairāk vērtēt to.
3: Tā ir otrā nodaļa, jā, vai Salamans pamāks?
4: Jā, Salamans, jā, otrā nodaļa. Tad gudrība ienāks, viņa tikai ienāks tavā sirdī, lai tu to labprāt mācītos. Tas ir intensīvs
3: process. Un tā tevi pasargās no svešas sievas.
4: Jā, amen. Un nezinu, vai tev kaut ko laik piebilst.
2: Ok, brāļi. Te būtu ļoti daudz ko piebilstams. Un tur ir ļoti plašs temats, bet mēs to tagad apstādināsim. Paldies, Renāri, par šo jautājumu. It īpaši mūsdienās tas ir ļoti, ļoti aktuāls jautājums. Un šeit, ko jūs sakat, kā pareizi celt? Un man patīk, kā Dāvids saka, viņš nepārtraukt lūdzu. Dievs pārbauda manas ceļas, vai es esmu uz pareizā ceļa. Pārbauda manas soļas, pārbauda manas īksts, pārbauda man, ko es domāju, pārbauda man, ko es skatos. Pārbaudi mani nepārtraukt, pārbaudi mani, ko es būvēju uz apustuļu likto pamatu, jeb Kristus likto pamatu, uz ko apustuļi ir sākuši būvēt un ko mēs tagad pēc 2000 gadiem, ko mēs esam sabūvējuši tagad. Vispār, ja to tā vizualizētu, visas konfesijas mācības un vispārējais, kas viss ir uz
3: šiem. Te jau pa templu runāja, vai ne? Jā. Precīzi pēc Dieva norādījuma aizēt.
2: Sen jau ir aizgājis nost no jebkādu no Dieva norādījuma.
3: Nevis brīvmūrniecības likumi, kas.
4: Jā, tādi teoloģiskie labirinti ir. Jā. Sacelt, kā mīnotaurs priecātos savējā.
2: Brāl, pareizi, ka tu šo pieminēji labirinti. Šie labirinti ir tik kļuvuši, tik kristīgi, tik no savu veidu apsakti ar Bībeles tekstiem, ka cilvēks neviļas ieiet un viņš domā, ka viņš jau būvē uz pareizajiem pamatiem un ar pareizajām metodēm.
4: Nu, nedrīkst neko būvēt, neturot krusti nopelnu centrā un Jēzu. Ja tas tiek paturēts, nu, ir tas sarežģītais vārds kristocentrisms, bet vienkārši, ka Jēzus ir viss centrā un krusti nopelns, tad arī nebūs aizmaldīšanās, jā, ja turēsies pie tās vienkāršības. Jo patiesībā jau Dievam ar to ģeķīgo sludināšanu patika mūs izglābt, un tad kolosiešiem saka, tad nu Jēzus Kristu pieņēmuši, sakņojoties viņā, cik tur 9 reizes, jā. Ja tas viss ir pa Jēzus, tad nekur tālu neizmaldīsies, jā.
2: Lasīsim, ko mums atrakstījis klausītājs, Un lūdzu izskaidrojiet rakstu vietu Mateja evaņģelijā 13. nodaļa no 37 līdz 43. Un 2. Timoteja 3. nodaļa no 14. līdz 17. pantam. Un jautājums ir, kādas atšķirības ir starp labo sēklu, jeb Dieva valstības cilvēku un ļauno sēklu? Kādas īpašības raksturo Dieva cilvēku, kurš kļuvis pilnīgs?
3: Vai mums tātad no 37 līdz 43, vai to vajag nolasīt varbūt?
4: Prasītos jau.
2: Jā. Tev ir...
4: Jā, man ir. Es ātri nolasīšu, jā. Mateja 13, 37 līdz 43. Un viņš atbildēja un uz tiem sacīja, tas, kas sēja labo sēklu, ir cilvēka dēls. Bet tīrums ir pasaule, un labā sēkla ir valstības bērni, un nezāle ir ļaunā bērni. Ienaidnieks, kas to sējis, ir velns, un pļaujamais laiks ir pasaules gals. Un pļāvēji ir eņģeļi. Tad nu tā, kā nezāle salas un ugunī sadedzina, tā arī notiks pasaules pastarā galā. Cilvēka dēls izsūtīs savus eņģeļus, un tie salasīs no viņa valstības visas apgrēcības, un tos, kas dara netaisnību, un tos metīs degošā ceplī. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, tad taisnie spīdēs kā saule sava tēva valstībā, ka mausis dzirdēt tas, lai dzird.
2: Jā, lūdzu.
3: Nu, es arī gribētu tā vienkārši, jā, teiksim, ne eksegētiskos smalkumos, bet, teiksim, nu kā atšķirt, to dod mums rakstu vietas, skaidrību vieši Bībeles rakstu vietas. Nu, divi personāži, kas jau ir pašā Bībeles sākumā, un par kuriem ir komentēts vēlāk.
4: Jā.
3: Jā, ir jums zinām.
4: Kains
3: un Ābels. Jā. Un te ir tāds komentārs 1. Jāņa vēsturē 3, 7 līdz 8. Bērni, lai jūs neviens nemaldinam. Kas dara taisnību, ir taisns, tā kā viņš ir taisns. Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko no sākuma. Un tad ir trešajā nodaļā arī 10 līdz 12. No tā var pazīt Dieva bērnus un velna bērnus. Katrs, kas dara netaisnību, nav no Dieva. Arī tas nekas nemīl savu brāli, jo šī ir tā vēsts, ko jūs esat dzirdējuši no sākuma, ka jums būs citam citu mīlēt. Nekā Kains, kas bija no ļaunā, nokāva savu brāli, bet kādēļ viņš to nokāva? Tādēļ, ka viņa darbi bija ļauni un viņa brāļa darbi bija taisni. Un kāda tad tie taisnie Kaina Ābela darbi bija, mēs redzam, ka viņš pienes pareizi upuri, pienes nevis vienkārši upuri no sirds, un no, bet viņš pienes no ganāmpulka, no ar asinīm saistīt upuri, kas liecināja, kad ir grēku izpirkšana, kam, kurai viņš tic.
4: Jā.
3: Tā viņš demonstrēja un tā viņš rādīja. Un Kains, kas pienes ļoti iespējams ļoti labas lietas, bet netik vērots, netik Dieva atzīts. Kā tas notika? Visdrīzāk tā, ka mēs redzam divus altārus un toreiz uguns nonāca uz vienu un uz otru nenonāca. Tas bija acīm redzams fakts, ka nav pieņemts tas Kaina upurs. Un viņš bija skaudīgs uz to un beidzās tas viss ar slepkavību. Nu, lūk, un tā ir viena ļoti skaidra lieta, tad kas izšķir patiesi ticīgu cilvēku arī, un otrs, kas varbūt ir reliģios, bet viņš nu, beidz savu dzīvi ar slepkavības darbiem. Un bērni, lai jūs nemaldinu neviens par to, ka nu, es tagad atveru iekausu un es saku savu kā papildinājumu, ja, ka tu vari būt taisns, bet tu vari darīt netaisnību. Ja? Tu savā sirdī kaut kā savā garā esi taisns, bet tas, ko tu tur dari, tam nav sakara ar to. Tas ir tāds gnosticisms, ja, senais, ka tev ir pareiza atziņa, bet tava dzīve var pilnīgi nesaskanēt. Es te stāstīju vienu piemēru, ko es redzēju ārzemēs, kā kristīgas kāzes tiek uzrīkots. Es to dzirdēju, visas bija liecinieks, vai ne, līdz kaut kādam, līdz pulkstens desmitiem, viss norit perfekti.
5: Kristīgi.
3: Ļoti, ļoti ieturēti kristīgi, smuka ar dziedājumiem visādiem. Tā. Un pēc desmitiem apmēram sākās riktīga, pasaulīga diskoteka.
4: Unci, vai neaizgāju vaļā.
3: Un ar netīriem tekstiem, netīrām visām tās pazīstam tie teksti daļai vecās dzīves. Tāpēc, lai neviens nemaldina, ja, kas dara taisnību, ir taisnība, ir arī praktizējuma lieta, viņi ir rādām dzīvē ar taisnības darbiem, vai ne? Kas ir baltās drēbes, taisno
4: darbi.
3: Taisnības darbi, jā, tā ir, vai ne? Tā kā šeit ir kā atšķirt, vai ne? Dari taisnību un negrēko, bet te nav runa par, nu, nesagrēkošanu, nu, kā nejaušību.
4: Klupiens, jā.
3: Te ir runa, varbūt latviešu valodā mēs to tā neizdalām, nesaprotam uzreiz, bet gramatikā, grieķu valoda gramatiski ļoti labi rāda, ja, kad ir grēks kā dzīves stils, ne? Jeb netaisnības praktizēšana. Un netaisnība vairojās, un jau tālāk, jau vairāk. Un taisnība iet mazumā. Dievs saka, pat Jesajas grāmatā, es meklēju, es neatradu. Ja, kur ir taisnības darbi? Viņi nevar ienākt, vai ne? Jo tauta ir atkritusi. Tā kā tas ir tāds ļoti skaidrs kritērijs. Bet noteikti
4: es, es vēl gribu piemetināt arī vēl vienu kritēriju, kas arī var palīdzēt. Tas ir ļoti interesanti vārdi, ir Jāņa evaņģēlija 8. nodaļā, 43. 44. pantā. Kādēļ jūs manu runu nesaprotat? Tāpēc, ka jūs nesat spējīgi klausīties manos vārdos. Tātad nespēja klausīties patiesībā un Jēzus vārdos arī ir rādītājs. Un tad viņš saka, jūs esat no savu tēvu vēlna, jums gribas piepildīt savu tēvu kārības, ja kā kainam vai ne. Viņš no paša sākuma ir viss slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nu nav viņā. Melu runāšana, ja, nespēja klausīties patiesībā. Otrakārt, melu runāšana, ja, tas liecina par cilvēka dabu, kā viņā darbojās melu tēvs. Ja. Un tas arī ir ļoti tāds spēcīgs kritērijs, ja, ka cilvēkam, kam ir ok piemelot, samalot, nu nav nekā laba. Ja, tas ir pa ļaunā sēklu un ļaunā dabu lietas.
3: Kas mīl un runā melus.
4: Mīl un runā melus, jā, ļoti liels kritērijs, jā, arī.
2: Paldies par šo jautājumu. Un tas otrs jautājums ir, kādas īpašības raksturo Dievu cilvēku, kurš kļuvis pilnīgs? Nu, cik es zinu, tad mēs pilnīgi būsim. Un tad, kad atklāsies tas...
3: Viena lieta tomēr ir rādīt mums. Jēkab vēstule 3. nodaļa, kur ir teikts, kas savalda
4: savu muti.
3: Tas ir raksturīgs pilnīgam vīram. Bet,
4: un mīlestības pilnībā, ja redz, ka cilvēkā ir svētā gara augļi, taustām, ja, galatiešos uzskaitītie, ja tur miers, prieks, atturība, lēnprātība, tā arī ir ļoti laba pazīme, ka cilvēks ir ceļā uz pilnību un Kristus raksturs aizvien pilnāks viņā.
2: Man patīk, kā tu saki ceļā uz pilnību, tāpēc es šo te varbūt apstājos un lai klausītājs neskatās uz ticīgajiem, jeb draudzē, jeb vienalga, kā uz pilnīgu. Neviens nav pilnīgs.
3: Un tomēr mums ir savi ideāli, kur protams. Ir tā kā bākstumsā.
4: Jā,
2: protams.
3: Liecinieki, Kristus liecinieki. Jā.
2: Paldies par jautājumu. Klausītāji raksta mums. Vai drīkstētu tā teikt, ka Bībelē ir tādi kā klupšanas akmeņi? Katrs var izraut kādu pantu, lai uzbūvētu uz tā savu mācību. Daudz vienkāršāk būtu, ja tas kungs būtu tieši norādījis, ko drīkst un ko nedrīkst. Piemēram, ar mazu bērnu kristīšanu. Pēdējais, ko dzirdēju, kā apstiprinājumu šai kristīšanai, rakstu vietas no Marka evaņģēlija 7. Nodaļas par kurlmēmā cilvēka dziedināšanu. Mācītājs mācīja, ka arī šo kurlmēmo atveda pie Jēzus. Viņš pats neko nevarēja, nesaprata, neticēja, tāpat ir ar maziem bērniem. Nu, respektīvi, te varbūt ir saīsināts, ja, bet tā doma ir tāda, kad lūk, piemērs, kurlmēmais tika atvests pie Jēzus, viņš neko pats nevarēja nepaprasīt, viņš pats neko nevarēja, un pie tam kurlmēm viņš arī nedzirdēja neko.
4: Tā viņa var nokristīja.
2: Un tādēļ var, tāpat kā bērns neko pats nevar paprasīt, viņš arī neko nemāk pateikt, viņš nav iemācījies trīs mēnešus.
4: Un tas ir attaisnojums?
2: Un tas ir attaisnojums kristībā.
3: Nu, jā, nu, jā, tā ir domāts.
4: Ko tie ļaudis ēda?
2: Nu, brāļi, lēnprātībā, mīlestībā.
3: Jā, tā ir tāda lieta, ko es esmu redzējis, un man ir viedoklis par to veidojies. Zelta likums, kā mēs teikt, numuru viens, ja es redzu kādu, kas loca Dievu vārdu, ja vēl trakāk lauž Dievu vārdu savām interesēm, tad man ir tāds iekšā trauksmes zvans, saka, turies pa gabalu. Jo tas cilvēks, kas lauž vārdu, tas ir bīstams, potenciāli bīstams. Un ko vēl nākošo viņš darīs, to mēs nezinām. Tāpēc pielocīt rakstus savām vajadzībām, ja? tā ir viena lieta, ko var darīt, nevis salūst pašam no tās patiesības, ko saka raksti, un atzīt savu nepatiesību, netaisnību, atzīt to, un saka, es to nesaprotu, bet tā stāv rakstīts, un senais reformātors vēl to teica, te es stāvu un savādāk es nevaru. Ja? Tad absolūta autoritāte. Raksti ir absolūta autoritāte. Tie nav klupšana, tur nav klupšanas akmeņi.
4: Nē.
3: Klupšanas akmeņi ir cilvēkam. Viņš vēlās, viņam ir savas intereses. Rakstīts ir, ka sirds, tā ir tāda, tas tāds dziļš okeāns. Sirdī turās viss dziļāk.

0: Ai, tā. Tad, nu, tā ir dumpība, jā, dziļa, dziļa, liela dumpība, liels lepnums, ka mēs atļaujam sev locīt jebkuru vārdu, vienkārši tāpēc, ka man tas ir interesanti vai izdevīgi. Vai kā. Un es to esmu redzējis vienā situācijā, un es esmu pagājis tam garām, pēc tam nožēloju, ja, jo tas bija brīdinājums signāls. Ir piemēram, ka Jēkabs cīnās ar eņģeli, vai ne? Tas skaidri rakstīts, ka tur ar, nu, ar Dievu viņš cīnās, jā, ar Dievu eņģeli. Nu, viens cilvēks teica, nē, viņš ar Sātanu cīnās. Es saku, tu neredzi, kas tur ir rakstīts, tu neredzi, vai... Nē, bet jā, bet nē, bet jā, bet un paliek pie sava.
1: Nē, bet jā, bet.
0: Es saprotu, ka tā var būt, ka cilvēks ignorē patiesību un paliek pie savas patiesības. Tas ir neiedomājami bīstami. Un pats tas cilvēks arī paliek bīstams.
2: Nu, es tad piebildīšu tikai ar tādu vieglāku formu, jo tu, Jura, paņēmi smagsvaru problēmu un amen. Bet vieglāka problēma, bet ne mazāk ļauna ar tādu pašu galu ir to, ko Pēters saka 2. Vēstulē, 3. Nodaļā, 16. Pantā, kur viņš nu, runā ļaudīm par Pāvila vēstulēm. Tā viņš runā par šīm lietām visās vēstulēs, kurās ir kas grūti saprotams. Un tad nāk, ko nemācītie un nenostiprinātie, vai arī savdabīgi mācītie, ja? Ļaudis sagroza, tāpat kā arī citus rakstus, jā, jā. Sev par pazušanu. Gals ir briesmīgs abos gadījumos, bet jāsaka godīgi, ka citreiz nemācītas ļaudis vai nenostiprinātība vispār ir milzīga problēma, ir īpaši nu, brieduma trūkums atziņā vai tādā stabilā, solīdā mācībā. Un da ļaudis ir pa kulmēmiem mācīs, ir pa mirušo runātājiem, ir pa lidotājiem un un viss, ja, arī tāda problemātika pastāv, ja, ignorance, nezināšana, nenostiprināta patiesība. Un patiesībā jau, kad vējš pūš, ja, viņš aizpūš viss, kas nav nostiprināts.
0: Pilnīgi pareizi. Un tad, ja viņam vajag kaut kādas metodas, teiksim, kurumēmā dziedināšana pārvies par argumentu par labu bērnu kristībai,
2: absurd.
0: Tad viņš pielieto alegorizācijas metodu, vai ne, narratīvam, ko arī tie tehniski nedrīkst darīt. Tas, ja to rakstu paši nepavēl, tad tas ir stāsts par kulmēm un ne par ko citu. Tas ir pirmkārt par to un galvenokārt. Ja? Un tad arī visur citur rakstos, vai ne, tur, kur ir 1000 gadu miera valstība, to, teiksim, davai garīgosim tagad vai ne, un es teiksim, ka tagad jau ir viņa un tā tālāk un tā joprojām.
1: Jā, klausoties jūs, es domāju, ka faktiski šie te izkropļojumi ir visās konfesijās.
0: Apšaubām.
1: Vieniem ir tāds, tāda versija, otram tāda versija. Mēs jau par to runājām. Un jā, cik ļoti, ļoti jāatgriežas pie Dieva vārda. Vienkārši pie patiesības, pie patiesības. Paldies klausītājiem par jautājumu. Daci mums ir atrakstījuši garu jautājumu. Paldies par jūsu ieguldījumu Dieva vārdu skaidrošanā. Lai mums būtu padziļināti un sapratni par Bībelē rakstīto. Esam maza grupiņa, esam no vairākām konfesijām kopā sanākuši un lasām Dievu vārdu, pārunājam, ko un kā lasīto saprotam. Vienā no sanākšanām, mūsu sarunas aizgāja līdz mūsu pienākumam pret valsti. Mums bija atšķirīgi viedokļi jautājumā, vai mums ir jāiet uz Saeimas vēlēšanām vai tomēr nē. No vienas puses Dievs pats veido valdības, pats kārto noteikošo pasaulē, taču Psalms 37 runā. Ceri uz to kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Un jautājums, ko Bībele saka par atbildību, kas uz mums gulstās, ja mūs aicina doties uz vēlēšanām? Vai mums, kā savas zemes saimniekiem, ir uz to jādodas, Vai tomēr

0: ar mēs neejam. Tādējādi norādot, ka neatbalstām nevienas partijas piedāvājumu un pilnībā paļaujamies uz kungu. Kā kungs lems, tā būs. Paldies par atbildi, gods un pateicība debesu kungam. Jā, lūdzu, brāļi.
1: Nu, es centīšos ar savu izmaņu saskatīt šīs grupiņas psiholoģisko portretu. Es varu kļūdīties, bet pazīstot Dieva bērns, kuri stāv savā stiprumā vai pārliecībā uz kādu līdera pateikto vai uz kādu stiprāku interpretāciju, kā viņaprāt liekas pareizāk. Un tad ir divas frontes, un tad nu, viens ar otru tur tā pikojās. Ko nevajadzētu darīt, ne jau šajā gadījumā. Man gribas pateikt pirmkārt gan garīgi atbildot, gan valstiski, ka dalība vēlēšanās ir brīvprātīga. Ne likums spiež, ne tas kungs spiež, cik es redzu. Bet saprotot, ka kāds vēlās konkrētāk atbildi, es padalīšos tā, kā man gribētos pateikt. Gudri man šķiet. No divām Bībeles rakstu vietām uzreiz es pabrīdināšu, ka konteksts tur ir drusku cits. Bet principi gudrība stratēģija varētu noderēt. Un pirmais ir no Mateja evaņģēlijas 17. Nodaļas, 24. līdz 27. pantam. Tas ir gadījums, kad Jēzus nonāca ar Pēteri Kapernaumā, un tad tur pienāca tie reliģiskā nodokļa iekasētāji. Ja? Un
2: jūs mācītājs
1: dod nodokļus, un tad Jēzus labi pārzinādams visu, saka, nu, vai te pašu bērni nav svabadi, bet, lai nedot viņiem apgrēcību, ja? Tad es saprotu, ka reizēm ir gudri darīt lietas, lai kaut vai tev cilvēki no sabiedrības uzprasīt, a, tu pats balsoji, jā, un saku, jā, es sēju uz vēlēšanām, es centos izpildīt savu pilsoņu pienākumu, un tas var būt ļoti liels plus sarunā ar cilvēkiem. Es, piemēram, eju uz visām iespējamām vēlēšanām un atzīmējos visos iespējamos veidos Dievu lūdzot. Un otra raksturieta ir tāda interesanta no vēstules romiešiem 13. Nodaļas, ja, kur rakstīts, nu tu negribi bīties valsts varas, nu negribi, ja? Labi, nu dari to, nebīsties. Bet dari to, kas labs, un tad tu saņemsi viņus uzslavu. Es domāju, ka valsts un valdība ļoti uzslavē cilvēks, ja, kas piedalās vēlēšanās, un kāpēc gan nē. Ja, un ir taču iespēja aiziet, piemēram, ja kādam viņš grib izdarīt labu darbu un mazināt ļaunumu valstī, viņš var izvilkt to un to sarakstu un ievilkt visur mīnusus iekšā. Nu, viņš taču būs labu darbu izdarījis. Viņš būs vismaz tai nevēlamākai partijai, ja, ievilks. Ja. Un citreiz tas ir vienkārši arī tāds sirdsapziņas jautājums. Ja, kad tas ir sirdsapziņas un stratēģijas jautājums. Un nevajadzētu skaldīt diži matus par to, bet es personīgi pats piedalos vēlēšanās un velku, kā saka, krustus ir mīnusus, visu, ko likums atļauj.
2: Jā. Es esmu no kopš padomu laikiem bijis ļoti, ļoti skeptisks pret visādām vēlēšanām, un tas ir saglabājies arī tagad brīvvalsts laikā. Bet es nolēmu runāt sev pretim un teikt kādus principus, par kuriem es nebiju agrāk domājis, bet kur ir. Un viens ir Jeremijas 29:7. Man patīk tas konteksts, jo šeit uzrunāt nav izraelieši Izraēlā. Ir uzrunāt gūstekņi, ja teiksim, trimdā esošie Babilonā. Un Dievs aicina savu tautu pat svešumā. rūpēties par tās pilsētas labklājību, uz kurienes es jūs esmu līdz aizvest. Jo viņas labklājība būs arī jūsu labklājība. Šis, man liekas, ļoti labs universāls princips esam, kā rūpēties par labklājību, bet kādā nozīmē? Dabiski tas nav visiem pa spēkam izpētīt visus šos te sarakstus, bet ir tādas pamatvērtības, kuras mēs kā kristieši uzskatām par labklājības pamatu. Vai ne? Un tas ir tātad cilvēka dzīvības aizsardzība, cilvēka cieņas aizsardzība, no ieņemšanas brīža līdz nāvē, respektīvi visi šie jautājumi par reproduktīvo veselību, viņi ir nu, principiāli svarīgi jautājumi. Un taisnīgums, patiesība pret korupciju, pret meliem, ja, tas arī ir mūsu kaut kur netieši tāds uz baušļiem, uz patiesību balstīts. Ja mēs iestājamies par tādām lietām, tad mēs labi daram. Mm-hmm. Tālāk vājākā, trūcīgā, beztiesīgā aizsardzība. Tas būtu arī viens no principiem, kurus Bībele māca mums rakstos. Nu, un vārda, pārliecības, ticības, brīvības saglabāšana. Tas ar vienmēr ir labi. Tas ir labi tā. Tā kā, lai arī mēs apzināmies, ka sekulārā valstī, tā ir sekulāra valsts, republika, tā nav dieva teokrātija Latvija, bet vienalga sekulārās politiskās partijas nes kaut kādas vērtības arī, un tāpēc, ja mēs redzam, ka šīs partijas nav glābējas, viņas nav nekādā ziņā absolūts, bet viņas relatīvas kārtības nodrošinātājs, ja relatīvas kārtības. Tas šī kārtība nevar atsabināt nevienu no grēka un no ļaunuma. Tas nav nemaz viņa uzdevums. Bet saglabāt, iestāties par kādām lietām, kas kā sāls, konservē un nevis ļauj pūt visam nu, uz nebēdu. Ja? Mm-hmm. Tas ir pareizi. Un tad es vēl gribu pēdējais pievienoties tavam jau teiktajam, ka šīs lietas nav strīdāmas lietas. Mm-hmm. Par šīm lietām atstāt viņus arī cilvēku sirdsapziņas pārvaldē. Un tām nav vietas uz kancels, tām nav vietas arī vispār tādās kristiešu, nu, kādos zelotiskos strīdos nekādā gadījumā. Ne.
0: Jā, es personīgi esmu piedalījies visās vēlēšanās, nu, balsojis un un esmu piedzīvojis priecīgu moments, slavu Dievam, un esmu piedzīvojis daudzkārt vilšanos. Un es ļoti labi tev saprotu, Jūri, teiksim, padomu laikos, nu kādi jēgi tur bija iet vēlēt. Bet es vienmēr zināju gatavu rezultātu. 99,8.
2: Ja pa 120% nobalsas.
3: Dažos apgabalos.
0: Jā. Dažos apgabalos. Bet pārsvarā ir 99,8. Ja 98,9. Jā. Nu, savs vienalga. Piekrīt. Bet šodien mums ir savādāka situācija nekā padomu laikos.
2: Jā, paldies.
0: Un es pat, nu, atvainojiet, ka es tā varbūt salīdzināšu, bet es gribu salīdzināt to, ka, ja es dzīvoju daudz dzīvokļu namā, nu, pieņemsim, tur būtu 24 stāvi un tur tās ieejas, jeb kā latviski sakot, pa diezdi. Mm-hmm. Kā 10, piemēram. Un tagad mums vajadzētu nu, ko mēs darīsim ar to namu? Mēs redzam, ka vajadzētu tur atjaunot fasādi, ja tur brūk kaut kas kopā. Nu, neiet. Un sanākam kopā. Un vajadzīgs mūsu kopējais lēmums. Vajadzīgs. Man tas ir hukiers, man ir labi. Es dzīvoju trešajā stāvā, man netur tek virsū un netur no apakšanas. Trešais stāvs vienmēr ir silts stāvs. Ļoti labi. Ne silts, ne augsts. Tā nevar. Nu, es personīgi redzu. Un taipat laikā es arī saprotu Daci jūsu un jūs, kas kopā esat nākuši. Šodien ir ļoti, ļoti grūti, par ko, lai ietu, es saku jā. Nu, par ko? Skaidrs, ka kopumā pa partijām, jau tā saucamiem, tur es nevienai nepiekrītu. Jo visas ir nodevušas savus vēlētājus, jā. O, bijusi ir tirgošanās tā saucamā politiskā un vai nu ir stāvējuši klusi, vai nu netiekuši neko. O, bet uz šo te negatīvo pieredzi es tomēr gribu sacīt pozitīvo pieredzi. Es atceros, ka pašā sākumā tika izveidota tā saucamā mācītāja partija, pirmā partija, kurā bija daudz kristieši. Es atceros, vēl man aicināja tur ņemt dalību un to, bet nu, es atteicos tikai dēļ tā, ka es vadu masu mediju, un tad tas nozīmē, ka tas nav...
1: Interešu konflikts.
0: Tas pilnīgi. Tad es nevaru būt neitrāls. Man ir jābūt neitrālā. Mm-hmm. Nu, un es atteicos, bet es, piemēram, es par to slavēju Dievu. Paldies Tev, Kungs, ka tajā laikā tikas mūsu satversmē ierakstīts 110. pants par valsts atzīst laulības ar vīrieti un sievieti. Mm-hmm. Pamat likumā. Protams, mēs zinām rupjā veidā, pēc cik gadiem tas tika lausts, pārmainīts, nomainīts, laust var visu ko.
2: Jā.
0: Bet, ja mums ir Dieva bērniem iespēja sacīt, stāv rakstīts. Un esmu daudzkārt apbrīnojis tos, Dieva bērns, kuri ir saimā. Man tur nervi neizturētu. Es tur ilgi nevarētu būt. Kuri nepārtraukti saka, bet pagaid, nu, Bībelē ir rakstīts tā, to, ko tu, Juri, minēji par šo te, bērnu dzimšanu, abortu stāvoklu un vispār dzīvības aizsardzību. Un paskaties, kas tagad notiek. Tagad var uzkāpt uz domu laukumā pie domu baznīcas, uztaisīt lielu troksni un saukt vienalga par jebkuru jautājumu. Kis kauns. Un te ir tas, ja mēs stāvam klusu un nesakam, bet mums ir dota iespēja, nu kaut vai ar to ķeksīt, pareizi, ko tu saki. Es arī tieši to pašu daru. Gan svītroju, krusts liek, gan ķeksīšu atbalstību vienalga. Mums tas ir jādara.
1: Papildus, ja vēl to pavadu lūkšanu par valdībām varām un svētā gara vadību.
0: Jā.
1: Visādi var būt.
0: Bet, ko es gribu ar to visu teikt, piedodiet, ka es tik gari to saku. Tāpēc, kad neliksim cerību uz cilvēku, jo pareizi kā šeit ceri uz to kungu un dari labu.
2: Jā.
0: Ceram uz to kungu un, protams, daram to, ko mēs spējam. Ja man ir dota iespēja, un mana balss varbūt ir tā izšķirošā. Es, kā nu bija tur, kur uzlido taurenītes un svaru Nu, jā, tāds man nav nekāds lielais svars, bet tikai mazlietiņi. Tad, jā, es gribu sacīt, jo es gribu, lai ir sakārtot Latviju. Jo tā kā šobrīd ir nekārtība, tas ir bais. Bet, protams, kā tu formulēji to ļoti labi, un tu arī, brāl, formulēji ļoti labi, lai tas nav strīda ābols.
2: Jā, jā.
0: Pats galvenais kristiešu vidū, un tas nav strīda.
2: Jā, tad saglabāt mieru kristiešu vidū, šis ir otršķirīgās lietas, obligāt. Tomēr tas...
1: Cienīt brīvprātību un sirdsapziņu.
0: Un ja jūs, es piemēram, es nesaku, par ko es balsošu, jo es vēl šobrīd nezinu. Bet ja, piemēram, tu, Pauli, balso par to, ko, par kur es nebalsoju, nu labi, nu dari tā. Nu es balsoju par savu cilvēku. Tu, Juri, vispār nē, nu labi, vispār nē. Ja tu iespadarīsi, nu labi, dar par to.
2: Atstāsim rīvībā.
0: Slava Dievam, atstāsim to.
2: Tas nav, redz, Bībelē tieši nav par šo jautājumu teikts nekas. Vai ne? Jaunā derība klusē tieši par vēlēšanu. Tāpēc, ka cita iekārta bija. Tā nebija demokrātisks iekārts laiks, kas šodien. Bet, vai ne, ir kādi principi, kurus mēs varam, vai ne, un tad šie principi sirdsapziņā pielietojam.
1: Bet es drīkst ātri vienu liecību, droši. Es dzirdēju vienkārši apbrīnojumu liecību, ka 93. Gadā Izraēlā bija vēlēšanas, toreiz, ja nemaldos, prezidents bija Šimons Peres, un viņa vārds nozīmē dalīšanās, šķelšanās, un tāda esot bijis ar Izraels sabiedrību tajā laikā.
2: Premjers, jā, vai prezidents.
1: Vai prezidents. Nu, katrā ziņā viņš bija arī prezidents, pavisam noteikti, bet varbūt arī premjers.
2: Nu.
1: Un bija vēlēšanas, un kādu dievu vīru, tas kungs bija vadījis gavēnī un lūkšanā, tāda pamatīgā. Un iepretim visai loģikai, tajā gadā uzvarēja kādā mazpazīstama pensionāra partija, visiem tas bija milzīgs šoks, jo ne par ko nekas neliecināja, un cilvēki gavēņa, kā cilvēks tic gavēņa un lūkšanas rezultātā, bija atdevuši balsis par šiem visticamāk konservatīviem, dievbīgiem ļaudīm. Jā, viņi varbūt nebija visi Kristu, noteikti viņi nebija, bet vecā kaluma ļaudis. Un tas bija saglābis to valstu uz tuvākajiem gadiem. Tāda liecība ir. Līdz ar to nevajag mētāties no viena grāvi otrā, jo svētais gars vada šajos procesos un var arī pat iekustināt veselu ļaužu balsis. Paskubināt viņus vēlēt par mazpazīstamu, saproties, pensionāru partiju, ja? Kura izglāba varbūt valsti no krīzes, savu konservatīvo nostāju un bija dievam no visiem variantiem vistīkamākā, kur viņš svētīja un atbalstīja visā tajā putrā. Ja? Tā kā, jā, noteikti ir varianti. Jā.
2: Es saprotu, teoloģiski šis jautājums ierindojās providenciālajā kārtībā, ko tas nozīmē runa par pasaules saglabāšanu, par saglabāšanu, par sabiedrības uzturēšanu, lai viņi neieiet haosā, lielākā haosā, pēc iespējas, lai viņi neieiet, vai ne? Un ja tur kāda līdzdalība ir paredzēta, tā ir jādara.
0: Esmu jau sacījis, es personīgi neticu tādai versijai, ka mēs Latvijā tagad panāksim, ka būs pilnīgi 100% kristīga valdība, būs 100 saimnes galvas, viss būs kristīts un viss būs kristieši un mēs būsim kā...
2: Labi kristieši galvenais.
0: Spīdoša zvaigzne pie Eiropas Savienības tenī kronītī. Kad mēs būsim visu spožākā zvaigzne, piedodies par smiekļiem. Ne par to, bet ļoti pareizi. Ja mums ir dot iespēja, un Dievs mums ir devis iespēju, valdīt, pārvaldīt savu zemi. Un darīsim to visādos veidos. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Mīļie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Ja tas kungs atļaus, mēs tiksimies atkal pēc nedēļas. Visu labu!

0: Braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet mīļa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies, tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tas tāds iekšējs tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāja visu tās mācības un tad bija jāiet praksē. Un prakses vietā es iepazinos ar divām draudzinēm un kaut ko es dzirdu, viņas vienu dienu saka, iesveitīties. Es biju domāju, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, ja es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, nu mēs tur rietā aizgājām, izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesveicu kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā un es klausījos un tas man ļoti uzrunāja. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi Alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.

ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tu tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.